sasa Mwende Masharia katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.

Nairobi, Kisumu, Mombasa,

za Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Katibu wa elimu ya msingi Julius Bitoka ameagiza shule kusimamisha mitihani yoyote wakati wa muhula wa pili ambayo inaweza kusababisha ghasia kwa wanafunzi. Agizo hilo linafuatia moto mbaya katika shule ya wasichana ya utumishi ambapo ripoti zinaonyesha kuwa ghasia hizo zilisababishwa na uamuzi wa utawala wa shule kusongeza mbele mitihani kuanzia Juni tarehe 16 hadi Juni tarehe 2. Bitoka alisema wizara inachukua hatua za haraka kuzuia hali ambazo zinaweza kuwakasirisha wanafunzi na kusababisha ghasia zaidi.
2: In the meeting I directed all the county directors of education and all the principals to ensure that they seek support and the dialogue with the students and they speak to them and engage them so that we can reduce any possibility of any unrest in our schools.
1: Kwingineko, wakfu wa huduma ya afya ya ukimwi unasema mkurupuko wa Ebola unaoendelea nchini Uganda na DRC umefichua udhaifu katika mfumo wa afya duniani. AHF inasema nchi zilizo katika mstari wa mbele zinaendelea kubeba mzigo wa kugundua na kuthibiti mikurupuko hatari ya magonjwa licha ya mijadala isiyotatuliwa kuhusu upatikanaji sawa wa chanjo, matibabu na ufadhili. AHF inasema mkurupuko wa hivi karibuni unaohusisha aina ya bundibugyo unasisitiza hitaji la ushirikiano imara wa kimataifa na uwajibikaji katika dharura za afya duniani. Naibu kiongozi wa Jubilee Fred Matiang'i amemkosoa vikali waziri wa afya Aden Duale kwa kusema serikali itapuuza mashauriano ya umma ili kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola huko Laikipia. Akizungumza huko Meru, Matiang'i aliitaja mbinu hiyo kama ya kidikteta, akisisitiza kwamba ushiriki wa umma ni muhimu kwa demokrasia na kwamba Wakenya wanastahili majibu kuhusu maamuzi ya afya.
3: Our minister for health, democracy is governed by deliberation and the people of Kenya have a right to ask, even if they ask stupid questions. It's still their right, and they also have a right to be answered all those questions they're asking. You cannot say you don't have to listen to the people of Kenya.
1: Na Rais William Ruto amesisitiza kwamba Afrika haitatafuta tena kuingizwa katika mifumo ya kimataifa, lakini itadai jukumu lake halali katika kuunda mpangilio mpya wa dunia. Akizungumza mjini Pretoria wakati wa kutiwa saini kwa mikataba sita ya maelewano kati ya Kenya na Afrika Kusini, Rais alisisitiza kwamba mpangilio wa dunia unaobadilika unahitaji umoja na mshikamano wa Afrika isiyoyumba.
4: We are seeing changes in how the World Bank operates, IMF operates, and there is greater appreciation. We are influencing what is happening globally. It is no longer possible to ignore a continent as big as ours.
1: Michezoni, Harambee Stars ilitoka sare moja kwa moja dhidi ya Lesotho katika mechi ya kirafiki ya kimataifa huko Pretoria, Afrika Kusini jana. Beki wa Gor Mahia ya Franco Dhiambo alifungua ukurasa wa mabao katika dakika 17 na kuipelekea Kenya kuongoza kwa 1-0 katika kipindi cha kwanza. Hata hivyo, Tabo Makele alifunga bao la kichwa dakika ya 70 na kuinyima Stars ushindi wao wa kwanza dhidi ya timu hiyo ya kusini mwa Afrika tangu mwaka 1993. Vijana wa Benny McCarthy watakabiliana na Crocodiles katika mechi nyingine ya kirafiki Jumapili katika uwanja huo huo. Bingwa Olimpiki Noah Lyles alitumia sekunde 9.88 kushinda mbio za mita 100 za wanaume katika mbio za Diamond League ya Rome jana usiku. Marekani huyo alimshinda Letsile Tebogo wa Botswana na mwenzake Jordan Anthony hadi katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Ferdinand Omanyala wa Kenya alijikwaa mwanzoni mwa mbio hizo na kumaliza katika nafasi ya 8 kwa sekunde 10.11. Wakati huo huo, mshindi wa medali Olimpiki katika kurusha mkuki Julius Yego pia alimaliza katika nafasi ya 7 kwa kusikitisha. Rumesh Pathrej wa Sri Lanka alifanikiwa kuweka rekodi ya dunia ya uongozi kwa kurusha kwa kasi ya mita 92.62. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo, Ghost Sports Wave na Mshwari Smart Saver Challenge.
1: Unajua lazima uwe na mpango kama unataka kusave. Uwe na mpango unataka kusevia kitu gani, kwa sababu saa zingine unajua inaweza kuwa ni mambo ya school fees, unaweza kuwa ni mambo ya rent. Yani kuna mambo mengi unaweza kufanya savings pale ili uweze kutimiza ndoto yako. Na kuna mpango ambao sasa hivi Mshwari lock saving account ambayo inakuwezesha wewe kulock funds zako kati ya mwezi mmoja na miezi 12 ama mwaka mmoja ukipenda, depending na majukumu yako ama goal yako ni gani pale. Na inaweza kuwa ni school fees, biashara, emergency fund ama kitu special kwa familia yako. Na unaweza save kiasi kidogo ambao unaweza save ni shilingi 100, na pia una enjoy competitive interest base na saving tire yako pale. Kwa hivyo keep saving consistently na unaweza kuqualify kwa rewards ambapo zitakuwa zikipeanwa through the Mshwari Smart Saver Challenge ambayo inaendelea hadi tarehe 31 mwezi wa Agosti mwaka huu. Kwa hivyo Mshwari inakusaidia wewe kusave na pia kuboro bila stress yoyote. Kumbuka ujumbe wangu umeletwa kwako na NCBA na Safaricom. Kumbuka terms and conditions apply. Haya, katika habari za sporti, jana ilikuwa ni usiku ambapo Kenya Premier League wachezaji pamoja na mamaneja ambao waliweza kung'ara katika msimu ambao umemalizika waliweza kupawa taji tofauti. Na ilikuwa hiyo hafla, ilikuwa ni hafla nzuri sana ambayo ilifanyika katika hoteli moja ama mkawa moja hapa jijini Nairobi. MVP, most valuable player, alitajwa kama Enoch Morrison wa timu ya Gor Mahia. Kuna watu walikuwa wananungunika hapo wakisema ni kama discipline yake haiko sawa, kwa hivyo walikuwa wanashangaa. Coach of the year naye Charles Akonor pia wa timu ya Gor Mahia, there was no dispute about that one. Golden Boot naye kuwa na maneno mengi. Moranga Seal Joseph Waithera ambaye alipiga magoli 19 na bado yeye ndio alikuwa player of the player award, yani wachezaji walimchagua kama mchezaji bora wao wenyewe. Kwa hivyo Joseph Waithera alipata taji mbili hapo jana usiku. Golden Gloves ilienda kwa best goalkeeper Steven Otieno kutoka timu ya Shabana. Defender of the season ilikuwa ni Jimmy Owili kutoka Mara Sugar. Midfielder of the season Enoch Morrison team ya Gor Mahia. Player of the season naye, young player of the season alienda kwa Humphrey Aroko kijana kutoka timu ya Kariobangi Sharks. Alafu most disciplined player ilikuwa ni Drona Openda kutoka Mara Sugar. Kwa hivyo hivyo ndio jana mambo yalivyokuwa katika mkahawa moja hapa jijini Nairobi. Ilikuwa ni hafla ya kufana sana na hayo pia ya kijiri. Unajua kombe la dunia linakaribia na kuna mechi ambazo zimechezwa hapo jana, tukianza na Harambee Stars ambapo tulidraw na Lesotho 1-1. Tulitangulia kufunga alafu Lesotho wakasawazisha hapo baadaye. Mechi zingine ambazo zilipigwa hapo jana ni kwamba timu ya Northern Ireland waliweza kuinyuka Guinea 1-0. Timu ya Iran iliweza kuinyuka Mali 2-2, huku timu ya Sweden wakidraw na Greece 2-2. France walifungwa na Cote d'Ivoire hapo jana 2-1. Alafu Spain ambao ni wanapigiwa upato zaidi waliweza kudraw na Iraq 1-1. Leo kuna mechi ambazo zinachezwa. Mechi ambayo imemalizika tu sasa hivi ni kwamba Czech imeifunga Guatemala 3-1. Mexico inaendelea. Mexico wamefunga Serbia magoli 4-1, lakini mechi iko katika dakika ya 75. Ni mechi ambayo iko live. Singapore wako na China leo, Hong Kong, Mongolia, Thailand, Kuwait, Indonesia wako na Oman, Angola wako na Botswana. Alafu mechi zingine ambazo zinachezwa ni kwamba nilikuwa naangalia tu timu ambazo zimefuzu katika kombe la dunia. Angola wako na Mauritania, alafu Benin wako na Niger. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yanaendelea katika maeneo mbalimbali kuhusu mambo ya spoti. Na kombe la dunia nilikuwa nakuambia kwamba litakuwa likianza tarehe 11. Jana kuna nilikuwa nimepotosha jamani kuambia ni tarehe 14, lakini kombe la dunia linaanza tarehe 11 au Mexico ikimenyana na Afrika Kusini mwendo wa 4:00 PM. Alafu same Friday group A kuna mechi Thursday ndio kombe la dunia linaanza officially, next Thursday tarehe 11. Mechi ya ufunguzi Mexico na South Africa. Alafu on Friday kuna mechi mbili ambapo timu ya South Korea itakuwa ikicheza na Czech mwendo wa 11:00. Canada watakuwa na Bosnia and Herzegovina. Hiyo ni mechi ya Friday saa 4 usiku. Alafu Marekani atakuwa kikaribisha Paraguay. Hiyo ni mechi ya Saturday mwendo wa saa 10 kuamkia Saturday asubuhi saa 10. Alafu Qatar wanamenyana na Switzerland. Hiyo ni Saturday mwendo wa saa 4 usiku. Huko Brazil wakimenyana na Morocco. Hiyo ndio mechi ambayo itakuwa ni kuamkia Sunday asubuhi mwendo wa saa 7. Kwa hivyo hizo ndio fixtures za Kombe la Dunia ambapo mambo yatakuwa yako vile. Lakini timu ya Shujaa watakuwa kimenyana na Afrika Kusini pamoja na timu ya Fiji kule Bodu Sevens, ambapo Kenya leo tuko na Fiji mwendo wa saa 9 na dakika 44, alafu baadaye tutakuwa na Afrika Kusini mwendo wa saa 3 na dakika 36 usiku. Kenya tutakuwa kicheza na wabeberu ama walio tutawala Great Britain mwendo wa saa 5 na dakika 44, hiyo ni saa 5 asubuhi. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo katika rugby. Tuweze kuangazia mambo yatakuwa vipi, lakini kwa sasa hizo ndio habari za sport. Ikiwa labda kuna habari sija kujuza usikonde roho, tumo jumbe mfupi kwa 22494.
0: Radio Jambo Coast Sports Live unlock zawadi nono na Mshwari Smart Saver Challenge. Pata interest nono, mkopo hadi 250k na zawadi ya hadi 50,000 shillings. Zawadi ya kwanza mwezi Juni, grand finale ni September hii. Save and borrow bila stress on Mshwari by NCBA and Safaricom.

0: ni sisi. Jumamosi na Jumapili hii, tarehe 6 na 7 Juni, Radio Jambo, tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno. Tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best, tutakuwa pale Kafo TRM Thika Road, tukiongozwa na superstar wetu Mwende Macharia. Njoo ujue jinsi Colgate Charcoal na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane Jumamosi na Jumapili hii, tarehe 6 na 7 Juni, pale Kafo TRM na Mwende Macharia pamoja na Colgate. Choose Nature's Best. Choose Colgate. Radio Jambo, Time Saver Traffic.
1: Naangalia hali ya barabara pa jijini Nairobi. Junction Mall looking so nice. Kuna utata barabarani. Ikiwa unatoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way, utakuwa na subra kiasi. Kuna kajam. ABC Place pia is a bit tight, lakini leo pale the address iko clear, sioni utata. Ukitoka Imara Daima unafululiza mpaka mjini ukitumia expressway ama Mombasa Road, everything is looking super nice. Alafu kutoka leo ni ajabu sana, Eastern Bypass hakuna msongamano mkubwa. In fact pale 75 hiyo junction everything is looking well. Manyanja kuna slight jam pale, Makadara mpaka Makongeni pia kuna jam. Barabara ya Thika Road is funny, kutoka Garden City kidogo kuna kam songamano. Alafu baada ya pale is not very tight, baada ya pale unateleza moja kwa moja up to after KCA University. Barabara ya Kiambu looking very nice this morning. Ikiwa uko barabarani na kuna any incident yoyote, labda unaweza kuwa Kondele, unaweza kuwa maeneo ya Kisumu ama uko Mombasa Likoni Ferry, uweza tuma ujumbe kwa 0700 746 975.
0: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Ndo uwezekano wa mapumziko ya mapema ya muhula wa pili licha ya wimbi la hivi karibuni la machafuko katika shule za upili kote nchini. Kulingana na katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok, masomo bado hayajakatizwa kwa kiasi kikubwa katika shule nyingi, huku ikiwa ni sehemu ndogo tu ya taasisi zilizoathiriwa na machafuko hayo. Alisema data ya wizara ya inaonyesha kwamba takriban 0.8% ya shule zimepitia machafuko, ikimaanisha kwamba hakuna sababu ya kubadilisha kalenda rasmi ya masomo.
3: And after this term is scheduled for 24th of this month, and learners are directed that they must wait for the right time for after. We are not going to disrupt the school calendar because of a few schools who are messing up our program.
2: Muungano wa sekta ya kibinafsi nchini umetaka hatua za haraka za serikali kukabiliana na biashara haramu, ukionya kwamba uovu huo unaigharimu Kenya takriban shilingi bilioni 800 kila mwaka na kudhoofisha biashara halali. Muungano huo umesema uovu huo unaharibu sehemu ya soko kwa kampuni zinazofuata sheria na kudhoofisha imani ya wawekezaji. Wasiwasi huo uliibuliwa wakati wa mazungumzo jijini Nairobi, ambapo viongozi wa biashara na wadau walihimiza mbinu iliyoratibiwa na inayoendeshwa na data ili kupambana na biashara bandia, magendo na aina nyingine za biashara haramu. Wanafunzi katika taasisi za TVET kote nchini wamehimizwa kukumbatia uvumbuzi na kujiweka katika nafasi nzuri kwa fursa katika soko la ajira duniani. Akizungumza wakati wa ziara yake katika chuo kikuu cha Belgut huko Kericho, katibu wa TVET Esther Moria aliwahimiza wanafunzi kukumbatia nidhamu, uadilifu, bidii na taaluma ndani ya taasisi na katika maisha yao ya kila siku. Alisema ujuzi wa kiufundi lazima ukamilishwe na maadili imara na tabia nzuri ili kuzalisha raia wanaowajibika na wenye tija.
4: We want you trainers to train these young people as requisitely as possible so that we are able to take pride that we are also on the international space.
2: Chama cha watengenezaji bidhaa humo nchini kinataka bunge lipitie upya kodi ya karatasi ya crafti zinazoagizwa kutoka nje, likisema inawaumiza wazalishaji wa ndani na kugharimu ajira. KAM inasema Kenya haizalishi malighafi hiyo ndani na inategemea uagizaji kabisa. Kulingana na chama hicho, kodi kubwa zimepunguza matumizi ya uwezo wa kiwanda na kuchangia kufungwa kwa viwanda vitatu vya kubadilisha karatasi katika miaka mitatu iliyopita. Ushawishi wa wazalishaji sasa unawasihi wabunge kuondoa ushuru huo kupitia mswada wa fedha wa mwaka 2026. Rais William Ruto ameipongeza serikali ya Afrika Kusini iliyoondoa visa mwaka 2023 kwa kuimarisha utalii na biashara. Akizungumza huko Afrika Kusini, rais alifichua kwamba idadi ya Wakenya wanaoingia Afrika Kusini iliongezeka kwa 18%, huku wasafiri 1,058 wakirekodiwa mwaka 2025 pekee. Alibaini kuwa ukuaji huu unathibitisha kwamba harakati zinazosimamiwa za kuvuka mipaka hutoa faida zinazoonekana kiuchumi, huku akijitolea kutatua changamoto bora za uhamiaji.
5: On visa security, we pledged sustained cooperation with the Africa Union, the United Nations, united in the conviction that lasting peace is both a shared responsibility and a shared reward.
2: Michezoni, mabingwa wa Kenya Gor Mahia walimaliza msimu wao kwa tuzo kubwa katika tuzo za KPL Gala jana usiku jijini Nairobi. Enoch Morrison alitajwa kwa mchezaji bora wa mwaka na pia alishinda kiungo wa kati wa msimu. Wakati huo huo, Joe Waithera wa Murang'a Seal alibuka kwa mfungaji bora akiwa na mabao 19 na pia alitajwa kwa mchezaji bora wa wachezaji wa mwaka. Kocha bora wa msimu ilienda kwa Charles Akonor wa Gor Mahia, huku tuzo ya rais ikienda kwa mwenyekiti wa Mathare United marehemu Bob Munro. Kiungo wa kati wa Kariobangi Sharks Humphrey Aroko alitawazwa kwa mchezaji mchanga wa msimu, huko Jimmy Owili wa Mara Sugar akishinda beki wa msimu. Mwenzake Drona Openda aliibuka kwa mchezaji mwenye nidhamu zaidi wa msimu. Wasagaji Sukari pia walitajwa kwa timu yenye nidhamu zaidi ya msimu. Josephine Wanjiko alitajwa kwa mwamuzi bora wa KPL wa msimu, huko Bonface Karanja akishinda mwamuzi msaidizi wa msimu. Shabiki bora wa msimu ilienda kwa Taya Doc wa Gor Mahia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Mastu.

0: Nisisi.
1: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
2: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Waziri wa nishati Opiyo Wandayi ametetea hatua ya serikali ya udhibiti wa mafuta akisema Wakenya watalipa hadi shilingi 270 kwa lita ya diesel bila uingiliaji kati wa serikali. Wandayi alisema mpango wa ruzuku ya mafuta na mfumo wa uigizaji wa mafuta kutoka serikali hadi serikali umesaidia kuwalinda watumiaji kutokana na bei kubwa za mafuta duniani.
5: Wakati huu tumekuwa na vita kule Iran, imesonga mpaka ikafika karibu $250 to $300 per ton. Kama tungekuwa ndani ya G2G framework, sasa hivi tungekuwa tunaongea mambo mengine kuhusu mambo ya bei ya mafuta.
4: Wakazi wa mji wa Nanyuki katika kaunti ya Laikipia wamezidisha kupinga kwao mipango ya kuanzisha kituo cha karantini cha Ebola katika kituo cha anga cha Laikipia, wakiahidi kuendelea na maandamano hadi pale serikali itakapowachana na mradi huo. Wakazi hao walimkosoa waziri wa afya Aden Duale kwa kusisitiza kwake kwamba kituo hicho kitaendelea licha ya upinzani wa umma na kesi zinazoendelea mahakamani kupinga mradi huo. Rais William Ruto na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wamewaagiza mawaziri wao wa biashara kuondoa vikwazo vilivyobaki vya ushuru na visivyo vya ushuru ili kuongeza biashara ya pande mbili. Akizungumza huko Afrika Kusini, Rais alibaini kuwa ingawa biashara kati ya Kenya na Afrika Kusini ilifikia dola milioni 650 mwaka wa 2025, ushuru wa gharama kubwa na vikwazo vya udhibiti vinaendelea.
6: We further agreed to harness the tripartite alliance and the Africa Continental Free Trade Area to expand access, reduce costs, and unlock the full promise.

0: of intra-African trade.
1: Senator wa Nairobi Edwin Sifuna ameitaka serikali ya kitaifa kutekeleza mpango kamili wa maandalizi na kukabiliana na El Nino, akionya kwamba Kenya lazima ichukue hatua za mapema ili kuepuka majanga ya mafuriko yaliyotokea hapo awali. Akizungumza katika bunge la Senate, Sifuna alisema nchi haiwezi kupuuza maonyo ya mapema kutoka kwa wataalamu, akibaini kuwa matukio ya mafuriko ya awali mwaka 2023 na 2024 yalisababisha vifo vingi na maelfu ya kuhama makazi yao.
2: The national government must now publish a comprehensive El Nino preparedness response plan. We want to know what to do in the event of certain happenings. We want to see emergency evacuation centers being set up, and all of us should know where those things are.
1: Mashirika ya usalama yamehimizwa kuchukua hatua za haraka kushughulikia visa vinavyoongezeka vya watoto waliopotea na mauaji ya wanawake kote nchini. Wabunge wanawake wakiongozwa na Doris Donya na Meli Odhiambo wanasema matukio yanayoongezeka yamesababisha hofu, wasiwasi na hasira miongoni mwa Wakenya, na wanatoa wito wa uchunguzi wa haraka na hatua zilizoimarishwa ili kulinda makundi yaliyo hatarini.
3: This disturbing trend poses a serious threat to the safety, security and welfare of children.
4: We might be presuming it's for purposes of trafficking, but it could be for other reasons, because those numbers it's a bit crazy, Mr. Speaker.
1: Na ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa inatoa wito wa kuundwa kwa vyama vya siasa vinavyoongozwa na madhumuni badala ya vyombo vya uchaguzi wa msimu. Akizungumza mjini Kisumu, msajili wa vyama vya siasa John Lorionokou aliwataka waanzilishi na wanasiasa kujenga miundo endelevu ya kiitikadi na utawala ambayo inaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi ya mzunguko wa uchaguzi wa miaka mitano. Alibaini kwa ofisi hiyo kwa sasa inachunguza vyama 30 vinavyotaka kujumuishwa katika sajili rasmi ya vyama nchini Kenya kuanzia sasa. Michezoni, Ivory Coast ilishinda Ufaransa 2-1 katika mechi ya kimataifa ya kujipasha joto katika uwanja wa Bujor huko Nantes jana usiku. Ryan Cherki aliiweka mbele timu inayopigiwa upatu katika mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2026 katika dakika 45 kabla ya Guele Dui kusawazisha katika dakika ya 53. Huku mchezo ukielekea sare, Amad Diallo alifunga bao la ushindi dakika 84 na kuwavunja moyo vijana wa Ufaransa. Mechi nyingine zilishuhudia Uhispania ikitoka sare ya 1-1 na Iraq, Iran ikishinda Mali 2-0 na Uswidi ikitoka sare ya 2-2 na Ugiriki. Korea Kusini ilishinda El Salvador 1-0, Panama ikaishinda Jamhuri ya Dominica 4-2, nayo Northern Ireland ikaishinda Guinea 1-0. Liverpool imemteua Andoni Iraola kama kocha wao mkuu mpya kwa mkataba wa miaka miwili. Mhispania huyo aliyesaidia Bournemouth kumaliza katika nafasi ya 6 kwenye jedwali la EPL anachukua nafasi ya Arne Slot ambaye alifutwa kazi mwaka mmoja tu baada ya kushinda ligi kuu. Mchakato huo ulikuwa ukiongozwa na mkurugenzi wa michezo Richard Hughes ambaye alimteua Iraola huko Bournemouth mwaka 2023 kabla ya kuhamia Anfield mwaka uliofuata. Reds wanahisi kocha huyo mwenye umri wa miaka 43 ndiye meneja bora zaidi kwa wafanya wawe wakali zaidi na kutekeleza mtindo wa mguu mbele. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
5: Tina Masika.
1: Yes coaches.
5: Mambo namna gani?
1: Poa sana.
5: Umesikia tumezungumza na waziri kuhusu mambo ya mafuta.
1: Nimesikia.
5: Na pande yako, what is cutting?
1: Ama pande yangu kuna hiyo story ya kwamba kuna debt crisis. Treasury ina wanasema kwamba treasury ina boro ili kulipa mishahara na marupurupu.
5: Inakuwaje sasa? Inakuwaje kwa sababu
1: kwa sasa deni la umma limesimama katika shilingi trilioni 12.8.
5: Kwa hivyo

0: Juma Jux featuring Diamond Platinum's Olulufemi. Wimbo ambao unafikisha saa 2 na dakika 31 kipindi ni Gidna Ghost asubuhi. Soko huru bado linaendelea. Unaweza kubid bidhaa yoyote pale ukitumia *216# kisha unaweka nambari ya item ambayo unataka. School fees number 1 30,000 Kenya shillings, motorbike number 2 150. Alafu shopping voucher ya 35k number 3. Ukitaka poultry worth 80,000 ni number 4. Kwa hivyo una dial *216# kisha unaweka item ambayo unataka nambari pale. The more una bid, the more unapata nafasi nzuri ya kuweza kupata ile bidhaa. Lakini sasa hivi nimekujuza mambo ya mlo. Kama unataka ugali wa safi sana ambao ni white, pure white, dollar gold pamoja na dollar premium, hizo ni unga mbili ambazo unaweza unda ugali bila wasiwasi wote. Na pia ni rahisi kuweza kupika ugali wenyewe. It's very white in appearance. Na appearance, by the way, ndio inamata sana. Ukisaviwa pale chakula, unaangazia vile inakaa. Unaangalia unga ugali wenyewe ni white, alafu pia unashibisha familia nzima. Unaweza imagine ugali umepikwa na dollar gold pale, alafu umesaviwa pale samaki ama kuku kienyeji pale. Alafu pia kupika hiyo mboga ama kupika kuku usiwe na pressure, kwa sababu kuna dollar cooking oil ambapo nimekujuza kwamba ina stay clear, I harden kama oil zingine pale, alafu inakuja na easy to use spout ambayo ina make ile cooking inakuwa more convenient pale jikoni. Kwa hivyo tafadhali fika madukani uweze kuagiza unga wa dollar kama unataka mambo ya ugali, dollar gold ama dollar premium, kwa sababu tunasema unga wa dollar ni vibe. Babapo, alafu kama ni mafuta ya kupikia, dollar cooking oil inakufaa pale. Dollar cooking oil, kitu shwari kabisa.
1: Radio Jambo, time saver traffic, kipa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo ni saa 2 na dakika 33. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
2: Mimi nataka William Ruto anisikize.
3: Yes.
2: Hizi makipindi zako. Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
1: jamii. Ni wazi kutoka wadai ni jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
3: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Ebra iko wapi deal na Wakenya?
4: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
3: Yes.
4: Inakuwa ngumu.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Jumamosi na Jumapili hii tarehe 6 na 7 Juni, Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno. Tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best, tutakuwa pale Kafo TRM Thika Road, tukiongozwa na superstar wetu Mwende Macharia. Njoo ujue jinsi Colgate Charcoal na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane Jumamosi na Jumapili hii tarehe 6 na 7 Juni pale Kafo TRM na Mwende Macharia pamoja na Colgate. Choose Nature's Best. Choose Colgate.
6: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
7: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Wakazi wa mji wa Nanyuki katika kaunti ya Laikipia wamezidisha kupinga kwao mipango ya kuanzisha kituo cha karantini cha Ebola katika kituo cha anga cha Laikipia, wakiahidi kuendelea na maandamano hadi serikali itakapowachana na mradi huo. Wakazi hao walimkosoa waziri wa afya Aden Duale kwa kusisitiza kwake kwamba kituo hicho kitaendelea licha ya upinzani wa umma na kesi zinazoendelea mahakamani kupinga mradi huo. Rais William Ruto na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wamewaagiza mawaziri wao wa biashara kuondoa vikwazo vilivyobaki vya ushuru na visivyo vya ushuru ili kuongeza biashara ya pande mbili. Akizungumza Afrika Kusini, Rais Ruto alibaini kuwa ingawa biashara kati ya Kenya na Afrika Kusini ilifikia dola milioni 650 mwaka uliopita, ushuru wa gharama kubwa na vikwazo vya udhibiti vinaendelea. Michezoni, Ivory Coast ilishinda Ufaransa 2-1 katika mechi ya kimataifa kujipasha joto katika uwanja wa Bourgeoisie huko Nantes jana usiku. Ryan Cherki aliiweka mbele timu inayopigiwa upatu katika mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2026 katika dakika 45 kabla ya Guele Dui kusawazisha dakika 53. Huku mchezo ukielekea sare, Amad Diallo alifunga bao la ushindi dakika 84 kwa na kuvunja mioyo ya vijana na wa Ufaransa. Mechi nyingine zilishuhudia Uhispania ikitoka sare ya 1-1 na Iraq, Iran ikishinda Mali 2-0 na Uswidi ikitoka sare ya 2-2 na Ugiriki. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Kisumu na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
9: Muziki.

0: Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa 2 na dakika 37, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Wacha tuzungumze kuhusu aflatoxin. Ni sumu ambayo inapatikana katika mambo vile una handle mahindi ama pia unga. Na the dangerous part, hauwezi ukaiona, hauwezi ukainusa, na pia unaweza pika, lakini pia haimaliziki pale. Na kila siku familia nyingi bila kujua labda unapata kwamba wanatumia hii ama wanakula aflatoxin kupitia ugali, kupitia uji na hata chapati ambazo zinasaviwa pale nyumbani kwako. Na kwa sababu unataka mazuri kwa chakula kwa familia yako na watoto wako, chukua moment, check, choose ambapo unga ambao uko trusted kutoka Millers pale. Kwa sababu kulinda familia yako na watoto wako, afya yao ndiyo muhimu sana, na hiyo inaanza na choices ambazo una make kila siku. And kwa sababu tunasema look, check, choose smart, choose safe. Chagua safe, chagua smart. Kwa hivyo tafadhali, wakati unaenda kununua unga, make sure kwamba ume look, uka check, uka choose smart na uka choose safe. Baadaye kidogo nitakujuza kuhusu mambo ya fortified flour, kwa sababu hiyo ni sheria ambayo iko hapa nchini Kenya, lakini kwa sasa ni vizuri kuweza kununua unga ambao uko fortified. Ujumbe umeletwa kwako na Cereal Millers Association.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
1: Mkopa ni simu smart na ni pesa smart. Na ukiwa na hii simu na umeikuwa ukilipia vile nafaa, basi inakuwezesha wewe kupata tamkopo. Labda ukaboost biashara yako, ukalipa rent, ama pia ukafanya restock katika biashara yako, ama pia ukasort emergencies ambazo zinatokea pale. Na kupata hii simu is easy. Unatuma ID number kwa 40490 uweze kupata simu ya Mkopa. Alafu pia ina manufaa ya hospitali, kwa sababu kuna hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 per night ikiwa labda unaumwa alafu umeadmitiwa, from 1000 per night up to 30 nights wakati unakuwa admitted pale. Kwa hivyo tuma ujumbe ama tuma ID namba yako kwa 40490 uweze kupata simu ya Mkopa. Ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
3: Haya, tukiendelea mbele tunaingia kitengo cha patanisho, na yule ambaye tunampatanisha asubuhi ya leo anasema jambo patanisho, mimi naitwa Rashid Mustafa, dereva wa trailer kutoka Mombasa. Ningeomba kupatanishwa na bibi yangu anaitwa Joanne. Tumekuwa kwa ndoa for 3 years na tuko na watoto watatu ambao alikuja nao kwa ndoa. Alikuja na watoto watatu. Tulikosana 1.5 months ago na shida ya kuwa ati napigiwa simu na wanawake na mimi ni dereva wa trailer. Mke wangu alitoka kwa nyumba mwezi jana mpaka sasa hajaanza kurudi. Kwa hivyo amenipatia namba za mke wake pale, amenipatia namba 2. Ningependa kumpigia huyu ndugu anaitwa Rashid, ambaye anasema amekosana na mke wake na anasema eti kwa sababu anapokea simu za wanawake na yeye ni dereva wa trailer pale. Kwa hivyo Rashid Mustafa, Rashid, shika simu yetu ili tuone vile tunakusaidia. Bwana Rashid.
4: Naam.
3: Habari gani?
4: Nzuri.
3: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Sijui kama mali huko waweza kuongea?
4: Naongea mimi kukaa. Nilikuwa nimesha gari nishasimama sasa niko mali nimesimama.
3: Simama ili tukupatanishe. Na naomba ikiwa kuna sauti yote hapo kando uzime, kwa sababu nasikia ni kama ni radio ama nini ina. Kuna kitu nalia hapo kando.
4: Ilikuwa ndio ya gari.
3: Umezima?
4: Zima.
3: Zima tafadhali ili tukupatanishe. Umezima? Haya, bwana Rashid, nimeona maelezo yako hapo, unasema unatoka Mombasa na mke wako mmekosana eti kwa sababu ulikuwa unaongea na wanawake wengine. Hebu tueleze kidogo nini ilitokea?
4: Huyo mwanadada. Huyo mwanadada anajua mimi ananitatiza akili. Mimi nilipigiwa simu na mwanadada mmoja ambaye ni shemeji yangu, akanipigia simu usiku nikaongea na yeye. Baada mimi kulala nika simu kwa moto nikaja nikapata ameweka ndani ya maji.
3: Atumeka nini ndani ya maji?
4: Ameweka simu ndani ya maji.
3: Huyu mke wako?
4: Ndani ya maji naka akaregesha kwenye moto. Yaani nikamwambia sawa haina shida, acha mimi nenda kazini. Nikitoka nikaenda kibarua nikibizie nikapata aliko.
3: Ukapata ametoka?
4: Ameenda kukodisha nyumbani sana.
3: Alafu?
4: Hii sio ni jambo kubwa, ni hilo tu alifanya katoka nyumbani. Ingaje huwa ni msumbufu lakini wanamuelewa.
3: Okay, lakini wewe ulijuaje ni kuhusu ni huyu mwanamke ama huyu shemeji wako ndio labda ilisababisha yeye kuchukua simu yako na kuweka kwa maji?
4: Simu iliyopigwa ilikuwa ni dadake alinipigia simu, alikuwa anaulizia tuendeleaje.
3: Dadake?
4: Dadake. Akaniulizia ambaye ni shemeji yangu, sinda kuweza tuendeleaje. Kaongea naye, chamaliza nikaweka simu kwa ndaka, nilimwongea naye nikamwambia dadake. Hakuamini.
3: Kwa hivyo anakushuku kwamba una uhusiano na dadake ama nini? Sikuelewi hapo.
4: Sio dadake, anasema mimi nina wanawake wengi nje, yaani anasema mimi ni malaya.
3: Anasema una wanawake wengi nje.
4: Unajua sasa mtu akisema wewe una wanawake wengi sana anamaanisha wewe ni malaya. Unajua malaya ndio ana wanawake wengi ama wanaume wengi.
3: Wewe mwenyewe una wanawake wengi?
4: Mimi sina wanawake wengi. Mimi hata nilikuwa nimetulia tu.
3: Hauna wanawake wengine nje?
4: Sina.
3: Okay, kwa hivyo wewe ulikuwa unataka tumpigie mke wako ili arudi?
4: Hebu mpigie simu sikia ana mahesabu gani.
3: Wewe mwenyewe umejaribu kumpigia?
4: Ameweka blacklist.
3: Aongei na wewe?
4: Ameweka blacklist. Ni message ametuma moja tu peke yake basi.
3: Message inasemaje?
4: Anasema nisimtext wala nisimpigie, hiyo tu ndio ametuma.
3: Na kwa nini unataka kumpigia? Ikiwa tayari amekwambia hivyo, mbona unataka kumsumbua? Bwana Rashid. Ikiwa tayari amekutupa na amesema usimsumbue, mbona unataka kumsumbua tena?
4: Kando na kusikia kauli yake nimalize, kama ni mtu kushika shughuli yake, mtu kama ashike shughuli yake.
3: Lakini si ungesema bado nampenda jamani, ukisema tu unataka kusikia kauli yake na tayari ashakwambia, ashakutext akakwambia usimsumbue. Sio ni kauli?
4: Sasa hivyo ndio si kuacha, hivyo ni kusema tu amesema.
3: Haya, hebu shikilia hapo basi tumtafute kwa simu eh? Usikate simu.
4: Haya.
3: Na usiwashe gari tafadhali, tulia mpaka tumalize eh?
4: Usiwashe gari.
3: Haya, tulia hapo tumtafute huyo mkako. Haya, Bwana Rashid, dereva wa trailer pale anapitia masaibu, mkake ameenda. Anasema eti kwa sababu ana wanawake wengi pale, lakini yeye anasema ana wanawake wengi.
0: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Masturi moto moto.
5: Wenda huyu bibi yangu akosema
0: kusina ni ndani. Kicheko.
5: Wewe unikanyage.
6: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Wakileta panganga.
7: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyauri.
7: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
7: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
0: Na washimis behave. Tunachapa nyauri.
7: Atachotosa wanyama. Nyahunyo. Nyahunya.
0: Nyahunyao. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
8: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku.
9: Sometimes situation who happen kama vile lips kuwa kavu na rough, elbows kukuwa ashy, ama hata forehead kukauka. Lakini kuna solution rahisi sana. Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Na ni rahisi kubeba. Unaweka kwa handbag, kwa gari, ama hata kwa desk yako kwa job. Hiyo moment ya dryness ikitokea, unakuwa sorted anytime. Chap chap na Sawa Petroleum Jelly. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly.

0: Hello, Joan. Hello, naongea na Joan. Natafuta Joan.
1: Ayuko ametoka.
0: Ameenda wapi? Ameenda wapi?
1: Ayuko ameenda sokoni.
0: Oh, ameenda sokoni. Naongea na nani mwenzangu?
1: Mimi dadake.
0: Oh, dadake waitwa nani?
1: Naam.
0: Waitwa nani?
1: Naitwa Christine.
0: Sasa Christine, mimi naitwa Gidi.
1: Aha.
0: Na nakupigia simu kutoka Radio Jambo hapa Nairobi.
2: Huyo ndiye yeye, usikudanganye wewe.
0: Okay.
1: Okay, unaongea na Joan, sema.
0: Oh, huyu ni Joan. Okay, Joan eh? Kuna huyu ndugu ametutumia SMS. Mimi nakupigia kutoka Radio Jambo hapa Nairobi.
1: Sawa.
0: Kuna huyu ndugu anaitwa Rashid ametutumia SMS akituambia kwamba mlikuwa mmekosana kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Na ametuomba tumpatie nafasi labda kuombe msamaha ikiwa alikuwa amekosea, kwa sababu huwa tunasaidia wale ambao wamekosana waweze kurudiana, kipindi kinachoitwa patanisho. Unanipata Joana?
1: Nakusikia.
0: Kwa hivyo Rashid ametuomba tumpatie nafasi kuombe msamaha.
1: Amemwambia nifanya nini?
0: Yeye anatuambia eti wewe ndio ulikuwa na mshuku eti labda na wanawake wengi, na siku moja sijui kuna simu ilikuwa imeingia na ilikuwa ya shemeji, lakini labda ukaichukulia kama ni kama ni ana wanawake wengi. Bwana Rashid, unaongea na nani tena hapo?
1: Sawa, naweza mwambia
0: Rashid uko kwa show, kwa hivyo usiongee na mtu mwingine, uko live kwa radio tafadhali. Okay, John ulikuwa unaongea, unasemaje John?
1: Unaona?
0: Niambie.
1: Si mara ya kwanza nikiachana huyu mtu, ni mara ya nne.
0: Ni mara
1: ya kwanza? Nilimpata na jirani kwa bafu.
0: Ai.
1: Nikatoka nikaenda. Akaja akaniomba msamaha nikarudi. Mara ya pili.
0: Ehe.
1: Nikishatoka. Oh yeah, I'm talking the truth. Nikishatoka. Tena sababu mimi natoka sababu ya wanawake wake, wacha kuambiwa ya kusikia. Mwanamke anapiga simu mpaka mmeita huyu mwanamke kwa nyumba, anataka kumuoa, anaitwa Rukia. To make it worse, mimi ni Mjaluo, yeye ni Mbaluya. Huyu mwanamke huyu mwanamke aleta kwa nyumba, namuita mtoto wangu sababu mwenye alikuwa amenioa kwanza, babake watoto wangu wenye niko nao wawili, dadake, huyu mtoto wa dadake, babake yule mtu anaita shangazi ama anaita mamake. Nikajifanya mjinga nikarudi. Nimetoka juzi baada ya siku nne. Akaenda Magongo Night akaleta mwanamke amevaa mini skirt kwa nyumba. Mtu kama wewe utamfanya aje? Sasa mimi nikaenda maisha yangu.
0: Wewe Rashid.
2: Naam boss.
0: Mbona umenyamaza?
2: Nawasikiza, namsikia anavyoongea.
0: Hebu ongea basi.
2: Namsikia nani anavyoongea, nasikia vile mnavyoongea.
0: Haya, tuambie, ongea basi, ni wakati wako kuongea. Ashasema.
2: Sawa, mimi namwambia mambo mengine huwa nasikia kwa watu tu. Sasa kwa nini sijui huwa nasikiza watu?
1: Mimi sisikizi watu, ni kitu anafanya. Juzi alikuja amelewa, akajifanya amelewa, akaanguka chini, akaingia kwa nyumba, akaosha vyombo, akatoka kenda akuja na mwanamke. Mpaka majirani wake ni mawitness wakamuza, ni aibu gani huu unatuonyesha sisi wa mama?
0: Rashid
1: Rashidi na wanawake tena kwa nyumba ya nyunolana kipia
2: nikaosha vyombo, nikamaliza, nikaweza kuosha vyombo, nikatoka, nilikuwa tamani mwanamke, nikaenda nikatafuta mwanamke nikae naye, lakini sasa kusikia ilikuwa ni saa tano usiku. Sasa nani aliyemwambia kama asikie mambo ya watu?
0: Okay, Rashid,
1: bado utakataa tu, si mara ya kwanza. Mimi si mtoto, wewe pia si mtoto.
0: Rashid, umetuambia hapa kwamba mke wako anasema eti wewe unapenda wanawake, na wewe mwenyewe wewe si mtu wa wanawake. Nimekuuliza hivyo, si ndio?
2: Yeah.
0: Sasa hivi mke wako anafichua mambo yote ambayo umemfanyia, unajifanya usikii vile anakuambia. Kwa hivyo sasa hivi umekubali wewe ni mtu wa wanawake, umekuwa ukileta wanawake kwa nyumba.
2: Mimi nishaleta mwanamke kwa nyumba wakati waliotoka juzi, nilikuwa tamani mwanamke nikaenda nikamchukua. Baada ya kuosha vyombo nikafanya nikaenda nikachukua, lakini huyo mwingine sasa anauliza mbona yeye asikile mambo ya watu. Sasa nenda direct nikamwambia hivi, sasa namwambia mbele yako, nilienda nikachukua mwanamke wa Bongo nikaja naye, maanake nilikuwa na hamu na mwanamke.
0: Oh my god.
2: Okay, sasa kwa hivyo basi nimwambia I'm sorry.
0: Aya.
1: hata kama ni madharau jamani. I'm sorry, si mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, na ni mazoea. Asa, angalia maisha yake, angalia maisha yake, na mimi pia niacha, mimi ni mama na watoto, hata nina mtoto wa miaka 16, my daughter. Ya mwanamke wa pili nilipigwa simu nikaona na macho mimi mwenyewe, hata mtoto wangu anikani akashangaa, mpaka nikawa nalia naambia mama, usilie, twende, unaweza saa. Mimi mwenyewe nimeshikwa na depression, siwezi tembea hapa niko, na yeye ndiye amenisababisha stress mingi, mpaka nataka kuwa na ni stroke. Bado ninaambia na bado narudia the same thing, hata kama wiki haijaisha. Kwa nini mimi mjinga naraya kusamea hivyo?
0: Si vyema hata kidogo, si vyema hata kidogo, na kuelewa Joanna. Na Rashid?
2: Naam.
0: Haukai mtu ambaye ako serious na maisha.
1: Hata kuongea kwake.
0: Hata sijui kwa nini nakupatanisha. Kwa sababu ya mambo yote, unajua ungekuwa umeniambia ukweli wakati tulikuwa tunaanza patanisho, ningeona vile naweza jaribu hata kukusaidia, lakini ukanidanganya, unaniambia ni mke wako na kuwekelea. Sasa hivi unafichua kwamba eti ulileta mwanamke kwa sababu ulikuwa na hamu na mwanamke. Umewahi kupatikana hata kwa bafu na jirani? Umesema Joanna, umesema ulimpata kwa bafu na jirani?
1: Ndiyo, mwanamke akigiria majirani mwenyewe, niliona haya, nikaama hata nikakemea, nikaenda kwa mjomba wangu na watoto, nikasema hivi because amenichukua na watoto ama ni nini? Na nikiangalia si complain, mimi mwanamke na kazi yangu
0: uena,
1: na nakula vile tukao anavaa, I don't complain about that. Hakuwa anaona sasa yeye angalie maisha yake, ameacha na mimi na maisha yangu, hivi naugua nitapona.
0: We okay, haya
2: tambo na hivi
0: eh? Rashid,
2: tani fanyaje?
0: Ongea na mke wako.
2: Hebu ongea.
0: Ongea naye, yuko hapa.
2: Sasa mama, wasikia vile ninavyokuambia. Mimi nilikuambia first time I'm sorry. Ukaja nikapeleka hospitali ukafanya nini, kaanza kuhudumia kama kawaida. Ukaondoka. Sasa mbona uliondoka?
1: Nilikuambia naenda kukaa na watoto wangu, kwa hata kama nakaa kwa hiyo nyumba kweli. Umeleta mtu na mwita mtoto wangu. Hata kama tukikuwa tupandua mila ni chira, unanichira mtamuta mtoto wangu kwa kitana inalana na wewe. Mbado nimevumilia kama mjinga nakaa hapo. Sila saa ni maneno. Si pali unakana pali nakaa siyo bali. Nikaenda kukana watoto wangu kwa stage kwa mbenye nikomboa. Mbushinja malina ta siku mbili. Siku ya sato umeleta mwanamke, tulikuwa natamani mwanamke, na ndio nimetoka hapo. Ni picha gani unanyonyesha? Si ni madharau. Wewe kaa. Kama nukusawe nisha kutamea, endelea na maisha yako. Mungu atakulipia.
2: Kama nikikwambia I'm sorry ama ujaweza
1: kukukulea. Kama nikikwambia go with your life.
2: Sasa unaweza kurudi kukaa pamoja na mimi ama ndio unasema?
1: Hapana. Kuna kinaweza kuambia kitu umefanya juzi, kilikuwa Tuesday.
2: Kwa wewe na sisi ndio kila siku naambia na kuja naweza kuniambia kwenye naambia na niko sasa kuambia I'm sorry, ujui je nani utaniambia.
1: Na ukiniambia you are sorry, mimi ni mdigo kubeba mguu yangu kurudi kukaa kwa nyumba. Hiyo huwa hauoni.
2: Okay,
1: sasa mimi
2: naomba basi
1: uli nyumbani. Hapana, wewe fanya yako tu, sio hani. Sasa hivi mimi hapa niko ni kwa kuinuliwa ndio niamke nitembee. Yote nitaubia depression. Niache ni
2: kwa ni yote mimi niko nafanya.
1: Tangu mdogo baada na miaka 7 wacha naangalia watu wangu.
2: Hiyo kazi mimi nilikuwa nafanya, kubeba na kuinua na kufanyia kila kitu.
1: Sasa niko sawa, hata kama unafanya ni ufanye mambo na wana, nilikwambia nifanye madharau yote, usinilishe, usinifagulie manguo, usinifanyia nini, anaweza complain about that, lakini ya wanawake
2: wanawake tu ndio wanalia. Sasa nikikwambia mimi simache na wanawake, utakubaliana mimi?
1: Hapana, wewe niwache kwanza.
2: Niwache kwanza mpaka lini sasa?
1: Niwache wewe, endelea na maisha.
2: Kwa hivyo sasa ule muda ulikuwa unaniambia nikupe.
1: Wewe niache, Rashid, fuata yako. Niache tu. Kichwa changu kimejaa.
2: Uliniambia muda, uliniambia nikupe muda. Si nimekupa muda
1: ama ukokuambia unipe muda? Haikumaliza hata siku mbili. Ukarudia the same time mistake. Mwanamke malaya wa magongo night kwa nyumba, the same time house, the same time bed, nataka nirudi nikuje nilale. Huku na nini unanichira? Huku niko na depression. Gani itapona kwanza?
0: Haya, okay. Itabidi tumalizie hii patanisho. Kwa hivyo Bwana Rashid, Yeah. Wewe mambo yako magumu sana. Itabidi nipatie wana jambo nafasi watoe ushauri. Kwa sababu vile mkako anazungumza yeye aone kama anarudi hivi karibuni.
2: Na sasa basi mimi naomba basi asiweke black system yangu, maana hata kama ni kitu sawa, kama matatizo za msaidia na za fanya nini, vile vile nilikuwa naanza kumsaidia kumenua kumwogesha nini, hiyo yote nilikuwa, lakini nikwambia I'm sorry.
0: Okay, Joanna.
1: Naam.
0: Hii mambo ya kuogeshwa, unaugua, unaugua ile uwezi tembea ama unamaanisha nini?
1: Kwa sababu yeah, nina depression kama nikwenda kushikwa na stroke, na hiyo imeletwa na stress. Unasikia?
0: Oh, ni stress eh? Imekuweka kwa hali ngumu.
1: Hata hospitali tu, hata tunaenda na yeye akaambiwa awache kunipea stress, akiona mpaka nafika pale siwezi inuka mpaka ninuliwe. Hiyo ni depression, nikaa nataka kupooza. Unasikia? Sasa najishughulikia.
0: Wow, pole sana, pole sana, pole sana.
1: Sababu ya siya kupenda. Na mimi tangu nikae na SJ Muhanya. Anafanya hizo vitu narudi tu.
0: Okay, kwa hivyo kwa sasa ungeomba kupatie nafasi yako utulie.
1: Pote tu maisha yake. Niko na mtoto mkubwa. Acha niangalie watoto wangu, toka ashakuwa.
0: Haya. Asante sana Joanna kwa kuongea na Radio Jambo, na pole sana kwa yote ambao mnapitia. Okay, kwa hivyo Rashid, itabidi usikize maoni ya wanajambo eh? Asanteni sana na poleni sana. Wa wanaume jamani, wanaume.
3: Radio Jambo, patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
4: Kweli kabisa, ikiwa unahitaji simu ya Mkopa, tuma ID namba kwa 40490. Na kuna manufaa ya kuwa na hii simu, kwa mfano ikiwa kwamba kuna crack screen utakuwa unakuwa replace na hiyo screen, unalipa shilingi 1000. Lakini kama simu imeibiwa kwa mfano, utalipa shilingi 4000 ili uweze kupata replacement. Na kumbuka pia hii simu kama unailipia kwa njia inayofaa, itakupatia nafasi ya kupata mkopo ili uweze kufanya labda mambo yako, kama ni kuongeza stock ya biashara ama ku sort emergencies zote, utapata kwamba hii simu inakusaidia kupata mkopo. Na pia kuna manufaa mengine, kuna hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 kila usiku kwa usiku 30 ama 30 nights wakati kwa mgonjwa na ukakuwa admitted. Kwa hivyo kupata hii simu, tuma ID kwa 40490, alafu pia ndo tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
3: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikwepo ndoto zilipotimia. Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: banana gwen.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ai.
1: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Hakuna vile tumezaribia.
3: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
5: Yes.
3: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
7: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kuidentify genuine deals, ucompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
1: Burudani rasmi.

0: wimbo wa Jerusalem. Kuna jamaa tu anasema eish eish katika huo wimbo. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi saa 3:29, kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Sasa hivi nataka kuzungumza na wanawake. Unajua wanawake ambao wanafanya biashara na wanaangazia labda kupanua biashara zao. Equity iko na program 4 ambazo zitakufaidi. Hizi programu ni fanikisha dhahabu, hiyo ni ya kwanza, kuna fanikisha shaba, kuna fanikisha platini na pia kuna fanikisha almasi. Kwa sasa wacha ni kujuze kuhusu fanikisha almasi kutoka Equity Bank. Fanikisha almasi inakupatia access to 250 million. Kama working capital. Wacha nirudie tena. Fanikisha almasi hii unapatia access to 250 million in working capital, supplier and distributor financing, na pia bid bonds process within hours. Kwa hivyo labda kama wewe ni supplier na pia unafanya distribution, kuna supplier and distributor financing, kuna premium banking, na pia kuna global opportunity kupitia trade mission pale, na e-commerce support with seamless payment solution. Kwa hivyo pia kuna affordable health cover ambaye wewe na familia yako for as low as 5,800 kila mwaka. Hiyo ni pesa kidogo sana, 5,800 kila mwaka, na hapa ndiyo biashara yako ina step in na kuwa bigger markets na pia bigger impact. Kwa hivyo tafadhali, hii ni safari nimekujuza kuhusu fanikisha almasi ambayo inakupatia benefits ambazo nimekuambia pale. Na ukitaka kuanza hii safari yako na Equity leo, kile unafanya unaweza weka neno unatuma SMS kwa na neno fanikisha, kisha unasema biashara yako ni gani. Kwa mfano unafanya bidhaa, unafanya biashara ya kuku, unaandikisha fanikisha poultry loan, na pia unaweka branch yako, labda wewe una branch pale Westlands ya Equity. Kwa hivyo unaandika fanikisha poultry loan Westlands branch, alafu natuma kwa nambari ya 24990. Na pia labda uko maeneo ya Kisumu, pale branch yako ni Kisumu, na unataka stock, unaandikisha fanikisha stock loan Kisumu branch, kisha unatuma kwa 24990. Ama pia labda unataka kununua lori, unajua kuweza kuwa wewe labda ni distributor wa mambo fulani, labda wewe una distribute labda viazi ama kitu kama hicho, basi unaandika fanikisha business lori. Unataka lori ambayo itakuwa ikibeba hiyo viazi vyako, unaandika fanikisha business lori. Branch yako labda ni Utawala, kisha unaandika Utawala branch, kisha unatuma kwa 24990. Kwa hivyo biashara yote ambayo unafanya kokote hapa nchini Kenya na unataka kujiunga na huu mpango wa fanikisha almasi, kile unafanya unaandika neno fanikisha, kisha unaandika ni biashara gani, alafu pia unaandika branch ambayo unatoka pale, unatuma kwa 24990. Equity, your listening caring partner.
1: Ni saa 3:32.
2: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
3: Mimi nataka William Ruto anisikize.
4: Yes.
3: Hizi makipindi zako. Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
4: jamii.
2: Ni wazi kutoka wadai ujasiri wasioogopa kusema waziwazi.
5: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. EPRA iko wapi deal na Wakenya?
6: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue mambo ikue better.
5: Yes.
6: Inakuwa ngumu
2: na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
6: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
7: We uko Ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
8: Cheki, ena tunawiyo.
7: Lakini we Jemo, kwa nita pata plenty of power? Una vile busy na kutoka mse? Tulisema yo eli gani?
9: Shell Advance AX7 10W40.
10: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
1: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
4: Kenya's energy story. Power your mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
2: Radio Jambo, habari za biashara.
8: Muungano wa sekta ya kibinafsi nchini umetaka hatua za haraka za serikali kukabiliana na biashara haramu, ukionya kwamba uovu huo unaigharimu Kenya takriban shilingi bilioni 800 kila mwaka na kudhoofisha biashara halali. Muungano huo ulisema uovu huo unaharibu sehemu ya soko kwa kampuni zinazofuata sheria na kudhoofisha imani ya wawekezaji. Viongozi hao sasa wanahimiza mbinu iliyoratibiwa na inayoendeshwa na data ili kupambana na biashara bandia, magendo na aina nyingine za biashara haramu. Chama cha watengenezaji bidhaa nchini kinataka bunge lipitie upya kodi ya karatasi ya craft zinazoagizwa kutoka nje, likisema inawaumiza wazalishaji wa ndani na kugharimu ajira. KAM inasema Kenya haizalishi malighafi hiyo ndani na inategemea uagizaji kabisa. Inasema kodi kubwa zimepunguza matumizi ya uwezo wa viwanda na kuchangia kufungwa kwa viwanda vitatu vya kubadilisha karatasi. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
2: Habari za biashara, Radio Jambo. Muziki.

Halisi ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: familia hii.
1: Hakuwa na perform poa, hata kitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Saini nipata mwingine hata tuko naye mtoi, sawa, wacha kunitafuta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: happy birthday kwa King David kutoka Eldoret. Mungu akuzidishie maisha marefu na afya bora. Kuna jamaa ananiambia Ghost burudia fixture ya rugby leo itakuwaje. Kenya tuko na Fiji saa 3:44, alafu Kenya tutakuwa na Afrika Kusini saa 3:36, kisha kesho tucheze na Great Britain saa 5:44. Kumbuka hii ni Bodu 7, na hapa tukiingia tu robo finali tumerudia ile kama kawaida, Shujaa waende kucheza katika ile rugby 7 ambayo ni top league. Kwa hivyo tunaombea kila naheri. Otherwise nishukuru wote ambao umetune in, ambao pia ameweza kuchangia mambo tofauti tofauti, na shukuru hata zaidi, na pia waziri wakawi ambao tumekuwa naye katika mwendo wa saa moja, na shukuru hata zaidi. Nataka kuacha mikononi mwake Masawe, baadaye itakuwa ni Ambuside na Lion Day mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia mwendo wa saa 1, alafu Alibaba daktari wa mapenzi saa 3. Mwendo Masharia kama kawaida atakuwa hapa midnight, lakini sidhani kama atakuwa leo kwa sababu kesho atakuwa maeneo ya pale TRM Kafo, mambo ya Colgate kuanzia kesho na pia Sunday. On behalf of my PC, Martin Jorogo Kipto pamoja na Alex, nasema thank you so much, have a lovely lovely weekend, majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane on Monday kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi.
1: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikuwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao.
2: The Moroccan miracle is still on.
1: Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
2: Asamoah Gyan hits the bar. What a miss.
1: Tulikuwepo ndoto zilipotimia.
2: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
1: Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: hii song ni pale anasema heri nipendwe na mama yangu, my friend. Eh, kila mtu utaka kupendwa na mama yake. Na kwani kuna mama apendi mtoto wake? Nguvu sana, nadra kabisa. Digidigi anaitwa Abongo Jakabwana. Jakabwawa, sorry. Uf, staki mawe. Safi sana, na fright kwa pamoja. Hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Deadbeat in the next few. Na swali lako, unaweza kuwasiliana nami. Nambari yangu SMS 22494. Yes. 0700746975. Mmeona siku hizi mambo yamebadilika. Why? Kwa sababu kabla utume ujumbe unahakikisha namba ya ule mzazi unadai halei inafanya kazi. So mazungumzo na kumpata mzazi mwenza inakuwa ni rahisi. So iwapo kwamba uliongea naye 1999, pengine alibadilisha namba. So please hakikisha kabla hujatuma ujumbe wako hiyo namba beep inafanya kazi, alafu tutaweza kumpatia mwenzako pia nafasi ya kuwa na yake ya kusema, kama kwa sababu ni madai kwamba ali safi eh. Pia mama anakunyima nafasi ya kuona mtoto wako, nipo hapa kwa ajili yako na tutakuwa tunakupatia pia nafasi ya kuweza kupata fursa kuweza kuona mtoto wako. 22494 namba yangu ya SMS. Namba yangu ya WhatsApp ikiwa ni 0700746975. Kabla kuingia katika mada, ukumbushwe tu kwamba breakfast yetu ni breakfast imekuwa super zaidi kwa hisani ya Zesta Superhero, na kuna aina tofauti which is red plan ambayo inakupatia nguvu zaidi, mixed fruit na kufanya unaruka, umenelewa? Na kuruka it doesn't necessarily mean unaruka, like you feel energetic, umenelewa? Uko tu sawa. Ya strawberry nayo kasi ya umeme manishi unajua watu wananitumia message masawe mimi nataka yeye ya umeme. Umeme ina maana kwamba ushaona vile watu mjini wanatembea. Unatembea yani kwamba una shughuli ya kwenda, uko busy, mbio. Si unatembea ati unavuruta miguu ya kwako, amna, unatembea kwa kasi yani hauna uvivu. Tuko pamoja eh? Oh yes. Na sasa hivi kuna vifurushi aina mbili, kuna gramu 100 na gramu 200 ambayo inafanya inakuwa ni rahisi kabisa, sio gali, na watoto wako wanafurahia zaidi. Okay, kumbuka kila kifurushi kimoja kinakuja na airtime na data ya uhakika. Yes, Zesta inapatia watoto wako ushujaa. Zesta Superhero Jams, kwa sababu kila ladha, red plum, mixed fruit, strawberry, zote zina nguvu. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa. Super, I tell you, zesty super fun day. Kwa sasa basi, katika maoni yetu, sio maoni, ila mada yetu ya siku, tunasemaga kwa kipindi, tuna real life stories. So, have you ever experienced this? Okay, sio tiao ni makosa, apana. Mke wako ashawahi kwenda kukutangaza kwa mtumishi wa Mungu, kwa wazazi, mahusiano baada ya hapo ilikuwaje, kwa marafiki? Wewe unashangaa, unakutana na rafiki za bibi yako, kuna venye anakupatia jicho nonchalant, yani ya wako yani ndio baba Kijaden. Okay, sawa. Okay, unashika simu, unaona mabesto wameko busy, yani unashindwa eh, kwani what happened? Au alikuwa ananichangamkia, umeelewa? Wifi yangu, shemegi yangu, mama, babangu, mkwe, walikuwa tu watu wazuri, kwani kuliendaje? Bibi alienda kachoma, lakini kwa pasta.
1: Kuna bibi nilikuwa na yeye, nakwambia akinunua kitu kwa nyuma alikuwa anaambia hadi pasta. Tukikosa tu kidogo anaambia pasta. Hey, nikasema hapana, hiyo ni ngori. Nikamwambia nikasema hey, kaa ukifanya kitu kwa nyuma unanitangaza.
0: Anaambia pasta anaambia pasta makosa yako, ama anaambia pasta nini?
1: Tukikosana kidogo anaambia pasta makosa, anahesabu vile ananuanga kila kitu kwa nyumba masaa.
0: So mambo yenu ya ndani anapeleka kwa pasta. Why? Ukimuuliza anasema nini?
1: Hapana, anasema tu hapana, lazima niongee nitoke.
0: We?
1: Alikuwa ananiambia hiyo.
0: Hata aende kusema kwa mamake?
1: Hawezi.
0: Ama dadake?
1: Hawezi.
0: Na huyu pasta ukimuuliza anasemaje? Na wewe ulijuaje anamwambia pasta?
1: Sasa unajua akimwambia pasta ananiambia.
0: Oh, pasta anakupigia?
1: Ananipigia simu ananiuliza.
0: Kuna mtu hapa lakini Aizi anasema Masawe, pasta kwa karibu na Mungu, na wanaume wanafaa kushtakiwa direct kwa Mungu. Mama mia. Umesema kama ni mashtaka direct mbinguni. Okay, anyway, ushawahi experience kitu kama hiki? Wewe ni mwanamke, wewe ni mwanamme, yani mme wako ameenda kusema huko kwa sister zake. So your in-laws, eh, kuna venyewe wana kuangalia, umenelewa. Mama mkwe, ule upendo ulikuwa nao kitambo, things zimebadilika. Okay? Nelson, ahonya.
2: Tago ready.
0: Vipi?
2: Niko salama.
0: Real life story yako ni gani?
2: Mimi nilikuwa na mwingine huko sasa hata kukozana tu kidogo.
0: Eh.
2: Anapigia pasta yake simu.
0: Eh.
2: Sasa mimi nikienda sande ikaliza.
0: Eh.
2: Naona tu pasta ananiambia wewe ahonge nataka niongee na wewe kando. Kutoka hiyo siku nilisema kanisa bibi. Nasikianga tu kwa radio.
0: Ona alifanya usiende church. Minsley, tukiwa Kangemi?
3: Masawe.
0: Umerudi.
3: Nimerudi.
0: Wewe ulisemwa na nani? Ulikuwa unasemwa na nani? Unatangazwa na nani?
3: Na mzee.
0: Ala.
3: Ananichomea kwa mama mkwe.
0: Waacha.
3: Asubuhi saa 12 ameamkia kwa jikoni ya mama.
0: Akisema nini shuali?
3: Unge ya muluya tu vitina.
0: Hey.
3: Basawa usisemi. Si wanawake peke yake ndio wako na vitina. Hata wanaume ni wabaya. Mkipanga tu kitu kwa nyumba hivi lazima aende ifike kwa mama yake.
0: Yeah.
3: Ndio aone itarudi huku mfanya muta waifanya. Inakuanga imeishia huko mama anasema takuna nini nini inaisha.
0: We? Basawa. Sasa nenda usuali na huu mama.
3: Wanaonanga we umetoka kuingira unataka utajiriki.
0: Shuali. Yes mami.
3: Maneno ya wanawake kupelekea pasta maneno ya nyumba zao.
0: Yeah.
3: Wengi wana pasta anachoka, anamchukua. Ipo tu. Nimeona wengi. Kishinda unapelekea pasta maneno ya nyumba yako, pasta ni mwanadamu tu. Akiwa kwa pulpit pale anaupiri Yesu, lakini akitoka pale ni mwanadamu wa kawaida.
0: Yeah.
3: Ushindo unamwambia mzee wangu, mzee wangu, mzee wangu anakuambia, "Wacha nitafanya nikikulea kidogo." Na hivyo ndio kunaendanga.
0: We?
3: Yeah.
0: Na analea kama ameenda naye anamlea kwa nyumba.
3: Analea na hata pasta anazaa huko mwanaume anaona watoto ni wake kumbe ni wa mchungaji.
0: We?
3: Yeah.
0: Teresa Eldoret.
4: Masawe.
0: Yes.
4: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa za kwako?
4: Niko salama.
0: Niambie.
4: Nataka kusema hivi.
0: Yes.
4: Sio nini wa mama pete yake wanatangaza.
0: Ningekuwa
4: na shetani ya wanaume.
0: Mwanaume. Yeah.
4: Alitangaza mpaka anaita majirani.
0: Akisema nini?
4: Anaongea yani venye yani ubaya yake, yani ubaya yangu yani venye nimefanya. Venye nime yani chochote hani mbani mpaka nimeaibika mpaka naambia Mungu. Yani kama ngekuwa na uwezo hata singetende. Kuongea siri zake zote mpaka hata karibu anaongea sandani. Hata aliongea.
0: Sasa anasema nini?
4: Anasema siri zote mpaka sandani za yani venye hata karibu aseme za kitandani huko Almasawe.
0: Sasa anaambia nani Teresa?
4: Majirani anaita wote kwa kiwanja hizi, anaita wote kwa boma yake wanakalisha. Mama wamekuja wamekaa china na waambia yu mama ni shetani, anafanya hivi, anafanya hivi.
0: Surely.
4: Ani siri zote hizi, nikashindwa hii ni wanaume. Na wanaume wako na akili, anaongea mpaka siri za ndani.
0: Sasa anawaambia ndio nini ifanyike?
4: Sasa sijui ndio, yani awaone ndio mimi ndio mbaya. Lakini kwa haya yote, tu peke yake sasa ndio ameonekana mbaya.
0: Ulimwacha?
4: Nilimwacha Masawe, nimepumua hata. Saina hiki tunakaa tu na amani peke yangu na watoto wangu, amebaki tu kwake, ako tu peke yake. Hakuna mwenye anakanyanga huko ndani. Hata ongei na hasa na watu, kila mtu venye tu umesema saa hata akipita anaonekana tu kama sanamu. Ndio kutoa siri zake za boma yake
0: nje. Kuna vitu vingine vya
4: badala asurulishe hata keti chini aite wazee ataki yani.
0: Tena majirani.
4: Alizunguka we. Alizunguka kila senda mpaka kama senda huko kila kona ya area. Iliniumiza sana.
0: Na analea watoto?
4: Alikuwa analea lakini kwa sasa menini amekataa watusi nili watoto wamerudishwa. Nikaeleza walimu tu waone zenye watafanya.
0: Hebu usikate simu yako producer, chukue namba yako tuweze kumpigia baadaye kidogo kwa deadbeat. Aya, usikate simu. Producer chukua namba yake tafadhali. Producer Mato. chukua namba ya Teresa. Teresa usikate simu, usubiria kidogo. Producer sao, chukua namba. Ama unaweza kutuma message.
4: Sasa siji kuandika ili tu wachukue namba.
0: Aya, subiria kidogo nimtafute, naona tuwezi kuelewana. Subiri usikate simu naomba tafadhali. Aya, producer ndio naona amekupata. Amechukua namba yako. Kipigon.
5: Mazawe.
0: Story yako ni gani?
5: Wale wananijua na niita Chen kwa Ngila. Mazawe, mimi nilienda kwa charge.
0: Yeah.
5: Mimi nilikuwa na mtu, sikuwa naishi.
0: Mhm.
5: Sasa unapata mama ameenda kanisa.
0: Yeah.
5: Na mimi sikuwa naenda. Sasa napata simu jioni, kumbe mama ameenda amempea namba yangu, akamwambia tafadhali wacha tumuombe, umuombe kabisa akuje kanisa. Ati anapea namba, pasa ananipigia simu ananiambia Mungu ameona ukuja kanisa. Masao, mimi sijafikia, kama mimi sijaamua kwenda, wacha mimi bado nifanye vituko zangu, ndaenda kanisa niende nitoe shuhuda. Itafika, lakini ile pasa anakuita hapana. Bibi ameenda, waje aende, lakini mimi mwenyewe ndaenda ile siku tataka. Sitaki nisilazimishe.
0: Utaki maneno?
5: Ah ah.
0: Okay.
5: Hata hiyo namba yangu nilimwambia atoe.
0: Delete.
5: Nilimwambia delete hiyo namba yangu. Huwezi ita mtu kanisa, mtu huenda roho yake.
0: Yeah. Okay, tuko pamoja.
5: Kwa pamoja Masawe.
6: Na dakika 43. Na kauli moto moto ziko hapa.
7: Mimi nataka William Ruto anisikize.
8: Yes.
7: Hizi makipindi zako.
8: Yeah.
7: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
8: jamii.
6: Semi wazi kutoka wadai ujasiri wasioogopa. Usema wazi wazi.
8: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
9: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
8: Yes.
9: Inakuwa ngumu.
6: Na taifa zima nilikuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: inachezia radio jambo karibu sana kwenye kipindi na fight kwa pamoja. This is for the tour na kuambia wanatoka Rwanda. Okay. Nasema asante sana iwapo ndio naasha kipindi sasa hivi mimi naitwa Masawe. Hii story ni kama watu wengi wako nayo. Kuna mmoja anayenituma ujumbe anasema Masawe, ningesema yangu mazito lakini wacha tu itanivunjia ndoa. Pole sana, pole sana kwa yale yote ambayo unapitia. You know mkiwa pamoja mko pamoja. Kwa nini unatangaza mwenzako? Unasikia kuna mtu anarauka, wewe ni mwanamume mzima unakwenda kuketi chini na mamako ukimzungumzia mke wako. Alafu tena unajua yeye amekuja. Umemuoa so amekuja kwenyu. Yeah? So unafanya mtu anasikia kama yeye ni mtu wa nje. Anafaa kuhisi kwamba yuko nyumbani. Na akina mama, ukipata mtoto mume wako, rather mtoto wako ameoa, chukulia huyu msichana kama mtoto wako. Why are you encouraging your son to talk about the wife? Wewe si pia umeolewa mami? Na kama hata umetengana kipindi fulani ulikuwa umeolewa, sasa mbona unataka mtoto mwingine apitie kitu ambacho wewe ulikipitia? You know, just make it better. Anyway, tufunge mada. Namba yangu SMS 22494 020 4445 975 0700 746 975. Mada hii imeletwa na Abiud akisema kwamba mke wake ana tabia ya kwenda kumzungumzia pastor mambo ya nyumbani. Teresa, pole sana, nimesikia uchungu wako. Imagine ati bwanako ako, yani wewe tafuta pesa bwana. Yeah? Unasikia zamani ulikuwa unaambiwa wazee wa kitambo wengine walikuwa wanatafuta mali, wana mashamba. Wengine walikuwa kondombolo ya solo. Sasa huyu badala atafutie familia yake, anatoka hapa kwa jirani kwa mwingine kimzungumzia mke wake. Kwa faida gani? Story yako ni gani? Tufunge mada. Radio Jambo, hello.
1: Hello Masawe, habari ya asubuhi?
0: Salama sana, za kwako?
1: Za kwangu ziko salama, ni Abiud Sifuna huyu.
0: Yes Abiud. Oh, mada ni yako.
1: Mata ni yangu Masawe.
0: Yes.
1: Yeah, lakini mali yako inafaa sikia sana baada ya akienda kwingine ama akirudi kwangu.
0: Mhm.
1: Inafaa sikia sana. Sikuwa anaambia watu mambo ya ndani ya nyumba.
0: I know.
1: Unajua ilifanya hadi nikamwambia basi wenda nyumbani basi sikaa unanitangaza hivyo.
0: Ilibidi umfurushe.
1: Ilibidi nimwambia aende kwao.
0: Aliomba msamaha?
1: Hajaomba msamaha.
0: To date.
1: Hadi wa leo mimi nikanyamaza hivyo mpaka wa leo.
0: Okay. Na ulioa mwingine ama bado unalala ka panga?
1: Sasa mimi nalala kama panga, mimi niko tu.
0: Oye. Mungu akujalie.
1: Sama sana, nakupenda sama sana.
0: Nakupenda pia, tuko pamoja, nashukuru sana kwa ufuasi wako. Julius Kedogo kwa Eldoret.
2: Habari Masawe.
0: Asante sana kwa mayai. Nilisema asante kipindi kile.
2: Ulisema asante vizuri sana Masawe.
0: Nimerudia tena.
2: Umerudia tena na nashukuru pia mimi.
0: Na iwe shangwe.
2: Ni vizuri mtu kusema asante akipatiwa kitu.
0: Kweli kabisa?
2: Kwa sababu inafanya yule ambaye amepeana anakuwa na roho nzuri kabisa.
0: Kabisa.
2: Anana sidi kusaidia watu wengi.
0: Kabisa.
2: Sasa Masawe?
0: Yes.
2: Hii mambo ya nini, kusema mambo ya nyumba kwa wanaume kwa wanawake?
0: Yeah.
2: Sio mzuri. Kwa mfano mimi?
0: Yes.
2: Niko kwa kanisa tofauti. Na mke wangu naye pia ako kwa kanisa tofauti.
0: Yes.
2: Sasa kuna wakati nilimpigia pastor wake. Yani huyo wa kike, wote tu wakiwa pamoja wa kiume, yani pastor na mke wake, nikawapigia simu. Nikawaambia mimi nataka bibi yangu hawa anashiriki na mimi kanisa yangu. Huyo pastor alikataa kabisa, akakataa kabisa, mpaka hata wakati mke wangu alienda akamwambia aenda kwa polisi, usitaki huyu mtu. Huyo ni pastor kweli?
0: Hapana.
2: Ati pastor
0: changi watu kuachana.
2: Si ndio, hata nilishangaa na huyo pastor sana. Bali hata yeye aseme hivi, mimi nilikuwa natarajia yeye ataniambia, hapana Julius, wewe njoo huku tuongee. Hii mambo ni kidogo, lakini sasa atanaambia mke wangu aenda polisi, imagine.
0: Hey,
2: hata nilishangaa kabisa.
0: Na jambo lenyewe hata si jambo zito la polisi.
2: sio jambo zito la polisi, atakuwa vile nimeambia mke wangu akuja kwa hii kanisa ambayo mimi nashiriki, unaona?
0: Imagine, sasa afisa polisi, mke wako alikwenda kwa afisa polisi?
2: Hapana, si hapana, sio hivyo.
0: Okay.
2: Pastor tu ndio ilikuwa nitakana nipatie mwelekeo ama atupe mwelekeo, si ndio?
0: Na mke wako alikwenda kwa kituo cha polisi kuripoti?
2: Sasa nienda karipoti ati huyo mume wangu ananitishia.
0: Lakini pia mnasumbuanga afisa wa polisi. Alan Ojuang wa Parklands ni mtu mkubwa sana. Police constable, hii ni swala gani mnampelekea ati pastor amesema nimetoka kanisa ni ripoti? Kuna mambo muhimu ya kuripoti katika kituo cha polisi bwana. Masawa, hii tabia ilifanya tukachana kwa sababu alikuwa anaambia marafiki zake eti sinunui chakula, silipi nyumba, kila kitu yeye ndio anafanya. But kumuliza akanishika shingo kuninyonga. Sasa mimi ni nani? Nikamwachanisha hapo na nikaoa, but watoto tu ndo nasaidia. We ni vile tu tunakwenda katika masaa ya deadbeat. Otherwise hili swala ni swala ambalo lingezungumziwa kwa kina. Stand by katika habari zetu saa sita, sako tatu za matatu zimeitwa na NTSA kufuatia ajali mbaya ya barabarani. Rais asema uagizaji wa chakula kutoka nje barani Afrika unafaa kusitishwa, na wataalamu wa elimu wanataka wazazi na wasimamizi wa shule kuwasikiza wanafunzi. Let me tell you, I am a very wise woman. This is what I was just saying. It is about time. Kufunga tu for maybe even a week. Let the dust settle. Otherwise tutakuwa na story nyingine, unasikia uchunguzi unafanyika. Hatutaki uchunguzi. Ili swala lizungumziwe once and for all.
3: Buongiorno amici di Bustani la Massawe, benvenuti, karibuni sana. La squadra è una, team ni moja, Arsenale.
4: Bustani la Massawe, mamma yao.
5: Mafuta sana, wewe tena tuanze sana maisha, nianze kuambia baba, mafuta ya mboga imeisha. Naona ni kama ni ngumu.
4: Mamma yao, kwa Burdan Kenya.
5: Nianze kulea watoto wa mwanaume. Am I mad?
0: Hii uchungu, senje pona.
4: Radio Jambo.

kwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikwepo ndoto zilipotimia. Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: World Cup ni sisi. Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Maafisa kutoka sako mbili za matatu wameitwa na mamlaka ya NTSA kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyosababisha vifo vya watu watatu jijini Nairobi. Mamlaka hiyo inawasihi waendeshaji wa magari ya usafiri wa umma na wafanyikazi kuwa waangalifu sana na kutii sheria za trafiki. Rais William Ruto amekosoa utegemezi wa Afrika kwa uagizaji wa chakula kutoka nje, akihimiza uwekezaji mkubwa katika usindikaji wa kilimo wa ndani. Akizungumza Afrika Kusini, rais alitangaza kwamba bara hili haliwezi kuendelea kutumia mabilioni kuagiza chakula wakati wakulima na viwanda vya kilimo vya ndani viko tayari kikamilifu kulisha idadi ya watu.
2: Kenya, a global leader in tea, horticulture, fresh produce, South Africa, a master of food processing. We must invest decisively in supply chains that connect African producers to African markets.
1: Kushindwa kwa shule kusikiliza na kujibu wasiwasi wa wanafunzi kunaweza kuchangia kuongezeka kwa vurugu zinazoshuhudiwa katika baadhi ya taasisi kote nchini. Mtaalamu wa elimu Moses Shitseswa anasema masuala kama vile ustawi duni, shinikizo la kitaaluma, matumizi ya dawa za kulevya na malalamiko yaliyopouzwa mara nyingi hugeuka na kusababisha migomo. Anatoa wito wa huduma za ushauri na saha na mazungumzo ya mara kwa mara kati ya wanafunzi na wasimamizi wa shule.
3: A strike cannot be just be caused by maybe one of the things. There is always a pile up of things. Create a strong counseling team in school where students can freely express themselves and be advised accordingly. Another thing is advice on dialogue.
1: Na wazazi wameapa kutolipa fidia inayodaiwa kusababishwa wakati wa vurugu za hivi karibuni shuleni hadi uchunguzi sahihi utakapofanywa. Mwenyekiti wa chama cha wazazi Silas Obuhata anasema baadhi ya shule hutumia madai ya vurugu kudai pesa kutoka kwa wazazi, akiongeza kuwa wazazi lazima washiriki katika kuthibitisha kiwango cha uharibifu na gharama kabla ya malipo yoyote kufanywa.
4: They don't even have any investigations, but they are just saying that when the students go back they must take that money.
5: Investigations zifanywe na DCI na Ministry of Education, pia Teacher Service Commission, kujua haya malipo ambayo hawa principals wana impose on parents yanatoka wapi.
1: Michezoni, kocha mkuu wa AFC Leopards Fred Ambani amekiri kwamba kumaliza vibaya hatimaye kuliinyima Ingwe nafasi halisi ya kutoa ubingwa wa ligi ya SportPesa, huku klabu hiyo ikianza ujenzi mpya wenye lengo la kurekebisha udhaifu wa mashambulizi kabla ya msimu ujao. Leopards ilimaliza ya pili katika kampeni ya mwaka 2025-2026 ikiwa na pointi 64, ikiwa nyuma ya mabingwa Gor Mahia kwa pointi 6 katika kinyang'anyiro cha ubingwa kilichokuwa na ushindani mkali. Ambani anasema licha ya kufunga mabao 44 kutokuwa na msimamo mbele ya lango kuliwagharimu sana katika nyakati muhimu zilizoamua msimu. Jua linashuhudiwa katika miji ya Isiolo, Marsabit na Samburu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: hizi kupika sumu wenyewe ikapotea ama ikatoka. Umeelewa? Lakini sasa hivi tunasema unachukua muda kuangalia uchague unga salama kutoka kwa wasagishaji wanaoaminika. Okay? Kwa sababu kulinda afya yako ya watoto wako, familia yako inaanza na chaguzi unazofanya kila siku. Usipatie watoto wako sumu. Na unajua kila siku tunakula sima. Umeelewa? Kuna uji unapikwa, chapati. Kwanza leo ni siku ya chapati kwa nyumba yangu. Na sitaki wageni mato, usinibishie. Umeelewa? So, yani ni vya kwanza ugali, you know, tukikosa unga huwa kuna crisis in the country because it's our staple food. Umeelewa? So ni muhimu sana kulinda familia yako. Tunasema kulinda afya mtoto wako uanze na chaguzi unazofanya kila siku. Unaambiwa nini? Tazama, angalia, chagua smart, chagua salama, hashtag chagua safe, chagua smart.
1: Radio Jambo celebrates unga poa ni lishe bora na raha kwa familia. Kabla ya kutumia unga wowote, hakikisha una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti. Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA. Deadbeat, kila siku saa sita na Masawi Japani.
0: Okay, right now tuangalie. Nani kwewani, Teresa?
2: Hey mama.
0: Salama sana, nimepata ujumbe wako. Nilikuwa nimekuzungumzia po awali, nikachukua simu ya mzee. Mlikuwa pamoja kwa muda gani? Mko umeona kwa muda gani?
2: Kwa tuko na miaka ngapi? Karibu miaka tangu 98. Miaka 20 ngapi? 25.
0: Yeah.
2: Mm.
0: Okay.
2: 25 years.
0: 25 years together. Mbona uliacha ndoa yako ikavunjika mami? Mbona ukuvumilia?
2: Nimevumilia.
0: Yes.
2: Lakini ikafika mahali sasa yeye hakuwa anakuja.
0: Ehe.
2: Hakuwa anakuja nyumbani.
0: Anapotea kwa muda gani?
2: Akapotea nyumbani. Sasa mimi nikangangana, nikafanya juu na chini, kuna mtoto alikuwa anasoma.
0: Ehe.
2: Tulikuwa tunagoma vizuri haya, nikatoa kichuma hii ya nini? Kichuma ingine ya kuchia kama sagari hivi.
0: Ehe.
2: Nikauza.
0: Mhm.
2: Nikalipia mtoto juu. Sasa yeye tunampigia simu mtoto anataka kufanya mtihani ya semester, sio ya secondary.
0: Mhm.
2: Alikuwa college.
0: Yeah.
2: Akaniambia hiyo mtihani ikae, na mtoto tayari alikuwa amerudia semester nyingine.
0: Mhm.
2: Msichana.
0: Mhm.
2: Semester ya mwisho tena akasema hakuna pesa.
0: Mhm.
2: Mimi nikaona tutaendelea kupoteza wakati na hii mtoto atapotea mara ya mwisho.
0: Kweli.
2: Nikatoa hiyo kichuma nikauza, hata sio kichuma, ilikuwa regerege hii.
0: Regerege ni nini?
2: Regerege, ilikuwa 15,000.
0: Okay.
2: Nikauza, nikalipia mtoto, tulinunua na 15,000.
0: Mm-hmm.
2: Lakini wakati niliuza na 25,000.
0: Okay.
2: Nikuza, yaya yuko, sija mjulisha.
0: Mm-hmm.
2: Lakini arudishi, tunamwambia kwa message, lakini arudishi, mimi nikajijazia tu. Nataka niuze hii kichuma nilipie mtoto shule.
0: Mm-hmm.
2: Nikifanikiwa nitanunua hii ingine ya kushona masagari ya sasa.
0: Regerege ni nini?
2: Ingine ya kukata unaona hii mahindi ya kushagia ng'ombe.
0: Okay.
2: Unakata hivi ndio silage, kama inakaa kama silage hivi, lakini inakatakata ndio ng'ombe ikule.
0: Uh-huh.
2: Sasa nikauza.
0: Yes.
2: Nikalipia mtoto akamaliza mtihani akakuja nyumbani.
0: Mm-hmm.
2: Akufika, nikakaa mwaka jana mwezi wa tano.
0: Yes.
2: Ikafika wakati ya kulima.
0: Mm.
2: Tukalima shamba, siku ya kupanda naye akufika.
0: Mhm.
2: Nikaongea na majirani, nikaongea na hawa tulikuwa kwa hii magurubu za Joiwa.
0: Yeah.
2: Hii Joiwa.
0: Mhm.
2: Nikaomba pesa pale, nikapanda shamba.
0: Mhm.
2: Hiyo yote hayuko, narudishi message. Sasa kufika mwezi wa tano, wakati ngano imemea akakuja sasa saa saba hivi. Tukamkaribisha nyumbani, tukampa lunch na chai, akauliza mtoto ulifanya mtihani?
0: Mm-hmm.
2: Alikubali bila pesa. Akasema hapana. Mama alinitumia pesa. Akakuja kwangu.
0: Yeah.
2: Unaona umepanda shamba.
0: Niambia
2: niliomba pesa,
0: ni
2: nikapandia shamba.
0: Yes.
2: Na pesa ya mtoto ya shule.
0: Mm-hmm.
2: Nikaambia niliuza hiyo chepkata ilikuwa hapo, hiyo regerege ile nikafanya nini nikalipa.
0: Mm-hmm.
2: Akaenda kwa store akakuta hakuna hiyo nini. Hiyo chepkaka. Akaniambia uliuzia nani? Nikaambia jua kali.
0: Mm.
2: Akasema nipe namba hiyo watu. Heri nirudishe. kanipa hiyo watu pesa. Kumaanisha alikuwa na pesa na hakutaka kufanya hizo kazi.
0: Kusomesha mtoto wake. Hata
2: ya kugusha kishuma ndio ziko. Hivo hivo ndio iboma ilibomoka.
0: We?
2: Hapo hapo sasa akaamuka akasunguka kutaka kujua hiyo kichuma iliuzwa wapi. Hakuna mtu alimwambia, kila mtu anasema sijui. Anaita majirani, anaita wanasunguka, akasunguka apajue hiyo kichuma mahali iko. Hakuna mtu aliambia mahali iko, akaambiwa ajui, ajulikani ilienda kwa nini. Akajaribu kuongelea nani Loro, hizi kila kitu ni kuongea. Enda polepole, labda hata utajua hii kitu mahali iko. Hapo na sidi sana. Anataka kujua, anasema anatatua watoto wote. Mimi kwanza nikakataa, akanitafuta na kisu, mimi nikapotea. Ilikuwa wakati ya mahindi, mimi nikaingia kwa mahindi nikaepa.
0: Ndio
2: kidogo watoto wakulala, wakanipigia saa sita wanagombanishwa
0: saa sita usiku
2: kifo ya mama yenu. Nikaomba sikulala, asubuhi ikafika watoto wakaingia kwa mahindi.
0: Ulilala wapi mami? Kaenda
2: kwa baba ya, kwa ndugu yao.
0: Ulilala wapi Teresa? Kwa ndugu
2: yake mdogo na Sogoma.
0: Ulilala wapi?
2: Kwa musu, kwa ndugu yake.
0: Okay,
2: siku hiyo nikaenda, tukaenda tukaishi huko karibu mwezi karibu moja ama mbili.
0: We?
2: Ndio mwezi wa nane sasa shule ifungwe, ndio warudi watoto waende shule. Nikaenda mwezi wa nane nyumbani kidogo, nikarudi tena ya watoto shule. Watoto walikuwa boarding wawili, hasa ikabidi nirudi tu. Hii kadogo nikarudisha tena, nikampeleka akakaa naye. Sasa akakuwa shida hapo, mtoto peke yake, hiyo ndo mdogo shida, yeye yeye peke yake anaenda mpaka usiku, mtoto analala kwa jirani, anaenda kuamshana usiku saa nane. Akaambia acha mtoto alale, atakuja tu asubuhi.
0: Alikuwa anakunywa pombe. Alikuwa anakunywa pombe.
2: Sasa sijui hata kuja hapo wakati hapo anakunywa, sasa sijui alikuwa anatumia nini. Alikuwa na yani akili yake ilikuwa inaenda mbio sana.
0: Inaruka, nika anaruka. Bangi.
2: Ni kama anakunywa.
0: Si ndio?
2: Anakunywa. Anatumia. Sasa hiyo kitu nimempeleka spidi sana, mpaka hakuna kusikisa mtu, asikisi mtu yote, yeye anajua peke yake. Akaulizwa na wazee wakubwa kabisa, kichuma isibomoe boma yako. Akasema sitaki hiyo mwanamke kabisa, aliusa kichuma yangu. Akaambia ukichuma na mtoto huyo amemaliza shule, atakununulia hata kitu kubwa, hata gari. Atakufanyia kitu kubwa kuliko hiyo kichuma.
0: Ndio
2: akasema sitaki. Akaambiwa acha tukuchangie hiyo kichuma, na majirani walikuwa wameamua tuwachangie. Amrudishie kichuma yake. Akasema hataki. Wakashinda sasa, sijui makosa ilikuwa nini basi, sababu hataki hiyo na hataki watoto wamefukuza kwa boma. Kila wote mbaki peke yake hivi. Sasa mimi niko tu na watoto, nimerendi mahali na kusunguka tu nikifanya makibarua.
0: Teresa.
2: Juzi wakafukuzwa ya grade 8 na ya akarudishwa, akapigua simu. Akasema mtoto, kama mnataka kufukuza fukuzeni, akuja akae nyumbani. Ana pesa. Mimi wakanipigia tena. Unaona huyu mke yako anaongea, anatuongelesha mbaya, tufanya aje? Niambia sasa, mimi sina uwezo yote. Sina pesa hiyo, nitasema ndalipa hiyo shule kwa sasa.
0: Ndio.
2: Haya, huyo mwingine tena nikaongelesha hivyo. Sasa mtoto amekuwa sasa nikusaidiwa tu na walimu, sijui kama ni ile tu watoto wanasaidiwa sawa na wazazi. Sasa nataka tu muongeleshe yeye, tujue anasema aje, watoto kama atalipa shule, sijui sasa.
0: Uko na watoto watatu?
2: Amekata.
0: Kuna watoto watatu.
2: Watoto ni watano. Wawili wamemaliza.
0: Okay, university.
2: Wamemaliza, lakini wamemaliza wawili, wenye wanasoma kabisa ni watatu.
0: Okay. Na mara mwisho umesaidia, mara mwisho umezungumza naye ni lini?
2: Mwaka jana.
0: Kutoka December. Last year. Okay, December ndio mara mwisho umezungumza? Kwa hivyo hajataka kujua.
2: Nilienda mpaka huko nikakaa kwa geti yake kwa mlango hivi, akakataa, akanikataa kuingia. Nikakaa hapo, nikakaa hapo mchana yote nje ya gate nikichoma, najua mpaka nikanyeshwa, nikagonjeka, ndio nikaenda kabisa. Nikakaa kama namna Esta alikaa kwa mfalme, nimekaa hapo nje nikimwomba msamaha, lakini hakusikia.
0: Sasa unaomba msamaha gani?
2: Nilimwomba msamaha kweli, nilimwomba. Nikakaa hapo 1 week kwa gate yake, na watu tu wanapita wananiona kama mimi mjinga tu nikiketi pale. Tumelea boma mpaka hapo, singeweza tu kuachilia hivyo, lakini hakusikia.
0: Miaka 25 ni miaka nyingi sana.
2: Hakusikia. Hata shida kubwa tu ni zenyesa amekataa kulipa shule.
0: Kwa hivyo hata wawili wamemaliza, hakulipa hata shilingi moja?
2: Alilipa. Alikuwa na wakati huo, sasa tu kwa tumekosana, si tulikuwa tunakaa, aliwafunza
0: Okay. So vile mmekosana ndio amekataa kulipa karo ya shule.
2: Mwaka hii sasa, pesa hii mwaka sasa kutokea January.
0: Okay. Okay. Na chakula nyumbani nini?
2: Afanyi.
0: Na ashiki simu za watoto?
2: Afanyi chochote.
0: Ashiki simu za watoto? Ashiki, anashika simu za watoto?
2: Ashiki simu.
0: Aya. Anaitwa Thomas, eh? Aya, singa, subiri kidogo tukaporudia wani tutakupigia simu, eh?
2: Okay, sawa.
1: Ni saa 6:30. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa Kenya alikuwa anafanya videos zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ai.
1: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Hakuna vile tunaweza
3: rudia. Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
5: Yes.
3: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Mom, I want the strong one.
7: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
8: Breakfast just got super. Introducing Zester Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
9: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
8: So kids get their heroes and you get rewarded too.
10: Zester Super Breakfast.
1: Mastori.
11: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
1: Mijadala.
0: Mama yako alikulia kondo msukio na umri gani?
11: 15.
0: Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
11: Yes.
1: Kicheko.
11: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na five kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
12: Ni saa 6:32.
1: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
3: Mimi nataka William Ruto anisikize.
5: Yes.
3: Hizi makipindi zako.
5: Yeah.
3: Hii mambo ati unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
5: jamii.
1: Ni wazi kutoka wadai ili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
5: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Ebra iko wapi deal na Wakenya?
13: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
5: Yes.
13: Inakuwa ngumu.
1: Na taifa zima limetua hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
12: Jumamosi na Jumapili hii tarehe 6 na 7 Juni, Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno. Tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best, tutakuwa pale Kafo TRM Thika Road, tukiongozwa na superstar wetu Mwende Macharia. Njoo ujue jinsi Colgate Charcoal na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane Jumamosi na Jumapili hii tarehe 6 na 7 Juni pale Kafo TRM na Mwende Macharia pamoja na Colgate. Choose Nature's Best. Choose Colgate.
1: Radio Jambo, habari za biashara.
14: Muungano wa sekta ya kibinafsi nchini umetaka hatua za haraka za serikali kukabiliana na biashara haramu, ukionya kwamba uovu huo unaigharimu Kenya takriban shilingi bilioni 800 kila mwaka na kudhoofisha biashara halali. Muungano huo ulisema uovu huo unaharibu sehemu ya soko kwa kampuni zinazofuata sheria na kudhoofisha imani ya wawekezaji. Viongozi hao sasa wanahimiza mbinu iliyoratibiwa na inayoendeshwa na data ili kupambana na biashara bandia, magendo na aina nyingine za biashara haramu. Chama cha watengenezaji bidhaa nchini kinataka bunge lipitie upya kodi ya karatasi ya craft zinazoagizwa kutoka nje, likisema inawaumiza wazalishaji wa ndani na kugharimu ajira. KAM inasema Kenya haizalishi malighafi hiyo ndani na inategemea uagizaji kabisa. Inasema kodi kubwa zimepunguza matumizi ya uwezo wa viwanda na kuchangia kufungwa kwa viwanda vitatu vya kubadilisha karatasi. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
15: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu.
16: Kai, kwani alikuwaje mzee?
15: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
16: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
15: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
1: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: ni la Masawe.
1: Uliacho baada ya kupoteza kazi na
2: tukeni. Akaenda kuona watu na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
1: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
3: Sasa afadhali wapi kama bwana.
1: Na kisikia joto.
3: Watu tutakienda shule.
0: Bustani la Masawe.

0: ikiwa kazi na kazi ni yako, mdosi wake akikutumia fea unakula.
1: Tunachapa nyauri.
0: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
1: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyauri.
0: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
1: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
0: Tachotosi wanyama nyahunyo. Nyahunya.
1: Nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
2: Warembo. Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
3: Kweli?
2: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?
3: Sisi.
2: Nani kati yenu ana biashara inayozidi kupaluka?
3: Sisi.
2: Na nani kati yenu

0: huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.

0: Hello.
1: Bwana Thomas.
0: Hello.
1: Bwana Thomas.
0: Yes.
1: Habari yako?
0: Jambo.
1: Habari ya leo?
0: Salama, labda hapo.
1: Mimi niko salama kabisa.
0: Mimi
1: Inspector Pamela.
0: Eh?
1: Naitwa Inspector Pamela.
0: Yes, madam.
1: Yes. Na kuna kesi imeletwa hapa katika ofisi yangu. Nikaona nikupigie simu nijue ni kitu gani kinachoendelea.
0: Okay.
1: Imeletwa, inasemekana kwamba hausomeshi watoto wako.
0: Okay.
1: Yes.
0: Yes.
1: Sasa tunataka kujua ni kwa nini na niko hapa na mke wako. Kwa jina Teresa. Naomba uongee naye tafadhali.
0: Mimi siongee na yeye mimi.
1: Kwa nini uongee naye?
0: Nilikuwa sana na huyo mama. Mimi hata sitaki story zake nini.
1: Okay.
0: Ya, uko wapi? Nikuje mimi kwa ofisi. Mimi nataka mambo ya ofisi. Si ya simu.
1: Lakini unajua kuna utaratibu tunafanya kwanza, alafu ndio tukuite kwa ofisi.
0: Nimepigia simu, ni sawa. Ndio nasema uko pande gani? Nijue.
1: Wewe uko sehemu gani? Maanake ofisi zetu ziko sehemu kote nchini.
0: Sasa kama unataka kunieleza mahali huko, mimi najua tutaelewana. Sasa mimi nimepigia simu, mimi ni mtu fulani, niko mahali fulani.
1: Niko kwa ofisi zetu hapa Eldoret.
0: Wapi?
1: Town Center.
0: Hapo inaitwa?
1: Karibu na Eka Hotel.
0: Nani? Hoteli gani?
1: Karibu na Eka Hotel.
0: Ambie mama aende afanye kesi kwa aende kama aende afanye procedure mzuri. Mimi nataka maneno yake.
1: Kwani
0: mimi hata sijisikia sheria hiyo mama.
1: Bwana Thomas, subiri Bwana Thomas. Sasa
0: sheria hiyo mama. Wewe unanifanyia vitu kwa sana.
1: Usikue mkali.
0: Sikia kitu ndio.
1: Ndio nasema. Wewe
0: mtako na maneno na mimi atukutane naye tu mahali. Mimi sitaki kuongea mzuri hiyo mama. Hiyo mama, hiyo mama atoshi kuwa mama, atoshi kuwa bibi. Wewe jiuliza, mbona huyu mtu atumishi watoto? Why? Sababu ni nini? Anaambia kujibu hiyo sababu. Nimesomesha watu pa university wawili.
1: Ndio.
0: Mmoja hapo siko, mmoja hapo Serigoi na mmoja ya mdogo. So,
1: ametuambia umesomesha watoto wako wawili. Ani hao watatu usomeshi.
0: Nimesema nikwambie.
1: Yes.
0: Naitwa
1: Unakatika Bwana Thomas. Bwana Thomas.
0: Nataka mimi akupe taarifa nyingi.
1: Bwana Thomas.
0: Sorry mama. Sasa sorry huyo mama, mnyako na yule mama na mimi akuje kwangu atafute mimi. Ama niitie. I don't like. Sasa hiyo sorry huyo mama.
1: Bwana Thomas, mtu ukosea. Mtu uko.
0: Ukosea sana. Ukosea sana.
1: Ndio, nasema mtu ukosea lakini ameomba msamaha.
0: Sasa sorry yake mimi nimesema, na mtu ako na mama na mimi akuje atafute mimi kwangu.
1: Kwani alifanya nini kubwa uweze kusamea?
0: Kuja hapa simu yako usimpigie simu.
1: Alifanya nini kubwa uweze kusamea? Unaweza kuwa umekosana na mama watoto wako, lakini watoto wako wanahitaji kusoma.
0: Si mara ya kwanza, tunaikosana na yeye. Hata ninaridhia kazi ya mama. Sasa story yake mimi madam, hebu kata simu yako kwanza.
1: Usikate. Kuna watoto wako Bwana Thomas.
0: Ama soja, madam, ama soja. Nimetamka tazi yangu na shida sana. Alafu mtu huyu ananibebea vitu yangu na iba na nitarau. Kata hii simu yako, madam. I don't like that.
1: Bwana Thomas, pole.
0: Unajua genius, I'm very serious and I'm very ready for anything with that woman. Or any for group and come across my territory or to disturb me. I don't know.
1: Bwana Thomas, kuna watoto wako, uko na watoto.
0: Watoto wangu kwani wangapi wangakugua? Watoto wanakuibia.
1: Watoto wanataka kusoma.
0: And uri that case OCS uko nini ya Chapanga kuelezea. Hiko mafaya liko, hawa watu walichukua ni namna hii. Hiko nilipo polisi na mwenye atalasi namna hiyo. Basi nimefuja kujua. Umetoka case pale, wanachezacheza na wewe, wana play card, sina umekosewa. Hata huye sami ni askari, wale tu ni pote sheria, nikatulia, nikaacha. mambo yangu yote kutoka kujua ongea na wewe siyesi nisaudia hapo kesenga apelezea zaidi kuongea na mimi.
1: Lakini osie nani bwana Thomas, watoto wako wanataka kusoma tu, hiyo tu ndo wanataka usomeshe tu watoto ama uende tu shule.
0: Nani asomi
1: hao watoto watatu?
0: Watatu nani nani sema moja
1: unaosomesha?
2: Kela
0: nasomesha watu wawili peke yake, nasomesha pasi ambaye amejua story yake shuleni yake na Manu alikatalia. Manu huyo mdogo atoe shule akampeleke mara mepo kata simu yako.
1: Naomba bwana usikasirike bwana Thomas. Bwana Thomas yule anaumia, yule bwana Thomas wale wanaumia ni watoto wako wanakosa shule.
0: Haya, hao watoto wake hao watoto wafuje nyumbani kwangu. Na hiyo nasiwae kanyanga hapo na asiwae kuje kwa tamu tena. Wafuje kwangu hiyo watoto wanataka kusoma. Nikae na wao na ziwai watafuta na wake hapo tunaelewana bure, akae na wao huko vile yeye ameamua kufanya hao. Kama hapo na story, hapo na history. Hebu kati mimi nitaki story.
1: We. Kwani ulifanya nini? Alifanya nini? Kando na kuuza. Kando na kuuza ile chuma ya kukata mahindi. Ni nini alifanya tena? Amekata. We. Teresa, ulifanya nini mzee hii asira kubwa hivi ya ni mda gani mtu kutoke?
2: Hakuna kitu kubwa nimemfanyia, venye tu anasema niliuza hiyo vitu yake hiyo kichuma hiyo peke yake, hakuna kitu ingine nimemfanyia.
1: Na ni soldier?
2: Ameritaya, aliritaya.
1: We?
2: Alikuwa jeshi lakini ameritaya, hata kuritaya kwake ni kama iko imefika. Hata nakuwa natarajia anakuja nyumbani haraka, hata ameshikwa akastuka venye aliambiwa aende nyumbani. Alafu plus na hiyo vitu yake ni anakula. Sasa hiyo ndio inamwangaisha.
1: Anakula nini?
2: Hiyo bangi yake ni anafuta.
1: Oh.
2: Sasa alafu na sasa kustukia amekuja nyumbani sisi kigafu na hivyo na hapo anajua. Sasa hiyo kitu inamsumbua. Na kuna kitu kikubwa nilifanya.
1: Ni hiyo kuuza tu chuma.
2: Kichuma hiyo. Sasa na yes, mimi sikatai hataki nini na watoto si alipie ba school fee.
1: Mimi naona
2: watu waache shule waende wakae huko, watoto wakifunga shule huwa wanaenda kwake. Hivyo hivyo wanakanyaga mguu mpaka kaburubu bila transport, na mimi ndio nawatumia pesa wanakuja mali mimi niko. Hata pocket money ama choki ni peke yake hakuna.
1: Na wakienda huko nani anawapikia?
2: Wanajipikia wenyewe tu, shida tu hivyo. Na wanapiga simu wanaenda kwa majirani wanaomba simu na wananipigia. Natuma watoto, mimi sijaenda huko, natuma watoto wakubwa, msichana niko naye. Msichana anawaendea ndio hivyo tu.
1: Hao watoto watatu wa mwisho ni watoto vijana wangapi, mtoto kike wa?
2: Oh, sana wawili na kijana mmoja ni mdogo yenye alisema nilichukua. Niliambiwa nichukue juu ni kadogo, hakuna mwenye anamchughulikia. Ndio amesema usiweke chakanga nini yeye. Aliambiwa mtoto ni mdogo huwezi kaa naye, mama acha mama akae naye.
1: Na mlikuwa mnaenda kwa usiwezi kufanya nini?
2: Yeye ndiye alienda kustaki watoto, sijui waliendanga huko kuiba chakula, sijui kuiba nini.
1: Anashtaki watoto wake kwa sababu wanataka chakula.
2: Akaambia sasa watoto kama unchughulikie watoto wa kukaa vizuri kukula, wataka waibe ya nani? Kwa nini unchughulikie watoto yako wache kukuibia? Chakula. Tena waibi kitu wa kuuza, wanaiba tu chakula peke yake. Hiyo kijana mkubwa kwa kuwa ndugu yake. Hata anapita huko mimi sikai naye. Alafu mimi ndio nimewatuma kwenda kumuibia. Na sijaambia mtoto aende iba huko. Wao wenyewe wakisikia njia huko wanapita huko hata mimi juu. Mimi nashughulika huku na maisha yangu.
1: Ana miaka mingapi?
2: Kijana.
1: Ah, bonako.
2: Ako na karibu 57.
1: 57.
2: Anaelekea CBC.
1: Huu ni inspector kweli.
2: Mzee lakini sasa hayaoni. Ya woni sinu mekwambia anaenda mbio hivyo venye tu anakaa kuongea kwake
1: yote. Wacha nimpigie wewe ni utamuongelesha umsalimie tusikie vile kama atakusikiza.
2: Sawa.
3: Please enter your
4: password. Tulikuwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
5: Asamoah Gyan. It's the bar. What a miss.
4: Tulikuwepo ndoto zilipotimia.
5: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
4: ulikwepo, kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Ukuta wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Rais William Ruto amekosoa utegemezi wa Afrika kwa uagizaji wa chakula kutoka nje, akihimiza uwekezaji mkubwa katika usindikaji wa kilimo wa ndani. Akizungumza Afrika Kusini, Rais William Ruto ametangaza kwamba baraza haliwezi kuendelea kutumia mabilioni kuagiza chakula wakati wakulima na viwanda vya kilimo vya ndani viko tayari kikamilifu kulisha idadi ya watu.
2: Kenya, a global leader in tea, horticulture, fresh produce, South Africa, a master of food processing. We must invest decisively in supply chains that connect African producers to African markets.
1: IPRA imefuta mabaraza yote ya mashauriano ya umma kuhusu mapitio ya ushuru wa umeme yaliyopendekezwa baada ya Kenya Power kuondoa ombi lake la mapitio ya ushuru yanayohusu kipindi cha mwaka 2026, 2027 hadi 2028, 2029. IPRA inasema uamuzi huo ulifuatia mashauriano ndani ya serikali na wadau muhimu yanayolenga kuzuia ongezeko la gharama za umeme. Mdhibiti anahakikishia watumiaji kwamba ushuru wa umeme sasa utabaki bila kubadilika na kwamba usambazaji wa umeme utaendelea bila kukatizwa. Mbunge wa Mount Elgon Fred Kapondi ametetea azma ya Rais William Ruto ya kuchaguliwa tena, akisema mkuu wa nchi anastahili muhula wa pili ili kukamilisha ajenda yake ya maendeleo. Amesema Rais William Ruto ameweka msingi imara wa ukuaji wa nchi kupitia mipango inayoendelea ya miundombinu, uchumi na maendeleo ya kijamii, na anapaswa kupewa muda zaidi wa kutekeleza kikamilifu maono yake kwa Kenya.
3: Na mtu asikuje Mount Elgon hapa asema nafanyia president campaign atakubadilisha hii watu waingie tutam. Hawa watu kwa DNA yao au wako ndani ya tutam. Hata wanasema hata kama inawezekana iwe forever, hii watu wanaunga.
1: Zaidi ya Wakenya milioni 30 waliosajiliwa chini ya mamlaka ya afya jamii SHA sasa wananufaika na ulinzi wa kifedha kwa ajili ya huduma mbalimbali za utunzaji wa macho. Waziri wa afya Aden Duale anasema SHA inashughulikia huduma za kinga, uchunguzi, matibabu na huduma za utunzaji wa macho za upasuaji, ikiwa pamoja na matibabu ya cataract na marekebisho ya makosa. Anasema kwamba mfumo wa ufadhili wa uboreshaji wa kituo unawezesha vituo vya afya kuwekeza tena rasilimali zinazozalishwa ndani ya nchi katika maendeleo ya miundombinu, matengenezo ya vifaa na maboresho ya ubora wa huduma. Na wataalamu wa masuala ya elimu wameelezea wasiwasi kuhusu athari za mpito wa 100% shuleni. Moses Shitseswa anasema kwamba wanafunzi wanakabiliwa na changamoto za kitaaluma kutokana na ukosefu wa umakini wa walimu na miundombinu duni ya kujifunzia. Shitseswa anabainisha kuwa madarasa yaliyojaa yanadhoofisha masomo mazuri, akiwahimiza wadau kuboresha vifaa na usaidizi wa walimu ili kuhakikisha utekelezaji mzuri wa mtaala shuleni.
4: 100% transition has affected learning negatively because that maximum attention to students by teachers is not there. The structures are not enough.
1: Michezoni ni kwamba mashabiki wa soka hawataruhusiwa kubeba chupa za maji zinazoweza kutumika tena katika viwanja vya kombe la dunia kutokana na wasiwasi wa usalama. FIFA inasema sheria hiyo inaanza kutumika kufuatia mabadiliko ya dakika za mwisho katika kanuni zake za utendaji wa uwanja. Vitu vingine kama vile chupa, vikombe, mitungi na makopo pia vimepigwa marufuku ili kuzuia hatari ya majeraha vikirushwa. Hatua hiyo imeibua wasiwasi miongoni mwa mashabiki kuhusu kukabiliana na joto, huku hali joto katika viwanja vichache ikitarajiwa kuwa kati ya nyuzi 26 na 28 na upatikanaji wa maji ya kunywa ndani ya viwanja. Na kocha mkuu wa Gor Mahia Charles Aquinor amekabidhi tuzo ya kocha bora wa mwaka kwa wachezaji wake na uongozi wake. Raia huyo wa Ghana amewashukuru mashabiki na uongozi kwa usaidizi wao katika msimu wote wa mwaka 2025-2026 uliomalizika hivi karibuni. Aquinor pia aliwashukuru wapinzani wao AFC Leopards kwa kudumisha mbio za ubingwa hadi dakika ya mwisho. Na wadha huyo wa zamani wa Black Stars anaelekeza mawazo yake kwenye ligi ya mabingwa ya CAF na pia anatumai kuhifadhi ubingwa msimu ujao. Vipindi vya juu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.

0: Hii ni Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fridays kwa pamoja. Nasema asante sana friend of mine from the UK, Alan Bash, anasikiliza Radio Jambo. Yes, saa 7:12 in the next few tutakuwa na wageni katika kipindi. But right now, kabla kuleta wageni kwenye kipindi, tunasemaje? Tunasema hakikisha umejilinda, umelinda familia yako, unakula chakula ambacho unajua kinakupatia nini, kinakupatia virutubishi katika mwili wako. Na kwa hisani ya
1: Radio Jambo celebrate na Cereal Millers Association, CMA.
0: Oh yes, Cereal Millers Association wanasema kuwa mwangalifu. Kuwa mwangalifu, usipatie familia yako sumu. Sumu tunayozungumzia ni aflatoxin, ambayo inapatikana kwenye mahindi na unga usiotunzwa vizuri. Na the sad bit ni kwamba hata uwe na ujuzi upi, mama pakua, mama unapekua. Unapekua nini? Uwezi kupekua, uwezi kuona, auwezi kunusa, na uwezi kupika sumu hii katoka. Hata hivyo, kila siku familia nyingi jamani wanatumia bila hata kujua. Ujui wewe nini inaendelea. Unalisha watoto wako sima na mboga, uje asubuhi umeamsha mzee, umeamsha watoto wako, umepakua mami and you smiling, una smile na unapatia watu wako sumu. Okay, chapati antia mekanda unga mwenzangu, kila mtu hapo mbili mbili, lakini mnakula sumu na hamjui, na ni hatari kwa maisha ya familia yako na watoto wako. Chukua muda kuangalia na uchague unga salama kutoka kwa wasagishaji wanaoaminika jamani, kwa sababu kulinda afya mtoto wako inaanza na chaguzi unazofanya kila siku. Your daily decisions. You get me? Tazama, angalia, chagua smart, chagua salama. Hashtag chagua safe, chagua smart.
1: Radio Jambo celebrates. Unga poa ni lishe bora na raha kwa familia. Kabla ya kutumia unga wowote, hakikisha una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti. Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA.
2: SHI RKO.
0: Ngoja. Mnanipatia pole sana. Mary Ndinda. Waifu.

Gum, I'm not going to go to the bank.

0: na dakika 12. Kuna haraka.
1: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
2: Mimi nataka William Ruto anisikize.
3: Yes.
2: Hizi makipindi zako.
3: Eh.
2: Hii mambo tu unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
3: Mm.
2: Ilipitwa na wakati
3: jamii.
1: Semi wazi kutoka wadai jasiri wasioogopa. Kusema waziwazi.
3: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
4: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
3: Yes.
4: Inakuwa ngumu.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nakupenda kama ya majomba.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Haya, tunaingia kitengo cha patanisho na yule ambaye ningependa tumpatanishe, naona ujumbe wake hapa anasema Jambo Gidi na Ghost. Mimi naitwa Nelson, ana miaka 25 kutoka Udhiru, na anasema ningependa mnipatanishe na mama mkwe wangu anaitwa Mama Annette ambaye ana miaka 40, na anasema tulikosana na mama mkwe wiki iliyopita baada yeye kuniambia mtoto wangu ni mgonjwa, kisha alidai nimtumie pesa na nikamtumia 800. Mimi utuma pesa kwa mahitaji ya mtoto mtoto wangu ambaye ako 4 months. Kwa hivyo sasa, lakini mama mkwe amekataa nione bibi yangu kabisa. Kwa hivyo sasa mama mkwe ako maeneo ya Malava, Kabras, na mimi niko huko Udhiru, na akanipatia namba pale, namba ya mama mkwe. Hii mambo ya vijana kutoka kutaka kupatanisha na mama mkwe, jamani. Kitambo ungeweza hata kuongea na mama mkwe.
3: Hata kumpigia simu utampigia saa ngapi?
2: Sasa huyu tayari anataka kupatanishwa na mama mkwe, jamani. Anyway, haya, tunampigia huyu ndugu, anaitwa nani mle?
3: Anaitwa bwana Nelson.
2: Oh, Nelson. Mm. Ambaye angependa kupatanishwa na mama mkwe, nasema alituma pesa 800. Na inaonekana ni kama mama mkwe hakuridhika na ile kiasi ambayo alituma pale. Na inaonekana ni kama amekosana na mke wake na ndio maana ameenda nyumbani. Hivyo. Eh, hey, Nelson.
1: Yes, but yes.
2: Eh, hey, hebu zima radio hapo kwanza. Kama una radio hapo zima kwanza.
1: Songa nje.
2: Mm. Kwa sababu italeta interference, na usisikize radio, nisikize mimi,
1: Sawa.
2: Sasa nimepokea ujumbe unasema umekosana na mama mkwe ama na mke wako?
1: Mama mkwe.
2: Mama mkwe.
1: Ndio atakange ni ongeleshe msichana wake.
2: Na msichana wake hayuko wapi?
1: Msichana wako naye.
2: Kwa hivyo ulikosana na msichana wake?
1: Ah, msichana niko naye sawa, lakini mama mkwe ndio maneno mingi.
2: Na kwa nini msichana wake anaishi na yeye ilhali unasema mmeoana?
1: Venye hatukuwa tumeoana kabisa, venye nimekuwa huko home Kakamega ndio tulikuwa na yeye.
2: Oh, kwa hivyo hamjaoana rasmi?
1: Hatujaoana rasmi.
2: Lakini mna mtoto wangu. Oh, mna mtoto. Sasa unasema ati mama mkwe amefanya nini? Kwa sababu unasema ulituma 800 ikafanywa na alikula.
1: Sasa ujuzi walinipigia simu last week wakaniambia mtu wenu mgonjwa. Sasa nikatuma 800. So kutoka hiyo sikaza nikimpigia simu nikimuuliza mtoto anaendelea aje, hata nijibu, naona. Haya, jana ndio nimempigia simu tena nikamwambia apee msichana simu niongee naye. Nikimwambia bana niambianga tu nampelekea, na hata akienda huko ampei simu. Sasa sijui mimi ndio niko na makosa, ndio nataka nimuulize.
2: Na wewe ulianzaje kuongea ongea na mama mkwe hivi? Uhusiano gani mko naye kati yako na yani kati yenu? Kwa sababu ni nadra sana kupata kijana ambaye anadai msichana anaongea ongea na mama mkwe. Mpaka mnatumiana pesa.
1: Huyo msichana ana simu. Sasa mimi natumianga hii ya mama.
2: Okay, ndio maana mlianza kuongea. Kwa hivyo unasema mama hataki uongee na msichana wake ila hali anataka pesa ya mahitaji ya mtoto.
1: Juara juzi yeye alinipigia simu, hata nitumia text akaniambia mtoto wenu mgonjwa.
2: Huyo mama mkwe.
1: Sasa mimi nikamtumia sonani.
2: Lakini baada ya pale pia hataki uongee na msichana.
1: Hata hataki niongee naye.
2: Wewe ulikuwa unataka kumwambia nini, kwa sababu umesema unataka kupatanishwa naye?
1: Sinimana nimuulize shida yangu yuko wapi, labda aniambie yeye anafikiria juu kama ni pesa mimi natumia, ama kama nataka nimtumie pesa nikuje niishi naye huko na Rose.
2: Haya, shikilia hapo kidogo basi, tumtafute mama mkwe tusikie anasemaje.
1: Ni sawa.
2: Haya, usikate simu tafadhali. Ha, vijana wa siku hizi jamani, ama ni mambo limebadilika siku hizi bwana Ghost.
3: Ni kizazi kipya. Mambo imebadilika Gidi.
2: Ati mmezoeana na mama mkwe mpaka mnatishana pesa, tutuma. haujatuma ya kutoa ni mambo kama hayo
3: lakini namuelewa kama msichana wake ana simu atafanya nini na mama mke ndo ana simu sasa inabidi tu that is the only channel ya communication
2: ati mama mke baka mama mke ndo anamtumia text ati mtoto ni mgonjwa
3: yes sasa bibi yake atamtumiaje na hana simu
2: gidi hiyo ni kuzoeana sana anyway wacha nimpigie tusikie anasemaje na tuone kama atapata

0: Haya, wacha ni mtafute mama mkwe ama mama Annette.
1: Please enter your complete PIN number.
0: Tusikie yuasemaje na tuone vile tunasaidia hii kesi. Kwa hivyo naomba mama Annette, mahali ulipo uweze kushika simu yetu.
2: Hello.
0: Hey, mama Annette. Habari ya asubuhi.
2: Nzuri.
0: Eh, hey, mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo.
2: Yeah.
0: Hey, kuna kijana ametutumia SMS hapa anasema angependa kukuomba msamaha. Kwa sababu ni kama mwelewani. Huyu kijana anaitwa Nelson Ahonya. Unamjua?
2: Eh.
0: Hey. Hey, yuko hapa kwa line amekuja Radio Jambo na tuambia ni kama mwelewani.
2: Hey.
0: Ilali msichana wako wako na mtoto wake.
2: Hey, aliharibia msichana yangu masomo.
0: Oh, aliharibia msichana yako masomo, eh?
2: Kama msichana ameingia form 1.
0: Haya.
2: Eh, sisi ilikuwa imelipwa yote shuleni. Na akampea mimba.
0: Haya.
2: Sasa bila huyu msichana alizaa. Yeye hakushughulika na mtoto hata kidogo. Mimi ndio anashughulika na mtoto, saa hii mtoto anatembea. Anatarajia kuongea.
0: Aya.
2: Alafu yeye ananiambia ati hata unifanyaje utakaa na huyo mtoto. Ndio mimi nashangaa sasa. Mtoto yeye ndiye aliharibia msichana masomo. Na sasa kama ananijibu vibaya hivyo na mimi niko na mtoto wake, nitamsaidiaje na yeye atanisaidiaje? Alafu mimi nimechukua majukumu ya kungoja mtoto.
0: Sasa yeye anatuambia ati amekuwa akishughulikia huyu mtoto, hata juzi amekutumia 800 shillings na utaki aongee na msichana na mambo kama hayo. Hiyo ni kweli ama?
2: Waliongea na msichana jana. Sasa hata hiyo 800 kutuma nilimwambia mtoto ni mgonjwa, ndio akajaribu kutuma tangu mtoto azaliwe.
0: Hajawahi kushughulikia.
2: Sasa hii mtoto ako na mwaka moja na miezi tatu.
0: Kwa hivyo na mtoto ametuambia na miezi minne. Wewe bwana,
2: hapana, mtoto ako na mwaka na miezi karibu tatu hivi.
0: Yuko hapa kwa line Nelson.
2: Yeah.
0: Nelson, unasikia vile mama mkwe anasema?
3: Nasikia, lakini unaona nini Kidi?
0: Hali
3: nikimpigia simu nikimwambia ampe msichana simu niongee naye atakangi.
0: Bwana Nelson, umetuambia umekuwa ukishughulikia huyu mtoto tangu azaliwe. Na unasema hata juzi umetuma 800 shilingi.
3: Nilikuwa nikishughulika kidogo, hata mimi nilikuwa namtumia pesa, nilikuwa natuma pesa.
0: Okay, mama mko yuko hapo, ongea naye basi. Ndio huyu mama mko.
2: Ametuma pesa mara ngapi tangu mtoto azaliwe?
3: Hello mama.
2: Hata nguo tu ya mtoto tu peke yake wewe ushawahi nunua, hata una aibu kunipeleka Radio Jambo kusema ukweli.
3: Mali rasmi na mimi nakupigianga simu.
2: Hata tangu mtoto azaliwa ni sabuni hata ni mafuta umenunua ukanitumia.
3: Bali sinakutumianga pesa, hata sinakutumianga.
2: Sasa nimetuma tu 800 ndio zenye umenipelekea Radio Jambo.
3: Mpaka hiyo
2: ndio akamzima na miezi tatu.
3: Na haya kwa kuomba maji, wewe ulikataa hata mtoto azienda aziombewe nyumbani. Ulikataa.
2: Mtoto nyinyi mliona mna sleki na mtoto amemaliza mwaka bila kuwekewa kadi, ndio mimi nikachukua majukumu ya kuwekea mtoto kadi.
3: Hapana, nilikuwa nimekuambia umtume nyumbani, hata maadhi nyumbani humo nilikuwa nimeshatuma huko kila kitu.
2: Nimetuma nyumbani hata tangu mtoto azaliwa, hata mama yako alikuja kuona mtoto, hata yani nilikuwa nalazimisha tu kila kitu.
3: Kama zee fa hivi nilikuwa nataka uamue kitu moja. Mbuani tikaba ataenda nyumbani ama ataenda.
2: Sasa unataka aende nyumbani afaje nini na wewe uko Nairobi?
3: Mimi niko
2: nyumbani.
3: Mimi nataka kurudi nyumbani.
2: Kwa mateso huko.
3: Yuko mateso maje, mi aende nyumbani.
2: Basi mtumie fare akuje Nairobi. Kama unaona mimi wewe unisaidie ama mimi nakutesa, tuma pesa basi aende Nairobi. Lakini wewe usimekusabee sana ujaribie mtoto wangu masomo alafu maanza kunipeleka Radio Jambo.
3: Hapana maje, wewe ndio utakange niongee na wewe ndio utakange
2: niongee. Jana si uliongea na msichana. Unataka uongee aje na yeye?
3: Ona Kidi,
2: fact mimi ni mama mkwe. Nimekupea tu respect tu ya kijana. Lakini nimekuzungumza na wewe vibaya sana.
3: Najua maze, lakini sasa wewe fanya hivi. Mimi nilikuwa nataka wewe, yani hata kama nitakaa naye basi kuna rodi. Mimi sitaki malalama na wewe.
2: Nimejua hata mistaki balawaba na wewe, lakini wacha mtoto afikishe miaka ya jadida fikiria ya ukuji uchukue mtoto wako. Lakini wewe uko na maneno ya juu unatafuta. Jana umeongea na msichana, unataka uongee aje na yeye?
3: Bali mimi nakupigianga simu karibu kila siku. Jana ndio nimepiga ndio nikampata.
2: Kila wakati ulipiga simu kama nakamua, nikakwambia kata simu kwanza upige baadaye. Huku kupiga hiyo siku simu. Jana ukapiga simu ukaongea na msichana. Unataka uongee aje na yeye?
3: Haya,
2: unataka tuanze story ya kwenda mbele ndio ushughulikie mambo na school fees.
3: Hapana mzee, sasa kama hata juzi nilipiga simu kaniambia umeenda huko kanisa ukasema ukatoka huko utampea au kumpea. Sasa nilipiga na kushika mzee. Aya sasa wewe
2: unalipa msichana na masomo, walikuwa wamelipa school fees ya mwaka mzima. Kwanza msichana azimalize shughuli yake utamchukua, hakuna mahali anaenda.
3: Sawa basi.
2: Ama kama unaona ni vigumu sana kuchukua mtoto wako, mtoto wako anakuja uzia maziwa na hakuna siku unatuma hata mshambuzi pesa ya maziwa.
3: Amadi ni zimana pesa
2: kwa matenko ndiwa sababu unanipeleka kwa joja hata
3: ukia nige maazimu na kujanga juu nina tumanga pesa. Sasa wewe basi kama utampea simu mimi mtumie fare akuje tukae naye huku basi.
2: Haya saa hii mimi niko soko. Jana usiku wewe umeongea na msichana. Unataka muongee aje?
1: Hivi ni mhano.
2: Eh? Ai umefanya vizuri sana umetupatia njia.
3: Mm. Ya gari maana jamii nilikuwa nataka mnisaidie. Hata wewe nawe unajua tu.
2: Nikusaidie aje?
0: Okay,
3: iko hivi. Kama utakubali nimtumie fare akuje tukae naye huko mzee.
0: Okay, ngoja kidogo. Bwana ngoja kidogo mzee. Nani? Hey. Nelson.
3: Yes.
0: Nelson.
3: Hello.
0: Nelson unanipata?
3: Nakusikia.
0: Kwanza kabisa Nelson, ni aibu sana kwamba unabishana na mama mko hivi unabishana naye. Si vya matukio.
3: Unajua maadana kujanga juu. Hata hizi ni sitewe msichana.
0: Nyamaza kwanza ndugu yangu. Kwanza kabisa hata haujaoa msichana wake bado. Huu ni msichana ambaye kulingana na vile ametueleza ulimharibia shule, ulimpachika mimba akuweza kuendelea na shule. Hiyo ni jambo la kwanza. Unafaa kwanza unapigwa fine kwanza. Hata kabla uanze kuongea vile naongea. Eti unasema ati nimtumie fare kuja Nairobi. Anakuja Nairobi kama nani? Na hujamuoa rasmi. Huu ni mtoto wenyewe bado yuko chini ya mama yake. Wewe unasema atinitumie nitumie fare akuje. Eh?
2: Unaona? Huyu kijana hata ana aibu. Aliharibia huyu msichana masomo tena akatoroka.
0: Tangu huyu
2: msichana azae hata kuja tu siku mtoa. Mimi mwenyewe niligaramika. Anaanza kusema sasa yeye anashughulikia mtoto ako na mwaka moja na miezi tatu. Hakuna kitu anatua. Mtoto anakunywa maziwa, mtoto anafuliwa nguo. Mtoto anaoshwa, lakini hakuna kitu. Last tu ndio nimempigia simu nikamdanganya mtoto ni mgonjwa ndio akatuma hiyo 800 yenye anasema. Lakini hata mama yake kuja tu kuona mtoto hawakuja. Nililazimisha tu ndio wakapeleka mtoto kunyolewa.
0: Haya, nimekupata mama mkwe na mimi nimeelewa hii kesi vizuri sana. Kwa hivyo mimi naamrisha bwana Nelson fanya hivi eh. Tafadhali hii mambo ya kujibizana na mama mkwe kwa simu achana nayo. Mama mkwe sio rika yako, sawa?
3: Sawa.
0: Enda kwenyu, enda ongea na baba yako na mama yako na watu wa ukoo wa kwenyu. Waeleze kile kinachoendelea, alafu mfunge safari kama familia. Muende moja kwa moja hadi kwa msichana ili muweze kuongea kama familia. wewe hauna ruhusa kubishana na mama mkwe vile unabishana na mama mkwe. Unasikia kijana?
3: Nasikia Gidi.
0: Enda ongea na baba yako na mama yako, mfunge safari muende kwa familia, muongee kama familia.
3: Kati hata hiyo mando unajua na mama anga waelewanange, juzi alikombana na
0: itabidi utafute anko basi, mtu yote ambao ataelewana, tafadhali.
3: Sawa.
0: Ni aibu sana ti wewe kijana mdogo hivi unabishana na mama mkwe.
3: Unaona kwa Gidi alimdanganya mtoto na mgonjwa na anasema si mtoto akukua mgonjwa.
0: Sasa hiyo ni mambo gani tena? Mimi nataka kumaliza hii kesi. Kwa hivyo bwana Nelson, itabidi tupatie wana jambo nafasi kupatia ushauri tafadhali. Lakini mimi nikwambia tafadhali, wachana kubishana na mama mkwe. Ongea na watu wazima wakubwa ambao wanaelewa sheria za ndoa. Muende muongee na kisha uende ukapata msichana.
3: Sawa.
0: Huyo ndio ushauri wangu. Mama Annette. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia ukijana tafadhali, mwambie dakika moja tu.
2: Kijana mimi nakwambia, huwa na respect because mimi nilikusamea vile uliharibia mtoto masomo, tulikuwa tumelipia fees ya the whole year, ukamharibia na ukatoroka ukaenda Nairobi. Mimi nakwambia tu mtoto wako niko na yeye, sijakataa. Saidia mtoto wako, akikuwa miaka ya kuja nyumbani utakuja kumchukua kiroho safi.
0: Okay. Haya, bwana Nelson, maneno ya mwisho ungependa kusema tafadhali, sema maneno ya mwisho.
3: Mzee.
2: Yes.
3: Mimi kuambia tu mzee, mimi bado nampenda, lakini sasa wewe nawe simu angalau hata nikipiga ujaribu kumpea msichana, mimi bado nawapenda.
2: Hata kama unawapenda na wewe uwasaidii sasa, hata wakikuja peje huko si mateso tu utawape. Afadhali ningeona usiwasaidie kama mimi niko nao, ndio nijue hata wakikuja kwako utawasaidia.
3: Mina ukoko maazi juwe na mina ukoko wewe ni mkali maazi.
2: Mimi si mkali, na kuwa mkali kwa vitendo ambazo unafanya.
3: Basi maazi wabibu punguza ukali ndi sasa tupelewana mzuri maazi.
2: Saidia mtoto, sijakataa mtoto ni wako, wendu ulinyoa nywele, ukatawe, ukaweka, lakini nashangaa vile umemuvushi.
3: Sawa.
0: Haya. Asanteni sana kwa kuongea na Radio Jambo Patanisho,
2: Asante.
0: Haya, muwe na siku njema. Hey, maadili imebadilika. Unataka kusema ati ndio kizazi kipya?
4: Hakuna kizazi.
0: Utabishanaje na mama mkwe jamani? Kwani ile heshima ya kijana na mamke ilipotea wapi bwana Ghost mli?
4: Gidi? Nafikiri ipo, lakini huyu kijana is a different breed. Kwa sababu nafikiri yani vile anavyozungumza sijui hata amelewa vipi. Ndiyo tunasema umleavyo ndivyo ya kuavyo, lakini unafaa pia wewe mwenyewe kibinafsi unachukua maadili, unajua kwamba kuna difference ya mama mkwe na watu wengine ambao una uhusiano na wao. Kwa hivyo heshima lazima ikue kwa wakwe zako. Ukiongea na wakwe zako lazima uwe na toni ya heshima na umekuwa huwezi sema ati mama mkwe ni mkali ati sijui nini. Na kwanza amesema wazi hujashughulikia mtoto tangu bazaliwe, ni mara moja tu umedanganywa ni mgonjwa ukatuma pesa ya.
0: Okay, kile ambacho kinaonekana hapa ni kwamba hajaoa huyu msichana rasmi. Ni msichana ambaye alimpachika mimba. Kwa hivyo you don't even have any right ya kuweza kuuliza maswali hapa na pale ati nikutumie fare auje. Ingekuwa amemoa rasmi, ni msichana ambaye labda ametoa mahari ama imejulikana au ni mtoto ambaye tayari, huyu msichana ambaye tayari ameolewa kwingine, labda angekuwa na ile right ya kuweza kuzungumza kama labda nikutumie fare auje na mambo kama hayo. Huyu ni mtoto ambaye alimpachika mimba na hata mama mkwe analalamika kwamba alilipa school fees, akambachika mimba, akamwaribia shule. Alafu sasa nasema ati maadheo yeye ni mkali, wewe leta huyo dema hapa. Kulunde.
5: Radio Jambo Patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: saa nane na dakika 55. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
1: Mimi nataka William Ruto anisikize.
2: Yes.
1: Hizi makipindi zako.
2: Eh.
1: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
2: Mm.
1: Ilipitwa na wakati
2: jamii.
0: Semi wazi kutoka wadai jasiri wasioogopa. Usema waziwazi.
2: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
3: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
2: Yes.
3: Inakuwa ngumu.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
4: Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right. It's not an era, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Twende mbele na new era. NCBA, go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
0: Radio Jamo, habari za biashara.
5: Kampuni ya Mua Insurance imejiunga na mradi wa kampuni ya Blue, muungano wa sekta binafsi unaokuza mapambano dhidi ya ufisadi. Kampuni ya bima inasema uadilifu, uwazi na uwajibikaji vitasalia kwa msingi wa shughuli zake. Mua inasema biashara zina jukumu muhimu katika kukabiliana na ufisadi na kujenga imani ya umma. Na IPRA imefuta mabaraza yote ya mashauriano ya umma kuhusu mapitio ya ushuru wa umeme yaliyopendekezwa baada ya Kenya Power kuondoa ombi lake la mapitio ya ushuru yanayohusu kipindi cha mwaka 2026, 2027 hadi 2028, 2029. IPRA inasema uamuzi huo ulifuatia mashauriano ndani ya serikali na wadau muhimu yanayolenga kuzuia ongezeko la gharama za umeme. Mdhibiti anahakikishia watumiaji kwamba ushuru wa umeme sasa utabaki bila kubadilika na kwamba usambazaji wa umeme utaendelea bila kukatizwa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lediama.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Ni saa 8 na dakika 57. Wakileta pangana.
6: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyauri.
6: Inama wanyama atacho tosi. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
6: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
0: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
6: Atacho tosi wanyama nyahunyo nyahunya.
0: Nyahunyao. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
7: Jumamosi na Jumapili hii, tarehe 6 na 7 Juni, Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno. Tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best. Tutakuwa pale Kafo TRM Thika Road, tukiongozwa na superstar wetu Mwende Macharia. Njoo ujue jinsi Colgate Charcoal na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane Jumamosi na Jumapili hii, tarehe 6 na 7 Juni, pale Kafo TRM na Mwende Macharia pamoja na Colgate. Choose Nature's Best. Choose Colgate. Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
8: Asamoah Gyan. It's the bar. What a miss.
7: Tulikuwepo ndoto zilipotimia.
8: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
7: Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: ine za
1: April
0: izo ni nane mbili ine
1: za March
0: na ine za
1: hiyo ni 16
0: 16 ya 28
1: 21
2: Tumemaliza hesabu kama mjamaliza mniambie.
0: Ni 20.
2: Kama mjui mseme mtolee ujinga.
0: Aya ujinga itoke.
2: Aya hesabu kwa kalenda ujinga itatoka. Ile kipiko. Kupunguza umaskini ndio nia yetu hapa kama kawaida ikiwa ni Karombosa Friday.
0: Yeah man.
2: Hatutaki ukaeka hivi weekend kupate uko off guard au una chochote.
0: Na hapa tuko na soo tatu.
2: Tuko na soo tatu kwa bag imetulia tu inakungoja wewe.
0: Eh, mkoba wetu.
2: Mkoba kama kawaida unakusubiri kwa sababu hii chondo.
0: Ah, itupapase.
2: Ipapase kwanza director ameibeba na uzito. Unajua soo tatu ni kilo ngapi? 300,000 ni kilo ngapi? Kwa bag
0: ni grams
2: si grams
0: ni grams
2: 300,000
0: izijafika kilo
2: 8 kilograms
0: bana
1: nikauzito
2: nikauzito
0: hakuna
2: si grams
0: hakuna
2: 300,000 ukipata za so si tau tau so 100 bob 300,000 of them
0: sasa hizo masososo Izo. Mi nasema 300,000
2: ya
0: matau tau tau
2: ya matau tau inaweza kuwa ni
0: ijafika kilo labda kanusu kilo hivi unaona kanusuki
2: kanusu kilo hivi
1: kama matau tau
0: kama matau tau unaona
1: Kipate kilo mbili ya
2: dawa za. Aya ara kupesi tunataka upate yako ka kilo ndio ushangae hii weekend yako vile itakuwa aire kuruka.
0: Kaso tatu 300,000 Kenya shillings.
2: Bag ni sita.
0: Yaman kutoka 10,000 hiyo ndio minimum, si ndio?
2: Ile unaweza pata kwa bag. Bora uchague bag iko na ene.
0: Wewe ni bora uchague bag ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano ama ya sita. Ile wewe unaona ndio lucky.
2: Na kama kawaida ukiwa lucky enough utapata bag iko na do kama kawaida tumekuambia ni so tatu.
0: Kichele ya maana.
2: Hiyo ndio maximum, yani so tatu 300,000 unaipata haraka upesi.
0: Kanusu kilo ka kichele.
2: Unajipanga haraka upesi, unajiprogram haraka hiyo.
0: Yeah man.
2: Ile kitu iko.
0: Yeah.
2: Unachukua tenje.
0: Unanyanyua ngwenye una dial *216#. *216#.
2: Yes, chagua kikapu moja upate ushindi hapo na hapo.
0: Yamana, begi letu limo.
2: Yes, begi sita, utanunua moja na shilingi 50 peke yake.
0: Mkoba.
2: Mkoba ambao utakuweka set weekendi, 300,000.
0: Yamana.
2: Weekendi unaspend chwani, unabaki na tu chwani ya kwanza set.
0: Yeah.
2: Hiyo wiki ingine. Unafungua beza mogoka kaa tano.
0: Ne.
2: Naweke maboys mboka.
0: Na una haya ka pro box ka full.
2: Kakufanya?
0: Sika kukuletea goker.
2: Goker ezu naenda tu unachukua?
0: Na goker inakuja na pro box buwana.
2: O unachukua kwa supplier? Si una
0: sindiyo kwa supplier, sindiyo hiyo.
2: Unapiga simu huko muraru, unaambia niaje. Lete pro box mo.
0: Juu kona do.
2: Kona do?
1: Hebu kwanza,
2: bezi ni tano. Kwa ni bezi ya mogoka kufungua ni dongati? Mkiwa na kambao ama thalasa?
0: Hiyo hata ni excess bwana.
2: Wewe ndio ufungue.
0: Wewe utamaliza mbogi na launch peke yake.
2: Launch tu kwanza una launch zote siku moja.
0: Launch.
2: Una launch. Kayole. Una launch coach. Dando.
0: Yedare.
2: Ungem. Paipu.
0: Uko
2: kwa kina Kaunda ni wapi?
0: Mulosi.
1: Launch City.
2: Athiriva. Kite. Ronga. Yani hizo ni bezi za mogoka.
0: Za mogoka, alafu headquarter ni Kiamai.
2: Pale Georgetown.
0: Georgetown, hapo Georgetown.
1: Hapo ndo depo.
0: Hapo, na vanu unajua, na Isili uwezi kosa.
2: Isili na Ngara.
0: Na Ngara.
2: Uwezi kosa na Tau CBD, huko inataka ni River Road. Kwa branch kamoja. Alafu unaenda mtandaoni. Walai utakuwa bilionea, utakuwa milionea by the time December inafika.
0: Mogoka Base Launch.
2: Na zote ziko na logo moja.
1: Tools ni sare.
0: Ni free hiyo siku.
2: Si free, ni launch peke yake.
0: Oh, siku ya launch.
2: Tools za Mogoka zako ziko branded pia. Tunjugu ni?
0: Oh, tunjugu ni tuwazabe yako.
1: Tuna zabe.
2: Nini, tu chewing gum. Paka nare.
0: Mpaka kilaita.
2: Umebrandi kila kitu, utaki mchezo.
0: Na huo yes, bado ni wewe unawauzia juu ya kunyongwa.
2: Ya kunyongwa.
0: Na bado iko brand.
2: Mangoma tu ni ma DJ, hakuna mbro hiyo za.
0: Hiyo zabe.
1: Live mixing.
0: Yeah.
2: Live mixing. Square launch.
0: Wakiwa kata na inumbaya.
2: Wakiwa kata
1: na inumbaya. Wakiwa kata na inumbaya. Wakiwa kata na inumbaya. Inachezo hapo hapo.
2: Aya, nari ya sef, hiyo ni nafasi unaweza kupata kama umepata hiyo bagi kona 300,000.
0: Unaweza kuwa mwana biashara.
2: Arako upesi, kafunguke uanze kuito tycoon.
0: Yeah man.
2: Business magnet.
0: Kawoshi unaweza fungua ngapi?
2: Kawoshi ni 2-3 hivi juu ya machine.
0: Oh.
2: Najua kawoshi machine plus utafute.
0: Utafute.
2: Watu wa kuwasha kawa hili wa tatu.
0: Maji.
2: Yani vitu mombo. Kidank.
0: Ikona vitu mombo.
2: Zabi unajua tu ni mmea.
1: Na mmea hiko
2: utafutisha box itakuletea tu mmea saa saa kutoka Muraru
0: uko set
2: alafu utafute tu spot
0: na unajua unatafuta tu spot bezi kaa gani yani kwa ka stage hivi kanduthi hivi chumi yani
2: pali kuna stage hapo ya stage ya nduthi ama stage ya matri kuna shimo
0: yani mali economy inafikia ya Singapore hapo
2: kuna vikombe kuna
0: vikombe ni
2: jag makeg kinesika ya hizi
0: ndia
2: haya know what yourself zile za bezote zinatupata big up yourself wacha kwanza tuzipapase zisikie fiti kuruka
0: lazima na lazima e-design yeah!
2: Mamuri wetu wote wala wako jaba saa hii kwa za bezote
0: jipapaseni
2: Yes, watu wote na dubizi ya jaba kuruka.
0: Papasikeni.
2: Na ekonomi ya jaba imebeba wengi, kama wale wa njugu pia.
0: Bado wanategemea jaba.
2: Wale wa kahawa.
0: Jaba.
2: Kama kawaida, wale wa kuuza mafegi.
0: Jaba.
2: Paka watu watire.
0: Hata gamu.
2: Hata gamu. Jaba.
0: Hata iliki.
2: Iliki.
1: Tools zote.
0: Tools zote.
2: Paka mosquito kwa.
0: Hata mosquito.
2: Na zingine unaweza shikisha mpaka zabe iko na umbu.
0: Umbu
2: coil alafu jamaa naye jaba zimeshika aonekane kama ni tuli ya kushiki.
1: Aka green
0: hata nikaona. Hata anakaa hivi anaona nimeomba sana tools. Anashikila zati tutunjugu. Anaona tuna mosquito coil iko hapa.
2: Iko hapa.
0: Sitaomba.
2: Anagunjanisha.
0: Ni mnasikia tu harufu kumbe ni harufu nusu. Mosquito ni nusu.
2: Aya, hello are yourself. Wewe jaribu laki yako ya kupata bug hapo kama kawaida.
0: Mambo ikuwe lalala.
2: Una dial *216#
0: *216# 20 bob hadi 50, si ndio?
2: Yes, wewe mwenyewe inadepend ile bug unataka. Kama unataka bug uziko uzito.
0: Yeah man.
2: Naanza na chweza.
0: Chweza.
2: Chweza na hiyo inaweza kupatia bug kama kawaida ili ukiwa lucky enough.
0: Yeah man. Unapata
2: bagi kuna so tatu.
0: Yeah man. Dial *216# kakimea au vipi?
2: Lualala.
0: Sasa unaonaje?
2: Itungike kama kawaida official na energy.
3: Tatu za kufungua temple na charged energy drink. Jicharge na taste fiti.
0: Ya mana, ukirauka ngware, jicharge na taste fiti. Alafu, charged energy drink, ndiyo yeje ikona taste fiti. Ukienda asole yako, jicharge. Na unajicharge kwa sababu asole yako isimami. Pia we usipoe, charged energy drink, ni drink ya real go-getters. Inakutandika na powerful vitamin B boost. Inakuweka mchana yote ukiwa ital. Alafu una enjoy bold flavors kama electric pineapple na lemon burst. Zote zikona ile recommended retail price 50 peke yake. Nyanyua yako saa hizi. Charged Energy Drink hapo kwa duka, kwa kiosk ama kwa supermarket iko karibu na wewe. Jicharge na taste fiti. Charged Energy Drink, product kutoka Coca-Cola Company. Tatu za kutingua tempo official. Zimuokalize.
3: Radio Jambo. Tatu za kufungua temple. Charged Energy Drink Lemon Burst na Electric Pineapple ina charge siku yako na Vitamin B Boost kwa 50 bob tu. Nunua yako leo.
2: Rambo sana. Friday. Respect. Rasta people.
0: Thank you.

0: huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
3: Vijana wanajituma.
4: Singapore tunafika vijana.
2: Radio Jambo. Umesikia hii?
5: Aku anaperform poa, hata kitumia migoga kuna kitu anafanya.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Saini nipata mwingine hata tuko na mtoi
2: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Chai imeshika, ugali white na tamu,
7: chapo soft na layers za kutesa TikTok,
8: mafuta safi ya kupika, aishikani to the last drop.
6: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe
7: au kitoshwari.com, na delivery ni free
6: hata kwa kikitoki
7: TikTok.
8: Dola ni vibe,
6: the taste that unites us.
8: Dola tea, Dola cooking oil.

0: Yeah man.
1: Kwa hivyo hata tunaweza ona game tukiwa pamoja hapo.
0: Eh, tukimedi tu.
1: Tukimedi tu ana mbulungungus.
0: Eh, kitu ili libamba pia ni machef. Machief chef.
1: Machef kama kawaida department yote ya cookery.
0: Yeah.
1: Big up yourself. Wapapasi wasikie fiti.
0: Lazima na lazima. Moonlight Lounge Papasi Kenny. Yeah.
1: Safi, kama kawaida papasa ile mbogi ilitokelezea pia ndio wachangamuke next Thursday wa come kwa wingi.
0: Lazima, wapapasike.
1: Aya, chonjo, hige dhaa kama kawaida pia kaa una kichele usio na wasiwasi. Weekendi imeingia.
0: Ya. Yeah.
1: Inakupiga chenga, unashindwa form itakuaje. Kwela alikuwa nakuambia na come kwa nikia.
0: Eee.
1: Lakini wea una ene, unashindwa sasa hata ndakuwa na nguvu za kiume kweli.
0: Nguvu za kiume ni pesa.
1: Pesa ndiyo nguvu za kiume.
0: Eh, kama una.
1: Mm.
0: Mm, unajua uwezi kongania kwa kichaka.
1: Na kama kawaida hata uwezi, uwezi pata kifaa.
0: Hata kifaa kupata ni hard.
1: Lakini tumerahisisha kazi kwa sababu bagi yetu sasa.
0: Iko na pesa.
1: Na uzito wa pesa ni kama kawaida kuanzia shilingi 10,000.
0: Hadi shilingi 1,300.
1: Yes, hadi shilingi 300,000.
0: Yeah man.
1: Ite 300,000, ipatie heshima yake baba.
0: O 1,100.
1: 1,100.
0: Eh, alafu hapa kifika 100 ni laki.
1: Ni 100,000.
0: Laki mbegzi.
1: 300,000.
0: Yeah.
1: Ni wewe mwenyewe kuangalia kati ya hizi bag 6.
0: Ni gani bag unaona imebeba uzito?
1: Ni gani utanunua?
0: Ni gani unaona it's your lucky bag?
1: Yes, kama kawaida sisi tunakwambia chukua simu yako.
0: Dial *216#.
1: *216#.
0: Ni 50 bob peke yake.
1: Wewe chagua tu bag alafu mambo yako itakuwa ni idol kuruka.
0: Yeah man.
1: Wewe ukiona number 1 inaweza kuwa imekubebea kitita.
0: Ninunue na 50 bob.
1: Mara hiyo hiyo mambo yako inaweza kuwa ni idol. Naona Charlotte Akinyi.
0: Akinyi.
1: Charlotte Akinyi kama kawaida amepata begi number 3.
0: Yeah man.
1: Na amepata kitita cha 22,000 Kenya shillings.
0: Wacha tupapase Sharon.
1: Charlotte, si Charlotte.
0: Oh, ni Charlotte. Wacha niiseme tu Akinyi.
1: Charlotte.
0: Charlotte Akinyi. Apapasike. Yeah.
1: Bradley Ndongo.
0: Eh.
1: Bag number 2.
0: Akapata ngapi?
1: Akapata 12,900. Yeah! Kinara kuna mwingine hapo tumwangalie tumpigie simu.
0: *216#. Bag ni 6.
2: Thank you.
0: Bag za kichele. *216#. 50 bob peke yake.
3: Things could work out fine, my dear. No more misery, no pain.
1: Yes, ready jambo, ni aje kwela?
4: Poa sana.
1: Tunaongea na nani?
4: Tunaongea na Alice.
1: Alice uko wapi?
4: Uko mwingi.
0: Mwingi.
1: Uko mwingi?
4: Yeah.
1: Kuna wingi wa nini huko mwingi?
4: Ya jua na hida. Ah, kengela.
1: Jua inakuchoma.
4: Niambie.
1: Mimi ndio nataka uniambie. Sasa hii jua inakuchoma ukielekea wapi?
4: Hii jua inanichoma ni kielekea kwa nyumba, lakini jua niko na pesa. Nisikii.
1: Ala.
0: Ala, usikii jua, pesa imetoa jua.
4: Acha hiyo dust ifike kwa maboti.
1: Ama pesa imefanya leo unaachana na mzee.
4: Ah, huyo siwezi aje.
1: Kwa nini pesa?
4: Nitaongea tu 2000 ya kinyozi.
0: Ala, anapenda kunyoa.
1: Atutampea 2,000 ya kinyozi. Kwani umepata pesa ngapi kwa bag namba ngapi?
4: Box number 2 is in 28,000.
1: 28,000.
4: As you know, nasikia nitakuwa generous na 2,000.
1: Congratulations. Yeah! Kwa 28,000 mzee unampatia tu 2,000 peke yake.
4: Unaenda peke yake na vile ni mingi.
0: Kwani anaendaga tu 2,000?
4: Yeah.
0: Anaendanga tu 2,000.
1: Anaenda na nguvu zake.
0: Angekuwa anaenda tu 3.
1: Ungeongeza 1,000. Kwa 3,000.
4: Yeah.
1: Aya, usiwe

0: pesa kuruka.
1: Dial *216# hash.
0: *216# hash haraka upesi kama kawaida, uangalie uzito wa bagi.
1: Yeah man.
0: Unaweza pata kati ya shilingi 10,000
1: hadi shilingi 300,000.
0: Yes, bahati kwako kama kawaida, bidii kwako, lakini cheza kwa uangalifu.
1: Yeah man.
0: Safi. Sasa hizi tunakwambia pia ikiwa Friday.
1: Mm.
0: Daktari Francis Kagwe anasema anataka kusikia mnahisi vipi.
1: Mkimwili.
0: Kama kawaida zahanati.
1: Ya wanati.
0: Kliniki.
1: Ya tempo.
0: Unatutumia SMS
1: hapo kwa 0700746975.
0: Anza tuna jambo zahanati, alafu tueleze vile
1: unajihisi kimwili.
0: Jambo zahanati.
1: Mm.
0: Nina miaka 48.
1: Mm-hmm.
0: Na kwa bahati mbaya nikapata ajali ya nduthi.
1: Pole.
0: Tangu huo wakati nikilala usiku huwa na ganda miguu.
1: Mm-hmm.
0: Na mikono kufa ganzi haswa nikilalia mikono.
1: Mm.
0: Usingizi sina na hata uwezo wa ndume.
1: Mm-hmm.
0: Ulipotea.
1: Oh.
0: Naomba ushauri. Dr. Francis Kagwe atakupatia ushauri. Usiwe na wasiwasi. Ajali ya pikipiki.
1: Pole sana brother.
0: Umekuja kwa the right place.
1: Yeah man.
0: Tempo ya warasta. Tutatafuta daktari
1: Francis Kagwe
0: akupatie ushauri wa bure, uangalie kama utapata matibabu.
1: True that man.
0: Kwa sababu kwanza hiyo shida ya kupoteza nguvu
1: za kiume.
0: Hata ukuwe na pesa na una hiyo nguvu.
1: Ay.
0: That is nothing.
1: Ya afadhali hata sasa ukose
0: afadhali
1: pesa.
0: Afadhali ukose pesa lakini ukuwe na hiyo nguvu.
1: Ukuwe na nguvu. Unajua pesa ni booster.
0: Pesa inakupatia boost.
1: Ni ya kuboost nguvu.
0: Haya.
1: Mm.
0: Daktari Francis Kagwe anangoja, anakusubiri.
1: Tusikudanganye ati pesa ni boost.
0: Kwambie pesa ndio nguvu za kiume, na kumbe.
1: Na kumbe unaumia brother.
0: Unaumia.
1: Ya ukweli.
0: Una pesa tiyari. Unashangaa mbona una hizi nguvu.
1: Mbona hizi nguvu wanasema ni pesa. Mimi sina.
0: Ati jambo zahanati.
1: Eh.
0: Shida yangu nilielezwa ni chronic ulcers. Nimetry dawa zote lakini wapi. Sasa wanatumia uji, maziwa ama chakula nyororo. Ama vyakula nyororo tu. Nikitumia solid foods wanaumwa na tumbo sana. Na choo inakuwa nyeusi. Pole.
1: He's a brother.
0: Pole sana kwa ambayo mnayopitia. Unajua unakutananga na watu huku inje, ujui ni nini wanakapitia.
1: Mtu anatrod tu lakini jo.
0: Life ngori.
1: Mtu hajashonde siku tatu.
0: Amekaukiwa.
1: Lakini anatrod. Rastaman trodding.
0: Na si ati amekosa chakula ndio maana aendi choo. Chakula anayo kwa wingi na iko balance.
1: Yeah.
0: Lakini ugonjwa ambao umemkithiri.
1: Ai.
0: Haumpatii amani. Ndio maana tunakwambia anga daktari atakutibu tu.
1: Lakini saja
0: Rastafara
1: anakuponya.
0: Imani kwako.
1: Zahanati ya wanati, kliniki ya tempo.
0: Yes, Rasta.
1: Itamuokalize.

0: unapigwa.
1: Yaman. Nani amepigwa?
0: Ukipoa unapigwa.
1: Ah oh, ukipoa.
0: Rais Papa Kinara kende Baba Alan kwa ploti wanamtambua, anasema ukipoa
1: unachapwa.
0: Na ukichapwa utapigika.
1: Utapigwa. Na unajua kuna kitu afadhali kuchapwa kuliko kupigwa.
0: We mi nishaiona onyo kali. Onyo pale kama kawaida imeandikwa. Usikojoe hapa. Ukikojoa utapigwa mpaka uhare.
1: Nani ukwela watakupiga.
0: Watakupiga utahara.
1: Unajua waliona hii ati mcheza ati ya kuandikia mtu ati ati usikojoe hapa faini ati 50,000.
0: Hiyo haileti bidii.
1: Haileti bidii.
0: Kupigwa
1: tutakupiga ukuni ya ndugu.
0: Acha kuuare.
1: Uare dengu.
0: Aya sawa, Kinara Papa na Masta atakuwa hapa Sunday saa 4 usiku.
1: Yeah man.
0: Kama kawaida utapata habari za ba.
1: Supu ya ba.
0: Supu ya ba eh?
1: Supu ya ba iko.
0: Moto ikija kama kawaida palipopote utakuwa.
1: Alafu kitu inalibamba na hii supu ya ba. Unajua inaendelea ngatu ikiongezwa ingredients. Ingredients another kwa another.
0: Another ingredient iliongezeka. Haya tutakuja kuwapeleka na mutaratara mpate kujua ni ingredient iti ipi.
1: Yeah man.
0: Lakini jua kila Sunday utapatana naye kuanzia saa 4 usiku.
1: Ujaisikia mawaya.
0: Wanakuanga
1: na mawaya.
0: Napata na napata.
2: Reporter mwenye.
0: Reporter wa ba mawaya, big up yourself, mpapase.
1: Lazima wapapasike.
0: Reporti kamilifu za ba zinapatikana.
1: Yeah man.
0: Chemichemi za ba.
1: Yeah, chemi.
0: Na reporter wenyu mawaya.
1: Yeah.
0: Aya, saizi kama kawaida tunataka weekend yako, kama una pesa ya kuenda ba, tuko na bag moja iko na pesa ambayo inaweza kupeleka ba.
1: Star 216 hash.
0: Utanunua gani kati ya hizi sita ikupatie up to 300,000 Kenya shillings?
1: Star 216 hash. Mambo ikuwe lualala, sindio?
0: Yes, kama kawaida ni weekendi, weekendi ndio imefika.
1: Begi ni sita.
0: Hauna chochote, uko hivi hivi, umepiga mamori, mamori wamekuambia,
1: manze jo mi niko na shughuli.
0: Paka ushaanza ile au Kenya ati niko na emergency, unaweza nitumia 2K hapo. Radio Jambo, halo.
3: Yes, halo Radio Jambo.
0: Vipi, tunaongea na nani?
3: Unaongea na bwana Daniel Kemei.
0: Ukiwa wapi?
3: Niko sehemu za Nakuru, Nakuru County.
0: Nakuru kubwa pande gani?
3: Nakuru tu hapa, na Nakuru town, niko town nafanyanga kazi huku town.
0: Safi, naona hapo umenunua mkoba wa pesa. Umenunua mkoba wa pesa ngapi?
3: Hey, nimenunua leo kikwa nimetoka, niko tu kwa nyumba nimerelax.
0: Ala, leo mama amekuambia ukae tu kwa nyumba eh?
3: Hey, nilikuwa nimetulia leo nilikuwa nimeamulia nikae nipumzike.
0: Kwa nini, hauna kazi ama leo ilikuwa kupumzika tu na mama?
3: Hey, nilikuwa napumzika leo.
0: Mbona una avoid mama?
1: Mbona utaki unapumzika na nani?
3: Napumzika peke yangu, niko peke yangu, niko tu kwa nyumba, nimelalia tumbo.
0: Kwani mama ameenda wapi?
3: Sitamleta huyo mama.
0: Huyo jamaa. Hauna marriage ni scam. Kemei.
3: Mbona unasema ni scam?
0: Ni wewe, kwa sababu hii muda yote mbona hujaoa paka sasa?
3: Sasa naijua naenda wapi mtu wangu.
0: Haya, umepata pesa ngapi kwa hiyo bag?
3: Unaona venye tu nimetulia kwa nyumba.
0: Ni ngapi umepata ndio tunataka kujua? Kutulia kwako kwa nyumba ni raha kwako.
3: 23,000 ndio hiyo ndo raha yangu. 23K nimecheza tu mara 10 peke yake.
1: Haya, ita mtu sasa mpumzike naye.
0: Tafuta mtu upumzike naye hiyo 23,000.
3: Hadi nimefurahi ndo najiandaa nitoke huku town.
0: Ala, hii pesa hata itakia pale space. Huyu anaenda space.
1: Waje aende town.
0: Aende town kama kawaida, pia wewe unaweza enda town kumfuata.
1: Yeah man.
0: Star 216 hash. Lazima.
1: Mambo ikuwe lualala au vipi?
0: Yes, tunaenda shamba kuu la Silasi, lakini kama kawaida tunawashukuru na kuwapongeza wote kwa jumbe zenyu za rambirambi kwa mwenzetu Diblo Elmago mwana wa Kaberia.
1: Yeah man.
0: Na mpango tulio nao sasa hii ni kumpa Diblo mazishi ya kiheshima kesho. Kesho ndo Diblo tutakuwa tunamlaza mahali pema, na roho yake
1: ipumzike.
0: Pumzike, be at peace my brother. Tumekuwa kwenye ibada huko Kenyatta Memorial University Hospital
1: Ni Kenyatta
0: Referral. Tumekuwa na wenzetu. Tumeshukuru sana wale wameanza safari, mfike salama.
1: Yaman.
0: Wale wataanza safari asubuhi, tufike salama. Program imetolewa. Tunashukuru sana familia ya Diblo. Jaja onekanie.
1: Poleni sana. Comfort. Poleni sana.
0: Kama unataka kusupport hii final
1: journey
0: ya Diblo Elmago mwana wa Kaberia,
1: M-Pesa pay bill number 4564517.
0: Account number weka tu jina yako.
1: Asanti sana Diblo Kaberia kwa kuipa sporti sauti.

mwaka mpya ulipoanza. Tulikuwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikuwepo ndoto zilipotimia. Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: new Sour Petroleum Jelly. Sour moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil.
1: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Gavana Nairobi Johnson Sakaja amemsumisha kazi afisa mkuu mipango miji Patrick Analo siku moja baada ya kukamatwa na upelelezi wa EACC. Analo alikamatwa kufuatia uvamizi nyumbani kwake ambapo maafisa wa EACC wanaripotiwa kupata shilingi milioni 65 pesa taslimu. Katika mabadiliko yaliyotangazwa na serikali ya kaunti, mkurugenzi wa usimamizi wa maendeleo Dominic Mutegi ameteuliwa kukaimu nafasi hiyo akisubiri matokeo ya uchunguzi. Wakili Danstan Omari ameonya kwamba kesi dhidi ya wanafunzi waliohusishwa na moto wa shule ya utumishi inaweza kushindwa ikiwa wachunguzi wanategemea tu picha za CCTV zilizopatikana kutoka mabweni. Omari anasema kwamba ushahidi uliokusanywa kupitia ufuatiliaji unaokiuka haki za faragha za kikatiba unaweza kupingwa mahakamani.
3: So if the police will only rely on the CCTV, they will not succeed. The children will be acquitted on the basis that the evidence was acquired illegally.
2: Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewasihi wakazi wa eneo la Mulembe kupata vitambulisho vya kitaifa na kujiandikisha kama wapiga kura kwa wingi kabla ya uchaguzi mwaka ujao. Akizungumza katika kaunti ya Bungoma, Wetangula amesema idadi kubwa ya wapiga kura itaongeza ushawishi wa kisiasa wa jamii na kuhakikisha maslahi yake yanawakilishwa vyema.
4: Rais Ruto amesema kipande inapeanwa bila masharti, bila malipo. Hata kama tumeoa msichana kutoka Uganda, akija kipande hakuna maswali. Ati baba yako ni nani? Sijui babu yako ni nani?
2: Nairobi iliadhimisha siku ya mazingira duniani mwaka 2026 kwa matembezi endelevu ya usimamizi wa taka yaliyofanikiwa yaliyoandaliwa na KEPRO kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Nairobi. Akizungumza baada ya tukio hilo, mkurugenzi mtendaji wa KEPRO James Odongo amewasifu washirika kwa kuunga mkono hatua za mabadiliko ya tabia nchi kupitia usimamizi wa taka unaowajibika. Programu hiyo ilijumuisha matembezi endelevu ya usimamizi wa taka ya kilomita 5 kutoka chuo kikuu cha Park huko Kasarani, uzinduzi wa kituo cha ukusanyaji taka cha jamii na mchango wa PPEs na mapipa ya taka kwa ukusanyaji taka walio mstari wa mbele.
5: Today is the first day where we are actually celebrating the One Environment Day. This time we say we are taking a lead role, obviously partnering with other organizations, including the Nairobi County Government. The idea for today is just to engage with the average consumer and the residents across Nairobi.

0: Human Lion.
1: Yes, I'm Uzi the Rasta man.
0: Juice the Marinator.
2: Woza Rasta.
0: Is your design kakimea, taratibu tartar au vipi?
1: Lala mdaji pole mos bila wasi.
0: Tukiwa kwa mawingu.
1: Yes, I am.
0: Ya jojo kabrisa, lazima begi zetu zimo.
1: Yes, tukiburuka 46,000 feet above sea level, usiwe na wasiwasi, popote pale unaendelea kutupata, kumbuka ni kituo cha Kenya.
0: Experience International ya Mbusi na Lion.
1: Kama kawaida kwenye Radio Jambo, na sisi hapa tukiwa na Juice Marinator tunakuambia beg ziko sita. Begi za pesa. Begi ziko hivi. Hata jana nikapata jamaa wangu mwingine tulikuanga naye kole. Nelson Okonji. Unajua niko na shanga hii jina inakaa familia aje.
0: Okonji
1: kumbe jamaa aliangukia bag number 4 na akapata 75,000.
0: Ala
1: Okonji, nilijaribu kupiga hiyo simu kwa Trukola, nikaona inanipatia Okonji yule tulikuwa naye kama kawaida. Comrade. Okonji hajakisha simu kutoka Ashi.
0: Kutoka ka 75. Waje nikupapase Okonji.
1: Okonji kutoka apate 75,000 aliamua kuzima simu.
0: Papasika. Juu hata anawakishia kina nani na kila mtu wako na zimu. You dial star
1: 216 hash.
0: Ukue kama Okonji.
1: Weekend watu wakutafute upatikani.
0: Yaani wewe ni mteja.
1: Na kama kawaida tunakwambia hivyo kwa sababu ukiingia pale kuna bag sita.
0: Sita ambazo ziko na kichele.
1: Na hii ni kichele inaweza kuwa ni yako. Kumbuka ni bahati nasibu. Ni wema mwenyewe uangalie ya lucky number between 1 to 6. 1 to 6.
0: Una dial star 216 hash.
1: Ukifeel lucky ni lucky number 2. Nunua hiyo box
0: 50 bob peke yake.
1: Alafu kama kawaida hapo ndani unaweza angalia the minimum utapata kama hujaangukia hiyo 300,000.
0: Yeah man.
1: Itakuwa ni 10,000.
0: 10,000 minimum.
1: Ni wewe mwenyewe uchangamke. Weekend unataka kurombo saa ama unataka kukaa tu hivi.
0: Dial star 216 hash. 50 bob peke yake. Dagi ni sita.
3: Nika mtani, iko Mbusi na Lion teke teke.
0: And the iron must be
3: light up the plan.
0: And then
3: Radio Jambo ni saa 11 na dakika 32. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Ai.
3: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
6: Ile siku umezubazubaa ashaona pattern.
0: Yes.
6: Tua.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Keisha journey at any Equity branch today.
3: Usi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
8: Radio Jambo, habari za biashara.
9: Kampuni ya Mua Insurance imejiunga na mradi wa kampuni ya Blue, muungano wa sekta binafsi unaokuza mapambano dhidi ya ufisadi. Kampuni ya bima inasema uadilifu, uwazi na uwajibikaji vitasalia kwa msingi wa shughuli zake. Mua inasema biashara zina jukumu muhimu katika kukabiliana na ufisadi na kujenga imani ya umma. Na IPRA imefuta mabaraza yote ya mashauriano ya umma kuhusu mapitio ya ushuru wa umeme yaliyopendekezwa baada ya Kenya Power kuondoa ombi lake la mapitio ya ushuru yanayohusu kipindi cha mwaka 2026, 2027 hadi 2028, 2029. IPRA inasema uamuzi huo ulifuatia mashauriano ndani ya serikali na wadau muhimu yanayolenga kuzuia ongezeko la gharama za umeme. Mdhibiti anahakikishia watumiaji kwamba ushuru wa umeme sasa utabaki bila kubadilika na kwamba usambazaji wa umeme utaendelea bila kukatizwa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lediama.
8: Habari za biashara, Radio Jambo. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
2: Mimi nataka William Ruto anisikize.
10: Yes.
2: Hizi makipindi zako.
10: Yeah.
2: Hii mambo tu unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
10: jamii.
8: Semi wazi kutoka wadai ili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
10: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
11: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
10: Yes.
11: Inakuwa ngumu.
8: Na taifa zima limetua hapa kwa mdahalo number one Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: bonva kama ni vibe mtani sina lion teke teke radio jambo umisikia hii
1: aku anapapom poa hata kitumia migoka kuna kitu anafanya
0: watu wanafunguka na kumwaya mtama
1: wewe unaniuliza mbona tuliachana tuliachana kozi huko unapapom poa
0: siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya
1: hakuna kitu dakatana shamaliza
0: kwa siri kila siku saa 11 jioni katika mbusi na lion teke teke
1: kaini nipata mwingine hata tuko
0: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo Siria tupikie ile style yako unajua ni gani Siri ni dola dola gold na dola premium maize flour inakupa consistency jikoni kila kipimo inakuwa sawa na dola premium all purpose flour inakupa chapo zenye ziko na layers soft na tamu na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako tupigie tuambie ni mlo gani ni ile style yako na waweza kujishindia gift hampa kutoka dola Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
2: Hey, mambo boss, unaweza nifikisha hapa kwa chief?
3: We uko ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
4: Cheki, ena tuna huyu.
3: Lakini we jemo, bado hujapata upgrade ya power? Mbona vile busy na kutoka msee? Ala tulisema hiyo ni gani?
5: Shell Advance AX7 10W40.
6: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
0: Kama ina trend, iko bosi na lion. Take it, take
7: it. Vijana wanajituma.
8: Singapore tunafika vijana.
0: Radio Jambo. Karibu zahanati ya wanati. Hii ni kliniki ya Temple.
9: Yeman Alayonde.
10: Yes, Zambuzi de Rasta man.
9: Juice the marinator.
11: Woza Rasta.
9: Isi yo design kakimea. Taratibu tartar au vipi.
10: Walala mdagi pole pole mos bila wasi.
9: Tukewa kwa mawingu.
10: Yes, sire.
9: Ya jojo kabrisa.
12: Vipi mbuki na...
9: Tuko poa Dr. Francis Kago, uko aje?
12: Niko mzima tangu Friday kwenye zahanati.
9: Tunashukuru kusikia sauti yako.
12: Alpha Health Clinic, bado tunaendeleza shughuli za matibabu.
9: Yeah.
12: Na hatujahama mbusi, bado tuko Richmond House, kliniki ya Nairobi. Mombasa bado tuko pale karibu na GPO Posta. Na namba za simu, kwa kuwa maswali huwa tunapokea maswali mengi mbusi, na hatuwezi maliza kujibu haya maswali hapa hewani. Diposa huwa nawapa nambari za simu wasikilizaji wale ambao wanaweza kuwa na various health concerns, wanaweza niwekea hayo maswali kwa SMS ama kwa WhatsApp au hata kunipigia simu. Kliniki zetu ziko wazi kila siku. Namba za simu ni 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Na hata walio mbali, bado huduma zetu zinaweza wafikia popote pale walipo. Mbuzi, nimeweza kusikia baadhi ya maswali, sijui utataka kuongeza yapi.
9: Kuna moja hapa doc anasema ati jambo zahanati. Napenda sana mafunzo ya daktari Kago kila Ijumaa. Mimi situmii njia yoyote ya kupanga uzazi, lakini nimesumbuka sana na tatizo la kutoa uchafu. Siku zangu za mwezi hurukaruka. Na mimba pia nimeshindwa kubeba.
12: Tutamjibu huyo.
9: Asanti doc. Alafu kuna mwingine pia hapa Juma, swali ni mingi. Kuna jambo zahanati. Shida zangu ni tatu. Kwenda haja ndogo mara nyingi. Uchofu. Na mikono kuloa jasho.
12: Asanti, nafikiria naweza ongeza hayo maswali kwa mengine ambayo mlikuwa mmesoma awali.
9: Yeah.
12: Namba 0792 42 42 42, yeyote ambaye atajibu swali lake aliweke hapo kwa SMS ama kwa WhatsApp. Tuanze Mbusi na hilo swali ambayo umesoma, nafikiria ni mwanadada anasema amesumuka sana na uchafu. Nimesikia ukitaja pia kuhusu periods kurukaruka na pia hiyo hali ya ukosefu wa mtoto ama kushindwa kubeba ujauzito. Mwanamke Mbusi tulisema ni kawaida anapoona clear discharge. Discharge isiyo na rangi yoyote, lakini discharge isiwe na harufu na isiwe na rangi yoyote. Discharge ikianza kuwa na harufu mbaya ni ishara ya maambukizi, infections. Most commonly matatizo kama ya vaginitis, bacterial vaginosis, amongst other infections ambazo zinaweza adhiri njia za uzazi wa mwanamke. Iwapo pengine ile discharge inakaa kama iko greenish in color, yellowish in color, whitish in color, yaweza kuwa pia pako na some yeast proliferation. Kwa hivyo kama vile ambavyo wanasisitiza, ni vyema mwanamke kama huyu kama anaweza pata tiba in form of mixed bacterial yeast infection, tukaweza kuondoa hayo maambukizi kabisa. Dalili zingine za maambukizi yaweza kuwa mwanamke anapitia maumivu anaposhiriki tendo la ndoa, au upate anavunja damu anaposhiriki tendo la ndoa, upate pengine ana maumivu ya tumbo yanayohama kutoka upande mmoja wa tumbo kuelekea upande mwingine, pelvic pains ama abdominal movements. Anaweza pia kuwa na hata sharp low back pains, maumivu ya mgongo wa chini. Hizo zote ni ishara za maambukizi. Akisema ili tuhakikisha kwamba tumeweza kuondoa maambukizi kabisa, lazima pia mwanake atibiwe. Wanaume ukawia kuona dalili za maambukizi. In fact wanaume wengi Mbusi, kabla waende hospitali lazima ule ugonjwa uwe pengine umemsukuma sana. Dalili za maambukizi kwa wanaume, infection either sexually transmitted or urinary tract infections. Yaweza kuwa mwanaume anapitia maumivu anapoenda haja ndogo, maumivu ya korodani, zile korodani ama testicles zaweza kuwa zimefura zikawa na uvimbe mgumu epididymosis, au uvimbe ambao unakaa una maji hydrocele. Aweza kuwa mwanaume anahisi maumivu anapomaliza tendo la ndoa, painful ejaculation, ni baadhi ya ishara za infections. Mwanamke periods kurukaruka, tunasema mwanamke anafaa kuona periods after every 28 plus or minus 7 days. Kwa hivyo wakati periods zinarukaruka, either anapokea periods karibu kila wiki, ni tatizo la oligomenorrhea. Wale nao ambao wanakaa muda mrefu, miezi na miezi au mwaka bila kuona periods, amenorrhea. Wale nao wakati wa siku za periods anaweza vunja kama mwezi ama miezi miwili bila periods kusimama, ama damu inakuwa nyingi sana, menorrhagia. Wengine damu inakuwa na vijinyamanyama, clots, matatizo ya metrorrhagia. Wanawake wengi sana na wasichana wadogo utawapata wanapitia maumivu wakati wa periods, shida za dysmenorrhea. Hizo shida zote zina tiba. Matatizo ya ukosefu wa mtoto yanahitaji ukaguzi, afanyie hormone profile, afanyie pelvic ultrasound tuone whether anaweza kuwa na ovarian cyst ama PCOS, picha HSG tuone whether tubes zimefungana, tubal paternity, ili akaweza kusaidiwa kupata mtoto. Busi, umesoma swali la mzee ambaye anasema anasumbuka sana na uchovu, frequent urination na jasho nyingi. Uchovu yaweza kuwa ni ishara ya kisukari. Uchovu yaweza kuwa ni ishara ya matatizo ya usingizi, kukosa usingizi wa kutosha. Uchovu unaweza tokana na matatizo ya thyroid. Uchovu unaweza tokana na shida za figo. Kwa hivyo anahitaji ukaguzi. Kwenda haja ndogo mara nyingi, yaweza kuwa ni kisukari kinamnyemelea. Anaweza kuwa na maambukizi ya cystitis. Jasho nyingi huwa linatokana na ongezeko la uchafu kwenye damu. Maybe kutokana na shida za figo, inachangia matatizo ya hyperhidrosis. Na huwa tunatibu hizo shida za hyperhidrosis, shida za halitosis. Halitosis ni mdomo kuwa na harufu mbaya. Bromodosis ni wakati miguu na harufu mbaya. Hizo shida zote zinatiba baada ya ukaguzi, baada ya kumuona daktari. Nirudie tena namba 0792 424242 0792 424242. Tunaporejea na maswali zaidi.

0: Pusi na lion. He si show. He ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. This is DJ Juice. Meditation time.
1: Masafara wanataka kujua.
2: Who is Rastafari? Rastafari is I.
0: Karibu zahanati ya wanati. He ni kliniki ya temple.
3: Nashukuru sana Mbusi na Lion, tunazidi kujibu maswali ya wasikilizaji. Namba za simu 0792 424242 0792 424242. Huyu ni Dr. Francis Kagwe, tunazidi kujibu maswali. Mbusi, kuna mzee anasema alihusika kwenye ajali ya pikipiki. Nilikuwa nimesikia umelisoma hilo swali awali, na anasema tangu wakati huo amekuwa na hali ya kuganda kwa miguu. Anasema pia anahisi miguu kama inawaka moto, na anasema pia amekuwa na matatizo ya kiume. Yes, ajali iwapo pengine aliadhirika kwenye uti wa mgongo, the spine, inaweza sababisha matatizo ya numbness, kuganda, kuhisi kama kuna vitu vinadungadunga. However, matatizo ya kuganda, miguu kuwaka moto, pia inaweza tokana na matatizo ya osteoarthritis. Inaweza tokana na nerve damage kutokana na kisukari, diabetic peripheral neuropathy. Kuna wagonjwa wengi sana wa kisukari utapata na hizo shida za kuganda, uhisi miguu kama inawaka moto. Na kuna matibabu, tulisema watu wasikuwe na mazoea ya kutumia painkillers. Painkillers huharibu figo, maini, na pia husababisha shida za tumbo. Tatizo la reduced sex drive, utendakazi wa mwanaume kupungua. Busi, nimefunza na wewe kwa muda mrefu, tukasema mwanaume anafaa kufanya kile kitendo kati ya dakika 7 na dakika 13. Mwanaume yote ambaye hazifikisha dakika 7 kwenye kile kitendo hawezi mridhisha mwanamke yeyote. Atisema kuna vitu kama viwili ambavyo huwa vinawakasirisha ama vinawaudhi wanawake. Ni mwanaume kuchukua muda mfupi sana, premature ejaculation, au unapata mwanaume ana kiungo kifupi ambacho hakiwezi kufikia ile skin gland na kumfanya mwanamke anafikia kileleni, kwa kuwa kile kiungo kinafaa kuwa 13 to 16 centimeters when erect. Kinaweza kumfanya mwanamke anakuwa na ile female ejaculation. Female ejaculation ni mwanamke pia kufikia orgasm. Anakuwa na hiyo hali ya kufurahia tendo la ndoa. Kwa hivyo kiungo kifupi hakiwezi kufikia hiyo skin gland. Na kuna njia mbili za kurekebisha kiungo kifupi. Number one, upasuaji. Number two, men enlarging gels ambazo tunatumia pamoja na dawa za kumeza, na zinamfanya mwanaume anakuwa na hicho kiungo 13 to 16 centimeters when erect. Shida za premature ejaculation, kumaliza tendo na masekunde. Shida za reduced sex drive, ni utendakazi wa mwanaume kupungua. Unapata mwanaume hawajibiki kwenye kile kitendo vile inafaa. Matatizo ya erectile dysfunction, ni mwanaume ambaye amelemewa kabisa na hayo majukumu. Yanaweza tokana na mtu kuwa na historia masturbation, shida za usingizi, kosa usingizi wa kutosha, vyakula tunavyotumia, uraibu wa pombe, uraibu wa miraa, dietary, joto jingi, occupational heat. Hizo zote zinaweza kumfanya mwanaume akawa na matatizo, na tulisema kuna matibabu. Wanaume hawafai kujitibu na blue pills, kina Viagra, Kamagra, Vidalisa, dawa zozote ambazo ziko na sildenafil citrate, tukaziita phosphodiesterase 5 inhibitors, zinaweza sababisha stroke, heart attack au hata maafa. Alpha Health Clinics tunawasaidia wanaume kila siku kwa hayo matatizo, na wanaweza kusaidika. Niwape namba tukijibu swali la mwisho 0792 424242 0792 424242. Huyu wa mwisho Mbusi amezungumzia kuhusu shida za chronic cancers. Anasema kila wakati tumbo imejaana, indigestion. Anazungumzia kuhusu kiunguria, heartburn. Anazungumzia kuhusu farting. Farting ni kuachilia gasi kwa njia haja kubwa ama kunyamba mara kwa mara. Hizo shida zote zinaweza tokana, yes, na peptic ulcers. Zinaweza tokana na gut hypersensitivity, ndio irritable bowel syndrome. Zinaweza tokana na matatizo ya gastritis. And all those conditions, Musi, huwa zinachangiwa na vitu vitatu. Number one, H. pylori. Hiyo ni bakteria ambayo husababisha inflammation ama kuvimbana kwa kuta za tumbo. Number two, matumizi ya painkillers. Nimeonya watu kutumia painkillers kwa wingi. Number three, matumizi ya pombe. Number 4 ni matumizi ya mafuta mengi kwenye chakula, inasababisha constipation, indigestion, ile mtu anashindwa kusaga chakula na inasababisha hizi shida zote za tumbo. In fact, tafiti tuonyesha 70% ya magonjwa ya mwili mbusi huwa yanatokana na tumbo. Na kwa hivyo ni vyema muone daktari. Arvaez Clinics huwa tunaweza kushughulikia haya matatizo yote na tukaweza kuwasaidia wanajamii. Na kila mbusi tutakomea hapo. Majina ni Dr. Kagwe, namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Wazidi kusukuma maswali hapo. Kuna la ziada mbusi?
4: Hatuna la ziada doc, labda kesho
3: patane za Anati Extension tuweze kujibu maswali zaidi. 0792 42 42 42.
4: Asanti doka, kutibu wanajambo.
3: Asanti.
5: Haya, tunakwambia daktari atakutibu tu, lakini jaja
4: atakuponya.
5: Yeye amekuwa free consultation hapa kwenye zahanati
4: ya Wanati,
5: kliniki
4: ya Tempo.
5: Kakizidi kumea, kama umepata nafuu nunua begi yetu. Kama kawaida tunakueleza una dial *216# *216#. Uko na nafasi yako ya kujishindia up to 300,000 Kenya shilling.
4: Yeah man.
5: Bora uchague begi moja kati ya hizo sita.
4: Ehe.
5: Na ikiwa na bahati mno
4: uko na 1,300.
5: Unapona kuruka.
4: Mambo ikuwe BA.
5: Ni Friday, hatutoki mawinguni.
4: Hatutoki, tunaenda wapi?
5: Haya, tukienda kama kawaida tunataka kueleza kuhusu mwenzetu Diplo Elmago, mwana wa Kaberia.
4: True that man.
5: Leo tumekuwa huko Kenyatta Memorial. Ni Kenyatta Referral ama hii ni tuangaji?
4: Hiyo ni referral.
5: Hiyo nini huko?
4: Ni referral.
5: Sawa. Tumekuwa huko na Dr. Francis Kagwe hapa hivi, lakini tutarudi kuwapeleka mtaratara na Diplo Elmago, mwana wa Kaberia.
4: Yeah man.
5: After news mentation.
4: Asaf.

0: Misisi.
1: Dad, teacher said no school fees, no class.
2: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
3: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
4: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amekataa mswada wa fedha na bajeti ya mwaka 2026-2027 akiuita tishio kwa Wakenya wa kawaida. Gachagua amedai mapendekezo hayo yataongeza mzigo wa kodi kwa wafanyikazi, wakulima, biashara ndogondogo na vijana, huku yakiwanufaisha watu wachache matajiri.
6: Are not a rescue plan for the common mwananchi, but an increased tax burden on workers, consumers, farmers, businesses, manufacturers, SMEs, border border operators, mama mbogas, and the youth who are the very soul of our nation.
5: Wataalamu wanaonya kwamba Ebola inaweza kuwa na athari za kudumu hata baada ya kupona, ikiwa ni pamoja na matatizo ya macho, neva na afya ya akili. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Samuel Njenga anasema hali hizi zinaweza kusababishwa na uvimbe unaosababishwa na mwitikio wa kinga ya mwili kwa virusi, ambao unaweza kuharibu tishu fulani kwa baadhi ya wagonjwa.
7: All the tissues in our body behave differently when they are attacked by the virus. When you have an infection, the activities of the immune system not only destroy the virus that it's trying to fight, it also can destroy some of your body tissues.
5: Madereva hapa Nairobi wameshauriwa kujiandaa kwa usumbufu mkubwa wa trafiki wikendi hii. Barabara kadhaa muhimu zitafungwa ili kurahisisha mbio za Nairobi City Marathon. Kulingana na tangazo la umma lilotolewa kabla ya tukio hilo, kufungwa kwa barabara kutaanza saa 6 usiku kesho na kuendelea kutumika hadi Jumapili alasiri na kuathiri korido kuu za usafiri ndani ya jiji. Miongoni mwa barabara zitakazoathiriwa ni Nairobi Expressway, ambapo trafiki itasimamishwa katika pande zote mbili kati ya barabara ya James Gishuru na JKA. Madereva wanaotumia barabara kuu ya Uhuru pia watakabiliwa na usumbufu, huku pande zote mbili kati ya roundabout ya Lusaka na Museum Hill zikitarajiwa kufungwa. Rais William Ruto ametangaza mfululizo wa kupandishwa vyeo, uteuzi na nafasi ndani ya KDF. Katika mabadiliko yaliyotangazwa hii leo, afisa mkuu Meja Jenerali John Nkoimo ameteuliwa kuwa naibu kamanda wa jeshi la Kenya. Meja Jenerali Nkoimo anachukua nafasi ya Meja Jenerali Mohamed Nur Hassan ambaye amestaafu. Zaidi ya hayo, Brigadier Mohamud Farah ambaye alikuwa kamanda wa kikosi cha jeshi la anga la Laikipia ameteuliwa kuwa naibu kamanda wa jeshi la anga la Kenya. Brigadier William Kamoiro amepandishwa cheo hadi cheo cha Meja Jenerali na kuteuliwa kuwa afisa mkuu anayeongoza kamandi kuu. Katibu mkuu wa nishati Alex Washira hii leo amewasilisha sera ya kitaifa ya nishati ya mwaka 2025, karatasi ya kipindi nambari 5 ya mwaka 2026 mbele ya kamati ya idara ya nishati ya bunge kama sehemu ya mchakato wa ushiriki wa umma wa bunge. Washira amesema ushiriki huo uliopa wadau fursa ya kupitia mapendekezo, malengo na mfumo wa utekelezaji wa sera hiyo unaolenga kubadilisha sekta ya nishati humu nchini. Amekaribisha maoni kutoka kwa kamati hiyo, akibainisha kuwa itaimarisha juhudi kuelekea mstakabali wa nishati thabiti, jumuishi na endelevu. Na msaidizi wa Rais William Ruto Farouk Kibet anawahimiza viongozi na wakazi wa magharibi mwa Kenya kumuunga mkono katika azma yake ya kuchaguliwa tena. Akizungumza mjini Bungoma, Kibet amesema eneo hilo linaweza kutoa rais ajaye wa Kenya baada ya mwaka 2032. Ameongeza kuwa umoja wa kisiasa na ushirikiano na utawala wa Kenya Kwanza utaimarisha nafasi za eneo hilo za kumtoa mrithi wa Ruto.
8: Na mimi naambia nyinyi watu ya Western, Kapondi ya kiweko, tunataka utawala ikitoka Rift Valley ikuje Western Kenya ili na nyinyi mtawale. Wapi makofi?
5: Michezoni ni kwamba Declan Rice wa Arsenal, Gabriel na David Raya wameteuliwa kuwania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa chama cha wachezaji wa kitaalamu pamoja na Bruno Fernandes wa Manchester United na wachezaji wawili wa Manchester City, Erling Haaland na Ryan Cherki. Mapema mwezi huu, Fernandes mwenye umri wa miaka 31 alishinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa chama cha waandishi wa soka. Tuzo hiyo mara nyingi ni kiashiria cha ni nani anayeongoza kutajwa kuwa mchezaji bora wa mwaka wa PFA. Kiungo huyo wakati wa Ureno alisajili pasi 21 za mabao kwenye ligi kuu ili kusaidia United kumaliza katika nafasi ya tatu. Na Florentino Perez ameahidi kutoa ofa ya rekodi ya klabu kwa mchezaji mkubwa ambaye hajatajwa jina ikiwa atachaguliwa tena kuwa rais wa Real Madrid Jumapili. amesema atatoa takriban pauni milioni 130 kwa mchezaji mshambuliaji, lakini hakumtaja mchezaji huyo licha ya kuhusishwa na Harry Kane wa Bayern Munich na Michael Olise. Perez pia alikataa kumsajili Erling Haaland kama alivyoahidiwa na mpinzani wake wa uchaguzi Endrick Reclaim mapema wiki hii. Klabu ya Haaland Manchester City tangu wakati huo inasema hakuna nafasi ya uhamisho kama huo. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa hapa Nairobi, Limuru na Kericho. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiamo.

0: huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.

0: kawaida. Jina ya kuitisha hiyo sleep.
1: Yeah.
0: Kama rent imelipwa.
1: Yeah, man. Wezi itwa tu baba hivi hivi.
0: Lazima ikue na sababu.
1: Lazima ikue na sababu.
0: Haya, sisi tunataka kupatia sababu pia leo weekend yako iko fiti kuruka, kwa sababu kama kawaida tuko na begi sita hapa.
1: Yeah man, na kila bag iko na kichele.
0: Wale wanashanga bag ni nini, ni chondo.
1: Eh, kama unapenda kuita mkoba pia ni sawa.
0: Kama unapenda kuita mfuko,
1: ni poa.
0: Kwa sababu iko na kichele ambayo itanonesha mfuko wako.
1: Yeah man.
0: Wewe kama kawaida ni kuangalia kati ya hizi bag sita,
1: ni gani unaona iko na kichele mzito?
0: Which number do you feel you are lucky with, kuanzia bag number 1 mpaka bag number 6?
1: Unanyanyua ngwenye si yako, una dial *216#
0: *216#.
1: Mambo kwako ikweli wa lala,
0: sababu unaweza angukia up to 300,000
1: Kenya shillings.
0: Wewe tu
1: dial *216#.
2: Nice.
0: Yes, ready jambo, habari yako?
2: Nzuri.
0: Tunazungumza na nani?
2: Sandra Ngaba.
0: Sandra, uko wapi?
2: Niko Timau.
0: Habari ya Timau?
2: Nzuri, baridi tu.
0: Baridi, ukiwa peke yako ama mzee anatoka kazini saa ngapi?
2: Niko peke yangu jameni.
1: Ala, mzee alipotelea kwa miraa. Ala kwa tu kaze right. Ama nini? Nkaza.
2: Sina kwa saa hii hayuko.
0: Ala, hauna kwa saa hii hayuko ama hauna mtu?
2: Azim sina.
0: You are single?
2: Eh.
0: For how long saa hii?
2: Azina na?
0: Muda mgani ukiwa single saa hii?
2: 1 year.
1: One year ujaonana na
0: yani 1 year ya kutu.
2: 1 year ujaonana na hiyo unataka kusema.
1: Ala. Pole pole.
0: Sandra, don't cry, yo Sandra. Na una bahati kwa sababu hapa kwa Alibaba. Unajua Alibaba?
2: Namjua, namsikiza.
0: Alibaba ukimsikiza vizuri anaweza kupatia through pass.
2: Anaweza?
1: Ah. Upatane na ndume ingine iko na kutu ya miaka sita.
2: Nitajaribu. Bahati yangu ni maybe nitapata.
0: Uko na bahati kwa sababu sinaona uko na bahati tayari. Umepata bagi ya dola ngapi?
2: Already niko nayo. Nimepata 19,000.
0: Ilikuwa namba?
1: Bag number 6
0: kutu ya mwaka moja, alafu unapata 19,000. Ah, Sandra, papasa. Hey, Sandy. Hey,
1: papasika Sandy. Ati sexy Sandy.
0: Sawa, tutakulink up na Alibaba, utapata kupata mutu. Sawa
2: sawa, usikose. Sawa. Asante.
1: Haya, na yeye hii mwaka moja inasumbua Sandra.
0: Hiyo baridi ya Timau. Timau ama Timboroa?
1: Timau.
3: Timau.
1: Oh. Mm. Timau, unajua ukitoka Timau unaenda Nguvu.
0: Nguvu?
1: Eh. Oh. Ukitoka Nguvu unaenda hapo
3: Maua ama Daraka.
1: Daraka Nithi.
0: Alafu.
1: Sasa ndio ukielekea hivyo unafika Meru Town. Sasa ukiwa Meru Town kuna ile chumi inaitwa nini? Junction.
0: Junction naijua.
1: Ya kwenda na Nyuki na Maua. Yeah. Na huko kwote.
0: Haya, hiyo pande tushapiga lap yote. Mwisho tulikuwa huko Meru, ndio?
1: Eh.
0: Pale tujafika ni pale kunaitwaje pale mlisema Hill Town?
1: Gani?
0: Pale chini pale ile tulikuwa tunaona tukiwa pale Meru.
1: Moyale
0: ama
1: Isiolo.
0: Isiolo.
1: Ye pale Asha's Post.
0: Asha's Post. Asha's Post.
1: Asha's Post.
0: Acha tusikie huyo. Huyu ni Gasha get done, ameenda huyo.
1: Wewe ni kama.
0: Anaitwaje?
1: Victor.
0: Acha niangalie Victor.
1: Victor Barasa.
0: Victor Barasa amepata
1: amepata
0: kidogo, akataki kushika simu.
1: Amepata ngapi?
0: Amepata 17,000.
1: 17 hata ameshindwa na Sandra.
0: Ameshindwa na Sandra na kidogo tu hivyo.
1: Lakini ninaelewa Victor. Yeye ndiye alikuwa na kutu zaidi. Sasa hiyo 17 za likuzima simu. Yeye hapatikani kwa leo.
3: Maybe kama unajua chomza.
1: Labda ukwe unajua choche.
0: Eh, hataki kujulikana chomi yake yuko anacheza chini.
1: Chini ya maji.
0: Yenyewe sasa hii mbugi yako hata kuna jamaa mwingine mtaa wetu. Alikula bet ile inaitwa bonus. Hoja muda unakaambiwa aende achukue, si unajua ngala lazima mkienda bonus mpigwe mapicha ionyeshwe mtandaoni kwa news. Jamaa akashindwa form itakuwa?
1: Itakuwa.
0: Ni lazima afiche para, juu hataki mbogi juu. Kaja jamaa alifanya nini? Alienda kubai kofia inakuanga na dread.
1: Dread nini iko via ya kirasta.
0: Ya kirasta.
1: Eh.
0: Hapa kaenda kabai pia ma
1: mandevu zile za kustik.
0: Kukelea zile kaza steppers maja zile. Bas, na madigolos.
1: Madikwenkwen.
0: Na madikwenkwen. Jamaa na kabere zamo. Kala kitu ilimpeana. Ni Morio alimuangali.
1: Akaangalia kaona.
0: Angalia.
3: Usi ni nani huyo?
0: Ah, sijui akona tatu fulani. Unaweza kizi tatu pia zopeana.
1: Zina kupea. Enda tu ndio ilimuanika.
0: Kiwa tu ndio ilimpeana. Lakini usiwe na wasiwasi. Sisi hapa tunakuuzia bag.
1: Yeah man.
0: Na hii bag inaweza kuwa na up to 300,000 Kenya shillings.
1: Ni wewe tu unyanyue ngwenye si yako una dial *216#.
0: Yes, *216# alafu ukiwa na bahati kama kawaida
1: unaweza angukia hiyo 300,000 Kenya shillings.
0: Lakini unakuwa careful na unacheza responsibly.
1: Eh, ukweli kwa sababu si ya watoto.
0: Yes, ukiwa mtoto shughulika na masomo.
1: Eh, achia mama yako, baba yako, waachie bagi.
0: Na tukiongea kuhusu watoto. Nasikia shule mingi sana zinapata midterm mapema kwa sababu ya tension. Watoi tu wana.
1: Wanaleta tu za ovi.
0: Unapata tu umetumiwa message at come collect your kid.
3: Watachoma mashule.
1: Ngori. Ni noma.
0: Unacheka ti.
3: Asi kucheka. Ni ngori yani. Hiyo ni kuonesha vile ni noma.
0: Ni noma.
1: Ni fire.
3: Faya kun.
0: Kwa hivyo kama kuna youth yoyote anatupata jo. Sijaribu hiyo mchezo wa kuchoma chuo.
1: Sio poa.
0: Kama unataka tu ku relax, ambia tu mode acha mimi niende home.
1: Mimi nipatie off.
0: Nipatie tu off ni made. Tuli.
3: Ama useme unaumwa na kichwa.
1: Ama by the way shule zikuwa na kichwa unajitakia ugonjwa kwa nini? Talk the truth.
3: Useme mimi ndio
1: sema niko na fatigue ya masomo.
0: Mimi
1: wache nipumzike.
0: Acha niende home. Hii weekend
3: pekee?
1: Hii weekend tu mimi ni made nitarudi Monday nikiwa fresh.
3: Nikiwa soba.
1: Kuliko
0: wewe na buda yako mji ha?
1: Eh.
0: Buda naye kuja kuchukua pia akuulize kwa nini unapata fatigue.
1: Fatigue ya masomo.
0: Asikuje tu kuchukua na kupeleka mtaa utulie ati fatigue itaisha.
3: Wakua mkae chini mumebi.
0: Mrizo.
1: Mrizo.
0: Mrizo.
3: Mbona akili inapata fatigue?
0: Mbia youth. Why are you getting so fatigued? And you are supposed to get educated.
1: Kijana akisema haingi.
3: Chemistry inaleta shida.
1: Haingi. Atafutiwe kitu ya kufanya mzuri. Yenye inaingia.
3: Bila kuforce.
1: Na ndio maana ni kazi CBC ilikuja.
0: Sibisi
1: iko na vitu mingi mtoto anaweza fanya.
3: Chuo inakaa fanani, si kama
1: ile. Si
0: Mimi kuna best yangu mwingine alibahatikanga. Akawa demo kutoka Singapore.
3: Singapore.
1: Na ama best zako mazi.
3: Wana kuoga na kisu.
1: Wana kuanga tuna kisu mati jo. Morio ana mtu wa Singapore. Na ndiko tunafaa kufika.
0: Sasa
1: alishafika
0: kitu. Hapo na wife wa si?
1: Wa Singapore.
0: So wife kumbe tena si wife tu. Ni mode.
1: Kwa huko Singapore.
0: No understand
1: eh?
0: Na si mode hivi hivi. Ni mode wa high school huko si huko Singapore. So vile aliwaanga huyo wife akakama hapa Kenya. So akaenda kumedi. Ile sasa washa get mjuu
1: mjuni
0: Unataka kusikiza story ishe?
1: Eh, nijue huu mjuri ya
0: msinga po pia
1: Habana, mimi hapo kwanza kwa kumedi.
0: Hapo
1: ni
3: unataka kujua huwa na medi aje huko Singapore?
1: Ni kwa nataka kujua hiyo medi ya Singapore.
0: Medi ya Singapore inaweza.
1: Ama ni oe Singapore.
0: Oa Singapore upate kufika mapema kabla tufike.
1: Yeah, man.
0: Lakini usiwe na wasiwasi, kama kawaida Radio Jambo iko hapa kituo cha Wakenya.
1: Yeah, man.
0: Na tunashukuru wote wale wanaendelea kutupatia risala za rambirambi.
1: Za mzee Diblo Elmago mwana wa Kaberia.
0: Yes, wamekuwa na safari wakielekea Meru, tunahope wameshafika salama.
1: Yeah, man, na kama kama hawajafika bado,
0: wafike salama. Mpango mzima kama kawaida utapelekwa na mtaratara hapo mtandaoni.
1: Yeah, man.
0: Lakini tunaendelea kusupport ife ya weli ya Diblo Elmago mwana wa Kaberia.
1: Ukweli.
0: Kwa wote wale wamepiga support yoyote, tuna appreciate wapapase.
1: Lazima na lazima wapapasike hii design hapa teke siaka. Papasikeni.
0: Kesho ndio itakuwa siku ya kumweka Diblo Elmago mwana wa Kaberia. Nyumbani mwake. Kama kawaida ni safari ya kila mtu.
1: Kweli.
0: Diblo, tungejua siku ile Saturday tukitoka Nakuru ingekuwa Saturday ya mwisho tulikuwa na wewe. Tungepiga story mingi sana.
1: Manze.
0: Kini tuliasuma Diblo tunakuanga kila siku. Tonana tu. Mwakiki. Mwakiki, rest well Rasta. Ilo lukuna tuita wa Rasta. Santi kwa zile safari ulitupigisha huko Meru.
1: Manzi.
0: Kwa bizi zote zile ulitupatia through pass.
1: Shukru.
0: Ubarikiwe sana watoto wako wazidi kubarikiwa place yote wanafanya, kitu yote wanafanya.
1: Yeah, man.
0: Wapendwa wako wote wakue healed. Poleni sana familia Diblo. Poleni sana mafans wote ya Diblo. Watu wote Diblo aliinspire wakakuwa paka makomentators.
1: Poleni sana.
0: Poleni sana. Busi na Lion teketeke. Familia Kuna Mburu Entertainment DJs. Radio Jambo kituo cha wa Kenya.
1: Yeah.
0: Na teketeke family yote. Tuendelee kuzidi kuombea familia Diblo
1: Elmago mwana wa Kaberia.
0: Yes sir.
1: Santi Diblo. Asanti kwa kuipa

0: Γεντά ντιοί.
1: Να ντεκεί κατελαθήνου να νάνε. Βίντιο Τζάμπο. Ούνιου Μπασίριου Αλάιον. Μπασίριου Κούλε.
2: Haya chonjo, kama kawaida, in respect of Diplo El Mago mwana wa Kaberia. One last time tusikie sauti yake hapo.
0: Yeah man.
2: Yes, kwa sababu ni sauti ambayo imegrowisha watu wengi, imefanya watu wengi waka fall in love na football. One last time tusikize Diplo El Mago mwana wa Kaberia.
0: Yeah.
3: Kika 1-2 kwenye lango tena kule Odegan. Lango timosa. Gola. Zo. Gola zo msikilizaji. Wametafuta kama maziwa ya kuku hapa Arsenal. Finally. Finally. Washika bunduki wamemina. Wamemina katika mlango wa upinzani hapo West Ham United. Nyundo inavunjwa. Wamerai rai sana ngome ya timu ya West Ham United. Wametafuta goli hapo kwa ambari ya timu ya Arsenal. Baadaye usiku jioni. Wanaandika bao labda yamkini labda goli la ushindi hapa. Anaitwa Trossard, Leandro Trossard, anaandika bao la pekee la mchezo.

0: Your man, Alayonde.
1: Yes, Abusi de Rasta Aya.
0: Juice the Marinator.
2: Weza, weza, Rasta.
0: Sisi yao. Tukiambia mbugi kuhusu Shabik Gangari. Easy design.
3: Radio Jambo Shabik Gangari. Na Safaricom Chapa Dimba Season 5.
0: Yaman, kutoka kwa viwanja ambazo haziwezi, sindio?
1: Yes, viwanja za mtaani pali unabishana na mama mboga kutandika mpira na yeye kitandika matandiko yake ya mboga.
0: Yee, hapo mpaka unafikia sasa mahali unafika kwa Packed Stadium.
1: Talanta Stadium mama Banabu.
0: Yaman.
1: Kama kawaida Safaricom Chapa Dimba imekuwa ikishape Kenya's next football stars kuanzia 2017.
0: Na of course season 5 is back, sindio?
1: Yes, na inapatia talented boys na girls wale wako aged between miaka 15 paka 18.
0: Wanapatiwa chance ya kushowcase skills zao.
1: Yes, wana compete nationally.
0: Na wanakuwa spotted na FKF scouts kwa Kenya's under 17 na under 20 teams.
1: Unaweza izichezea, so no worry yourself. Lakini Chapa Dimba pia inakuja na kitita.
0: 24 million Kenya shillings za kushindaniwa.
1: Kama kawaida in both categories. Majamaa wakishinda?
0: Mita.
1: Makwela wakishinda?
0: Mita.
1: Alafu pia wanapata TVET scholarships.
0: Kwa selected participants.
1: Alafu wale wase watashine kwa tona.
0: Watarepresent Kenya uko 2027 Gothia Cup uko Sweden.
1: Na kama kawaida kama uko in the following counties inataka na uchangamuke uchape dimba.
0: Uko Narok County, uko Nyeri County, West Pokot, uko Trans Nzoia, uko Kajiado, uko Bomet.
1: Register rakupesi hapo mtandaoni.
0: Ni free of charge. Unaingia hapo kwa chapadimba.safaricom.co.ke.
1: Sababu Safaricom Chapa Dimba.
0: Cheza kama wewe.
1: Yes.
0: Wakilisha hudi yako au vipi?
1: Lazima.
0: Yaman.
1: Haya, tupe kitambulisho kwa Chapa Dimba.
0: Lazima na lazima.
3: Radio Jambo Shabiki Ngangari na Safaricom Chapa Dimba Season 5. Cheza kama wewe na wakilisha hiyo mtaa. Deadline ya kuregister ni Juni 11. Dimba linaanza Juni 27. Register for free kupitia chapadimba.safaricom.co.ke.
0: Yeah man.
1: Haya, kama kawaida kabla tuondokee Samuel Mololo hata kuwa area kwa sababu ya itilafu moja mbili hivi.
0: Yeah man.
1: Lakini kesho asubuhi
0: insha Allah
1: utapatana na yeye kwenye pembe za Wakenya.
0: Pembe za Wakenya.
1: Ni pembe za Kenya ama za Wakenya?
0: Oh, ni pembe za Kenya. Oh, Wakenya wananga pembe. Oh, ni pembe za Kenya.
1: Ni pembe za Kenya Saturday 6th June 2026. Pembe za Kenya kuanzia asubuhi ya saa 1.
0: Hii ulikuwa umeisema vibaya. Pembe za Wakenya.
1: Ni pembe za Kenya paka saa 5 mchana ama saa 5 mid morning.
0: Yeah man.
1: Samuel Mololo atakuwa hiyo area.
0: Hey.
1: Alafu kutakuwa na Diplo Kaberia Elmago Tribute Show.
0: Yeah man.
1: Ikiletwa kwako na Empress Valentine
0: Ludidi
1: Ludiema
0: Batoto
1: kuanzia saa 5.
0: Yeah man.
1: Mpaka saa 9 jioni.
0: Yeah.
1: Yoni 11 AM paka 3 PM. Kesho kutakuwa na tribute show ya muhakiki
0: wa soka
1: hapa Radio Jambo kituo cha Kenya. Kwa hivyo kama ulikuwa fan wa Diplo
0: Elmago
1: mwana wa Kaberia, kesho ndio tunamzika huko Meru Kageta.
0: Yeah, yeah man.
1: Lakini hiyo ni service ikishafanyika huko, pia hapa Radio Jambo kutakuwa na shughuli inaendelea ikiongozwa na Valentine Ludiema.
0: Yeah.
1: Tribute show ya Diplo Elmago mwana wa Kaberia. Alafu sports rap itaanza saa 9.
0: Yeah man.
1: Mpaka saa 1 jioni na mzee mnyama George Ajwala.
0: Uh-huh.
1: Wakiwa na Tony
0: Mbala.
1: Rambosa extra party.
0: Itamukalize.
1: Kwa ubaya kesho na DJ Juice the Marinator.
0: Yeah man.
1: Tupe ratiba itakuwa vipi?
2: Ratiba kwanza kesho mazi, it's a sad weekend bado. Kamuangi people, DJ Spinter bado mazishi yake ni kesho.
1: Poleni sana go, DJ mazi, Spinter.
2: Walivo Karime Village. Izen. Ya Tukuyu. So kesho hiyo ndo ratiba bana. Alafu on Sunday kama kaa, tuko pale hivyo base 2 bado tukimpigia tribute ya DJ Spinter. Takuwa na selector Mbabaz na MC Rakavibe. So mbugi yote mazee tupatane hapo tuonyeshe Spinter pia.
1: Kwa hivyo kesho mchazi. Kuna reke.
2: Kesho kuna
1: Rambosa extra.
2: Haitakuwa okay, mazishi ni ya mchana.
1: O jioni.
2: Jioni ndakuwa iria.
1: Okay.
2: Reke itakuwa na bado Rambosa, bado Aluta. Tutakuwa iria mbaya.
0: Vigap.
2: Kabisa.
1: Safi. DJ Splinter.
2: Na jeshi yote ya Kamwangi poleni sana.
0: Izeni.
1: Rest in power Rasta till we link up again. Najua sasa hivi unawabamba na mamix moto moto huko heaven Zaya.
0: Manze.
1: Mkiona Diblo hapo hivi.
0: Diblo anakuambia golazo.
1: Golazo. Weka zombo ya golazo.
0: Rest well our brothers.
1: Till we link up again in Zion.
0: Yeah man.
1: Reggae countdown ya reggae kesho itakuwa Marinetta amekuambia kuanzia saa 3 mpaka saa 4 usiku.
0: Oh yes.
1: Alafu after hapo Aluta
0: extra experience.
1: Na kuna bro DJs kuanzia saa 4 mpaka saa 11 ya asubuhi ya Sunday.
0: Yeah man.
1: Sunday utaamka na injili, Jumapili kuanzia saa 11 mpaka saa 4. Alafu World of Sports na mzee Toldo Kuria, Matthew Otamax na Tony Mbala kuanzia saa 4 mpaka saa 8.
0: Yeah man.
1: Midundo ya Kenya.
0: Oh yes.
1: Na Ludidi Ludiema mwenyewe.
0: Batoto bazuri, batoto inyanya.
1: Valentino
0: Ludidi.
1: Atakuwa area kuanzia saa 8 mpaka saa 1 na midundo ya Kenya.
0: Yeah man.
1: Alafu music marathon kuanzia, yani muziki kikimbia. Muziki inakimbia kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku.
0: Inakimbia kimbi kimbi.
1: Kwa sababu inangoja papa
0: na master.
1: Hiyo ni Sunday saa 4 usiku.
0: Yeah man.
1: Rais papa atakueleza supu ya ba
0: itakuwa wapi.
1: Reporter wa ba.
0: Mawaya
1: atakupatia ripoti zote
0: za ba.
1: Za ba.
0: Atakwambia kwenye vifaa ziko hot. Bagali vifaa ni hot.
1: Lazima.
0: Yaani anakupeleka na motor.
1: Hiyo ndio ratiba ya ile jambo weekend ya. Safi. Kwa wale wanasafiri kuenda kumzika Diblo, tuende kwa amani, tufike salama na turudi kwa umoja.
0: Pole pole ndio mwendo.
1: Safi. Asante Mbuzi kuongoza experience.
0: Asante Lion.
1: Asante Kinara kuzalisha experience.
0: Shukuru.
1: Asante Lavin kutupiga mapicha.
0: Asante.
1: Asante Juice the Marinator.
2: Shukuru pia.
1: Hakuna mbr entertainment DJs wote.
0: Shukuru.
1: Kama kawaida wase wale walitokea Kikuyu Moonlight.
0: Big up yourself, asanteni sana.
1: Barikiwe sana.
0: Yeah man.
1: Saa hizi tunataka mtu mmoja wa kutufungia tempo leo. Ule atapiga tu simu saa hii kama akona airtime.
0: Ni random mama.
1: Ni random tu.
0: Haya 0204445975. Tunyanyue ngwenyezi moja tu random. Mambo ikue lualala. Waza.
4: Yes, Chris.
1: Halo.
0: Imeenda wapi? Kama hiyo imekataa. Hii waza.
4: Uzi.
0: Hii.
4: Lion de.
1: Yes, wendo wakumalizia Richie.
4: Inakuwaje Lion?
1: Tuko salama.
4: Hata si tuko niko poa.
1: Mipango ya kesho vipi?
4: Mpango ya kesho Lion. Naambia tu mashabiki wote tutokeleze mapema wenye tunaenda.
1: Kweli.
4: Tutoke mapema kabisa. Wenye kwa wale wenye maybe wenye wajajua wenye tunaenda wanaweza nipigia tu kwa 0711 950 320.
0: Mbuzi. Yeah.
4: Wacha tuende tupumuzishe Diblo kwa usalama.
0: Yeah.
4: Tusha acha tu tukubali.
0: Tusha kubali.
4: Tuko pamoja Lion.
1: Wazi Richie.
0: Sindio.
1: Na hivyo ndo tunaondokea pia sisi.
0: Hata sisi, Richie amesema ni Secretary General
1: Wateketeke family.
0: Amesema tuende tupumzishe Diblo mwana wa Kaberia.
1: Santeni wa Kenya. Santeni kama kawaida popote pale mlipo.
0: Kwa saja Rastafari.
1: Bila yeye
0: hatuwezi.
1: Ndio maana yake
0: wote tuseme
5: amen. Wote tuseme amen.
3: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikwepo ndoto zilipotimia. Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Misisi.
1: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Gavana Nairobi Johnson Sakaja amemsimamisha kazi afisa mkuu mipango miji Patrick Analo siku moja baada ya kukamatwa na upelelezi wa EACC. Analo alikamatwa kufuatia uvamizi nyumbani kwake ambapo maafisa wa EACC wanaripotiwa kupata shilingi milioni 65 pesa taslimu. Katika mabadiliko yaliyotangazwa na serikali ya kaunti, mkurugenzi wa usimamizi wa maendeleo Dominic Mutegi ameteuliwa kukaimu nafasi hiyo akisubiri matokeo ya uchunguzi. Wakili Danstan Omari ameonya kwamba kesi dhidi ya wanafunzi waliohusishwa na moto wa shule ya utumishi inaweza kushindwa ikiwa wachunguzi wanategemea tu picha za CCTV zilizopatikana kutoka mabweni. Omari anasema kwamba ushahidi uliokusanywa kupitia ufuatiliaji unaokiuka haki za faraga za kikatiba unaweza kupingwa mahakamani.
4: So if the police will only rely on the CCTV, they will not succeed. The children will be acquitted on the basis that the evidence was acquired illegally.
3: Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewasihi wakazi wa eneo la Mulembe kupata vitambulisho vya kitaifa na kujiandikisha kama wapiga kura kwa wingi kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao. Akizungumza katika kaunti ya Bungoma, Wetangula amesema idadi kubwa ya wapiga kura itaongeza ushawishi wa kisiasa wa jamii na kuhakikisha maslahi yake yanawakilishwa vyema.
5: Rais Ruto amesema kipande inapeanwa bila masharti, bila malipo. Hata kama tumeoa msichana kutoka Uganda, akija kipande hakuna maswali. Ati baba yako ni nani? Sijui babu yako ni nani?
3: Nairobi iliadhimisha siku ya mazingira duniani mwaka 2026 kwa matembezi endelevu ya usimamizi wa taka yaliyofanikiwa yaliyoandaliwa na KEPRO kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Nairobi. Akizungumza baada ya tukio hilo, mkurugenzi mtendaji wa KEPRO James Odongo amewasifu washirika kwa kuunga mkono hatua za mabadiliko ya tabia nchi kupitia usimamizi wa taka unaowajibika. Programu hiyo ilijumuisha matembezi endelevu ya usimamizi wa taka ya kilomita 5 kutoka chuo kikuu cha Park huko Kasarani, uzinduzi wa kituo cha ukusanyaji taka cha jamii na mchango wa PPEs na mapipa ya taka kwa ukusanyaji taka walio mstari wa mbele.
6: Today is the first day where we are actually celebrating the One Environment Day. This time we say we are taking a lead role, obviously partnering with other organizations, including the Nairobi County Government. The idea for today is just to engage with the average consumer and the residents across Nairobi to help them understand their role as far as environmental stewardship is concerned.
3: Pendekezo la kuanzisha ikulu huko Meru limekosolewa kuhusu gharama na ulazima wake. Mchambuzi wa masuala ya usalama humo nchini George Msamali anasema mradi huo hautakuwa na athari zozote za kiusalama, lakini ungekuwa upotevu wa fedha za umma, akibainisha kuwa nyumba kadhaa za wageni zilizopo ikulu kote nchini hazitumiki sana na kwamba pesa za ulipa kodi hazipaswi kutumika kwenye vifaa vya ziada.
7: It's an unnecessary expenditure, and for me it's a waste. And you see 100 acres, you bring down a whole forest, you want to put out a set, you put up a set house and a golf course so that these leaders can go there and have fun. The security that will come there is only the security of the facility.
3: Michezoni ni kwamba FIFA imekiri hitilafu kwenye tovuti yake iliruhusu mashabiki 60 kununua tiketi za kombe la dunia bure. Shirikisho linaloongoza mpira wa miguu duniani limefuta tiketi hizo kwa bei zisizo sahihi na kwa mashabiki walioathiriwa fursa ya kununua tena tiketi hizo kwa bei kamili. Inaelekea kuwa tiketi zilizoathiriwa zilikuwa za mechi za hatua ya makundi huko Toronto. Kombe la dunia ambalo linaandaliwa na Canada, Marekani na Mexico linaanza Alhamisi Juni tarehe 11. Na mbio za Formula 1 huko Las Vegas zitaendelea hadi angalau mwaka 2037 baada ya kuongeza mkataba wake na jiji hilo kwa miaka 10. Mbio za kwanza huko Las Vegas mwaka 2023 zilikuwa kilele cha miaka 40 ya majaribio ya ndani na nje ya mbio hizo ili kuingiza katika mpangilio wa uwanja. Formula 1 ilikuwa imeazimia sana kwa mbio hizo kufanikiwa kiasi kwamba iliwekeza dola milioni 500 katika kununua kiwanja katikati ya Las Vegas. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
2: Sasa tumefungua mic. Studio ni yako na fursa ni yako.
0: Anafanya ni madhara wote na niambie kitu kama hiyo.
8: Anataka muongee.
0: Tunaongea ni
2: sema wasi.
8: Sikize mzee amefanya mablanda.
2: Katika mazungumzo.

0: umesikia hii?
1: Hakuwa anaperform poa, hata akitumia migoga hakuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakatana shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Saini nipata mwingine hata tuko na yeye mtoi, sasa uache kunitafuta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ikifika time ya mazungumzo, Kenya inatua hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo.
2: Usikose.

Club, mwaka mpya ulipoanza. Tulikuwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikuwepo ndoto zilipotimia. Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Wow.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumezaribia.
2: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Wanjani wako.
5: Niko sawa.
2: Swa dakta.
0: Na Mike ni yako.
2: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
5: Wengine nao wanavaa
0: vibaya. Sema wazi katika mazungumzo wazi na Bamololo.

mwaka mpya ulipoanza. Tulikuwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikuwepo ndoto zilipotimia. Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

Ukisikia hiyo jua yani Friday ishafika, weekend ndio hiyo. And into the love zone party, mambo vipi? Nito Alibaba, ukipenda nito waziri wa mapenzi. Kwenye Dex hapo hivyo, Juice the Marinator. Every Friday huwa anafanya hivi kama kawaida. Of course kumbuka yani kama umeingia hapo ujue yani wewe pia kisma tunaweza kupata. Ukoje lakini mzima, buheri wa afya. Itakuwa poa sana yani utulie hapo hivi kama mtu mzima. We? Because next kuna kitu yani by the way niliambiwa hapa nikasema woi. Aki nitakuja kuuliza watu hapa ni nini ya wanapitia huko nje. Watu wazima yani huwa mnafunguka hapa mnanifanya ni feel ni kama sina experience. Next, tukirudi hapa in a short while. Lakini kwanza wacha nikupatie hapa hivi hela. Star 889#. Chagua tu box yoyote kati ya 1 2 3 4 5 au 6. All these boxes ziko na pesa ndani yake. 1,100, 1,200 shilingi, 1,030, unaweza kupata yani 700 shillings, unaweza pata 140,000, hakuna

0: Misisi.
1: Kwa miaka 10 Kenya imekuwa part ya story ya Betika. Kwa ushindi, kwa sherehe, kwa michezo, kwa community tumekuwa pamoja. Ndio maana Betika at 10 si sherehe ya kawaida, ni asante ya ukweli na tunasema kwa vitendo. Kuna panchika cash rewards of 500 bob direct kwa account yako for 10 weeks. Kuna milioni ya mjamo kila wiki plus 2500 winners wathao. Daily free bet na free spins. Kumi ni mwecheche. Betika, jukoa la mabingwa.
2: Terms and conditions apply. Not for persons under the age of 18 years. Gambling is addictive. Play responsibly. Betika, operated by Shop and Deliver Limited. GRAK number BK000117. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amekataa mswada wa fedha na bajeti ya mwaka 2026-2027, akiuita tishio kwa Wakenya wa kawaida. Gachagua amedai mapendekezo hayo yataongeza mzigo wa kodi kwa wafanyikazi, wakulima, biashara ndogo ndogo na vijana, huku yakiwanufaisha watu wachache matajiri.
5: Are not a rescue plan for the common mwananchi, but an increased tax burden on workers, consumers, farmers, businesses, manufacturers, SMEs, border border operators, mama mbogas, and the youth who are the very soul of our nation.
4: Wataalamu wanaonya kwamba Ebola inaweza kuwa na athari za kudumu hata baada ya kupona, ikiwa ni pamoja na matatizo ya macho, neva na afya ya akili. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Samuel Njenga anasema hali hizi zinaweza kusababishwa na uvimbe unaosababishwa na mwitikio wa kinga ya mwili kwa virusi, ambao unaweza kuharibu tishu fulani kwa baadhi ya wagonjwa.
6: All the tissues in our body behave differently when they are attacked by the virus. When you have an infection, the activities of the immune system not only destroy the virus that it tried to fight, it also can destroy some of your body tissues.
4: Madereva hapa Nairobi wameshauriwa kujiandaa kwa usumbufu mkubwa wa trafiki wikendi hii. Barabara kadhaa muhimu zitafungwa ili kurahisisha mbio za Nairobi City Marathon. Kulingana na tangazo la umma lilotolewa kabla ya tukio hilo, kufungwa kwa barabara kutaanza saa 6 usiku kesho na kuendelea kutumika hadi Jumapili alasiri na kuathiri korido kuu za usafiri ndani ya jiji. Miongoni mwa barabara zitakazoathiriwa ni Nairobi Expressway, ambapo trafiki itasimamishwa katika pande zote mbili kati ya barabara ya James Gishuru na JKA. Madereva wanaotumia barabara kuu ya Uhuru pia watakabiliwa na usumbufu, huku pande zote mbili kati ya roundabout ya Lusaka na Museum Hill zikitarajiwa kufungwa. Rais William Ruto ametangaza mfululizo wa kupandishwa vyeo, uteuzi na nafasi ndani ya KDF. Katika mabadiliko yaliyotangazwa hii leo, afisa mkuu Meja Jenerali John Nkoimo ameteuliwa kuwa naibu kamanda wa jeshi la Kenya. Meja Jenerali Nkoimo anachukua nafasi ya Meja Jenerali Mohamed Nur Hassan ambaye amestaafu. Zaidi ya hayo, Brigadier Mohamud Farah ambaye alikuwa kamanda wa kikosi cha jeshi la anga la Laikipia ameteuliwa kuwa naibu kamanda wa jeshi la anga la Kenya. Brigadier William Kamoiro amepandishwa cheo hadi cheo cha Meja Jenerali na kuteuliwa kuwa afisa mkuu anayeongoza kamandi kuu. Katibu mkuu wa nishati Alex Washira hii leo amewasilisha sera ya kitaifa ya nishati ya mwaka 2025, karatasi ya kipindi nambari 5 ya mwaka 2026 mbele ya kamati ya idara ya nishati ya bunge kama sehemu ya mchakato wa ushiriki wa umma wa bunge. Washira amesema ushiriki huo uliopa wadau fursa ya kupitia mapendekezo, malengo na mfumo wa utekelezaji wa sera hiyo unaolenga kubadilisha sekta ya nishati humo nchini. Amekaribisha maoni kutoka kwa kamati hiyo, akibainisha kuwa itaimarisha juhudi kuelekea mstakabali wa nishati thabiti, jumuishi na endelevu. Na msaidizi wa Rais William Ruto Farouk Kibet anawahimiza viongozi na wakazi wa magharibi mwa Kenya kumuunga mkono katika azma yake ya kuchaguliwa tena. Akizungumza mjini Bungoma, Kibet amesema eneo hilo linaweza kutoa rais ajaye wa Kenya baada ya mwaka 2032. Ameongeza kuwa umoja wa kisiasa na ushirikiano na utawala wa Kenya Kwanza utaimarisha nafasi za eneo hilo za kumtoa mrithi wa Ruto.
7: Na mimi naambia nyinyi watu ya Western, Kapondi ya kiweko, tunataka utawala ikitoka Rift Valley ikuje Western Kenya ili na nyinyi mtawale. Wapi makofi?
4: Michezoni ni kwamba Declan Rice wa Arsenal, Gabriel na David Raya wameteuliwa kuwania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa chama cha wachezaji wa kitaalamu pamoja na Bruno Fernandes wa Manchester United na wachezaji wawili wa Manchester City, Erling Haaland na Ryan Cherki. Mapema mwezi huu, Fernandes mwenye umri wa miaka 31 alishinda tuzo mchezaji bora wa mwaka wa chama cha waandishi wa soka. Tuzo hiyo mara nyingi ni kiashiria cha ni nani anayeongoza kutajwa kuwa mchezaji bora wa mwaka wa PFA. Kiungo huyo wakati wa Ureno alisajili pasi 21 za mabao kwenye ligi kuu ili kusaidia United kumaliza katika nafasi ya tatu. Na Florentino Perez ameahidi kutoa ofa ya rekodi ya klabu kwa mchezaji mkubwa ambaye hajatajwa jina ikiwa atachaguliwa tena kwa rais wa Real Madrid Jumapili. Amesema atatoa takriban pauni milioni 130 kwa mchezaji mshambuliaji, lakini hakumtaja mchezaji huyo licha ya kuhusishwa na Harry Kane wa Bayern Munich na Michael Olise. Perez pia alikataa kumsajili Erling Haaland kama alivyoahidiwa na mpinzani wake wa uchaguzi Enrique Reclaim mapema wiki hii. Klabu ya Haaland Manchester City tangu wakati huo inasema hakuna nafasi ya uhamisho kama huo. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa hapa Nairobi, Limuru na Kiricho. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiema.
3: Sasa ni tanya malavi davi.

0: Alibaba Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video zenye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tunaweza
2: rudia. Ile siku umezubazubaa, shaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. OneXBet, formula yako ya mafanikio. Wewe ni nani mchezo unapoanza? Mwenye kuwaza? Mwenye kuchukua hatari? Bingwa! Kwenye OneXBet, huweki tu bet. Unaonyesha nia na hamu yako, mtindo wako, moto wako. Ni rahisi kuanza. Jiunge haraka. OneXBet inahudumu chini ya Advanced Gill Limited. Nimesajiliwa na kuthibitiwa na mamlaka ya kuthibiti kamari. Kupiga kamari kunaweza kusababisha uraibu na madhara ya kisaikolojia. Inaruhusiwa kwa watu wenye umri wa miaka 18 pekee. Mapenzi tunashirikia hapa.
5: Come on, baby, give it to me. Mtu mwana kemuka. Yani,
0: Love Zone.
5: Sisi kwa na malaria.